0: засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Энэ жил Аз Номхон далайн орны Ажихуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын нэгэн чухал үүрэг бол 2020 оноос хойш их хамтын ажиллагааны алсын төлвийг нээх явдал болно. Бид Аз Номхон далайн орны хамтын цогцыг хамтаар байгуулах харалтыг хэлэлцэн тогтоожээ. Бид үүнээр шин гараа болгож, Аз Номхон далайн орны хамтын ажиллагааны шин шатыг эхлүүлэн Аз Номхон далайн орны идрүүн дөрвтэй хөгжилтийн хандшийг үргэлжлүүлж Аз Номхон далайн орны хамтаар цэцгэлэн хөгжих ирээдүйг огтон нээлттэй багтаамжтай шинийг үүдэх ба нэмэгдүүлэх холболдон нэвтрэлцэх хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх Аз Номхон далайн орны хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулбал зохино. 1-дүгээрт нээлттэй багтаамжтай байхыг баримтална. Дэлхийн ажихуй яг бидний дэргэдэх Номхон далайтай адилаар 1000 урсгалыг хуруулж 4 далайг холбосноороо өргөн уудам өрс цээжийг бий болгон сүр далайцтай амьдлаг хүчнийг байжуулсан юм. Харилцан эрэх тэгшээр хандсан суурин дээр хамтын ажиллагаа өрнүүлж, харилцан хүндэтгсэн суурин дээр зөрөлдөөнөн арилгах бол Аз Номхон далайн орны ажихуй хөгжин сэтгэлгийн үндэс мөн. Эдгээр жилийн турш Аз Номхон далайн орны ажихуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт Орон бүсийн ажихуйн нэг цогц жилтийг ахиулахар чармайж, Моугийн харалтыг найдваржуулахтай уялдуулан төргөн хөгжилттэй болсон бөгөөд бас олон талд арилжааны байгууллын хувьсалтыг хөтлөн дагуулах талаар чухал үйлдэл үзүүлсэн юм. Гэвч чөлөөтэй нээлттэй арилжаа болон бэлруулалтыг биелүүлэх нь нэг л дор бүтчих явдал огт биш юм. Аз Номхон далайн орон үргэлжлэн хев суртлыг хөтлөн дагуулах хошооч болж, энх тайван тогтун байдлыг эрс хамгаалж, олон талт үзлийг эрс хамгаалж, нээлттэй маягийн дэлхийн ажихуйг байгуулахыг баримтлан, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг эрс гуйвишгүй дэмжиж, чөлөөтэй нээлттэй арилжаа ба бэлруулалтыг ахиулж, ажихуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай, тэнцвүртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Бид Орон бүсийн ажихуйн нэг цогц жилтийг үргэлжлэн ахиулж, Аз Номхон далайн орны чөлөөт арилжааны орныг эртхэн байгуулж бүтээх хэрэгтэй. Дундад улс Орон бүсийн бүх талын ажихуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурх явдлаа биелүүлэхийг баярлан угтаж, бүх талын хийгээд давшингүй Номхон далай алсасан түншийн харилцааны хэлэлцээрт орох явдлыг ч идэвхтэй бодол хийлнэ. Бид чөлөөтэй нээлттэй арилжааг ахиулахын хамт ажихуй мэрэгжлийн хамтын ажиллагаагаан бас сулруулж болохгүй. Бид Аз Номхон далайн орны ажихуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын чанар сайтай нэмэгдлийн байлдах бодлого болон багтаамжтай ажиллагааны зөвлөх зүйлийг үргэлжлэн найдваржуулж, хөгжиж байгаа бүрэлдэхүүний анхаарч байгаа зүйлийг харгалзаж, эмэгтэйчүүд зэрэг хамтлагт тулгарч байгаа онцгой хүчирдлийг онцгойлон анхаарч, дунд жижиг бичил ажихуйллын хөгжилтийг дэмжиж, багтаамжтай ба үргэлжлэх нэмэгдлийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улс багтаамжит чанартай арилжаа ба бэлруулалтын судлал

дагуулгыг гүйцэд бадруулж, өрсөлдөөний шин дагуулгыг бий болгон, эл улсын ард түмний нэн сайн амьдрахад шин боломжийг үүдэж өгвөл зохино. Бид Аз Номхон далайн орны ажихуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын интер сүлжээ ба дижитал ажихуйн замын зургийг бүх талаар найдваржуулан, шин мэрэгжлийг уламжлан дэлгэрүүлэх ба хэрэглэхийн ахиулж, дижитал суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан тооны илэрхий заагийг арилгах хэрэгтэй. Бид ажихуйн засалтыг төгөлдржүүлж, нээлттэй эрх тэгш, төв голч, гадуурчлалгүй худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг чармайм бий болгох хэрэгтэй. Дундад улс энэ жил оюунч хотын хэргийн жишээний судалгаа өрнүүлж, оюунч хотын жолоодох зарчим тогтоохыг ахиулан, Аз Номхон далайн орны шинийг үүдэх хотын хөгжилтөд үлгэр хэв олгоно. Дундад улс санаачлаг дурдан эл талынхний дижитал мэрэгжлэр хижигтэй тэмцсэн ба ажихуйгаан сэргээсэн туршилгаан хуваалцахыг ахиулж, дижитал худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг санаачилж, загтэлгүүрийн бич цогцын амьдлаг хүчнийг хөгжөн, дижитал ажихуйн далд хүчнийг бадруулж, Аз Номхон далайн орны ажихуйн сэргэлтэд шин хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэн. Ирэх жил дундад улс бас дижиталаар ядууг цөөтгөх тухай судлан ярилцах хурл эрхэлж, дижитал мэрэгжлийн давуулгаан бадруулан, Аз Номхон далайн орны ядуу хүчирдлийг арилгах үйлсэд хүчин нэмэрлэн.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Гуравдугаарт холболдон нэвтрэлцгийг баримтална. Холболдон нэвтрэлцэх бол орон бүсийн аж ахуйн нэг цогцжилтийн чухал суурь мөн. Бас ч бүх бөмбөрцгийн холболдон хөдлөлцөж хөгжихийг биелүүлэхийн чухал бүхий нөхцөл мөн. Түүний чухал чанар нь хижгийн ахуй байдал дор нэн товын болж байна. Бид Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын холболдон нэвтрэлцэх зураг төсвийг найдваржуулахын үргэлжилэн ахиулж, хүн, эд бараа, бэл мөнгө, дайтагийн аюулгүйгээр эмх журамтай шилжихийг шулуутгаж, Аз Номхон далайн орны заадасгүй холболтыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс нэгэнт Индонезия, Корея, Сингапур зэрэг бүрэлдэхүүнлүгөө хижгийн хугацаанд хүмүүсийн шилжих төргөн нэвтрэх замыг нэвтрүүлжээ. Тэрчлэн хүмүүсийн шилжихэд дөхөм дүт торыг үргэлжлэн байгуулна. Бид олон улсын хижгийг сэргийлэх эрүүл мэндийн мэдээ зангийг харилцан мэдрэхийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улс Дуртая Эл Талинхинтэй хамтар барааны саадгүй нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй бөгөөд лав дуунаар ахиулж, боомт өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлж, төгжрлийг нэвтрүүлэн тасалдлыг залгаж, олон улсын аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний хамтын ажиллагааны тавцан байгуулахыг ахиулж, бүх бөмбөрцөг ба газар орны аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний амар төвшин саадгүй ажиллагааг хамгаална. Бид Эл Талинхний хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон холболдон нэвтрэлцэх санаачилгыг харилцан золголдуулахыг ахиулж, нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс Дуртая Эл Талинхинтэй гар холболцсон нэг бүс нэг замыг чанарсайтайгаар хамтар байгуулж, Аз Номхон далайн орны холболдон нэвтрэлцэх бүтээн байгуулалтад нэн

0: өргөн уудам тавцанг байгуулж, Аз номхон далайн орон ба дэлхийн аж ахуйд нэн хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэн. Дөрөвдүгээрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхийг баримталн. Аз номхон далайн орны бүрэлдэхүүнүүдийн хөгжилт нь дээд хэмжээгээр харилцан нөхөрлөж, ашиг тус нь гүнзгий уусалцж байдаг. Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаа нь юрээс тэг нийлбэрийн үзэлцээн чи ялагдаж би ялах улс төрийн тоглоом биш. Харин харилцан хавсран амжилт олж харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн тавцан болно. Малайшиад уул таарвал хамтаар авирж гуу тохиолдвол хамтаар туулна гэсэн сэчин үг байдаг. Энэ бол яг Аз номхон далайн орны их гэр бүлийн зориг санааны өгс сод мөн. Гагцхүү бүлгэмдэн хамтралцвал сая шалгалтыг ялан давж чадна гэдгийг хижгийн байдал бидэнд дахинтаа хэлж өгчээ. Бид итгэлцэх, багтаамжтай, хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх Аз номхон далайн орны түншин харилцаагаа гүнзгийрүүлж, хамтаар зөвлөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх ойлгогдхууныг баримталж, орон бүсийн хамтын ажиллагааны төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлж, Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны эд баялагийг нэмэгдүүлж, хамтын цэцгэлэл хөгжлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бид зөвдөлцөн санал нэгдсэн суурин дээр бодтойг эрхэмлэх хамтын ажиллагааг ахиулж, зөрчил болон зөрөлдөөнөө тогтоо шийдвэрлэж, Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны зөв чиглэлийг хамгаалж, Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтыг лавдун бөгөөд урт удаан явагдуулах хэрэгтэй. Хижгийг арга цаах бол одоохны хамгийн тулгам үүрэг мөн. Бид вакциныг судлан нээлт ба солилцоогоо чангадгаж, вакциныг бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн үйлдэхүүн болгохоор чармайж, хөгжиж байгаа улсуудын вакциныг хэрэглэх хүйц чанар ба үүргэлэх хүйц чанарыг ахиулна. Дундад улс нэгэнт шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн вакцин хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд оролцожээ. Дундад улс Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын олон нийтийн эрүүл хамгаалал, дунд жижиг бичил аж ахуйлал зэрэг хүрээндэх төрийн бодлогын солилцоо болон чадварын байгуулалтаан чангадахыг дэмжиж, алс эзэмшилт эмчилгээний санаачилгыг дурдж, ядуу хүчирдэлтэй ба бойд бүглүү газар орны ард түмнийг цаг тухайд нь бүтэмжтэй өмнэн засаж, хижигтэй тэмцэх хамтын ажиллагаа ба аж ахуйн сэргэлтэд хүчин нэмэрлэн. Дундад улс Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж, үрд гойвшгүйгээр Аз номхон далайн орнд үндэслэж, Аз номхон далайн орныг бүтээн байгуулж, Аз номхон далайн орнд буян үйлдэн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Төрийн намын хамтын ажиллагааг чангатгаж, ард түмэнд зол жаргал олохыг хамтаар сүвгчлээ. 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын өвхамт нам болон дэлхийн төрийн намуудын удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан гол зорилтод яриа болно. Эрхэм хүндэт төрийн намын удирдагч да. Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойн ташрамд 160 гарын улсаас ирсэн төрийн нам ба улс төрийн зохион байгуулалтад зэргийн 500 гарын удирдах хүмүүс. Төрийн нам ба эл этгээдийн төм гарын төлөөлөгчдөө үүлэн тавцанд цуглуурч Ард түмэнд зол жаргал олгох ба төрийн намын хариуцлага гэсэн энэхүү чухал их сэдвийг судлан ярилцах болсондоо маш баяртай байна. Энэ хэсэг хугацаанд 170 гарын улсын 600 гарын төрийн нам болон улс төрийн зохион байгуулалтад зэргээс Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойд зориулан 1500 гарын баярын цагилгаан баярын загтал ирүүлж Дундад улсын өвхамт намд нөхөрсөг сэтгэлэг ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн илтгэжээ. Би Дундад улсын өвхамт намын өмнөөс та бүхэнд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье. Хэдэн өдрийн өмнө бид их хурл хийж Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлжээ. 100 жилийн туршид Дундад улсын өвхамт нам Дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж үргэлжилэн тэмцэж Дундадын үндэстэн босч зогссон баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрөлтийг угтан авчирхыг ахиулжээ. 100 жилийн туршид Дундад улсын өвхамт нам Дундад улсын ард түм болон дэлхийн эл улсын ард түмний хувь заяаг нэгтгэхийг баримталж дэлхийн их тал ба цаг үеийн урсгал дунд Дундад улсын хөгжилтийн урагшлах чиглэлийг эзэмдэж эл улсын хамтын хөгжил цэцгэлийг ахиулсан байна. Дундад улсын өвхамт нам болон Дундад улсын ард түмний олсон түүхэт чанартай амжилт бүтэмжин Дэлхийн эл улсын ард түмний хүчтэй дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Энд би Дундад улсын өв хамт нам болон дундад улсын ард түмний өмнөөс дундад улсын өв хамт нам болон дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмжиж хавсарсан ил улсын төрийн нам ард түмэн болон найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлээ. Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж, дэлхийн олон туйлширалт, аж ахуйн дэлхийчлэлт гүнзгий хувирлтын дунд оршиж, ил улсын харилцан холболдох, харилцан төшиглэн орших, харилцан нөлөөлөх явдал нэн нягт болж байна. Шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн шалгалтыг аргацааж, аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, дэлхийн тогтуун байдлыг хамгаалахын төлөө дэлхийн нийтээрэн хатуужилтай чармайлаг гаргаж, ил улсын төрийн нам идэвхтэй хайн сүвгчлэлт хийж, хариуцлага үүргэллээн илрүүлжээ. Үүний хамт зарим газар орны дайн дажин ба мөргөлдөөн мөн өргөлжилж, үлцгэлэн гачиг ба өвчин өмгөг мөн дэлгэрч, завсардал ба эсэргүүцэлдэл мөн гүнзгийрч, ил улсын ард түмний зол жаргалт амьдралыг хөөцөлдөх хүсэл шаардлага нэн чанга болж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч мөн.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа, нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алим миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө нэвтрүүлгээр жохоолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий хүлэн авч сонсч гоноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

6. Либайгийн уугул нутагт би хөл тавиаггүй ч гэсэн очих юм сан гэж дандаа хүсдэг. Бодох үдөр Кыргызстаны хойд хэсэгт орших ус часнай шимтэй, уур амьсгал нь тохиромжтой Токмок хотын Яктан улсын үед байсан тэрхүү дэлхийд хосгүй ганган хөгэнчэр төрх аль хэдийн алга болж одоо Төв Аз хийгээд Оросын хөв нам босолсон хот болж ховорсон байх. Гэтэл хан үди хана үед энэ газар нутаг хан улсын эзэмшилд оржээ. Он толлын 7-р жууны үед нэр нь Сүйе болон өөрчлөгдөж Козина, Шүлээ, Витянта, Яктангийн Аншигийн дөрвөн балгад гэж нэрлэгдэж байлаа. Тэр үед баруун хижгарын нүүдэл элснээ дунд энэ дөрвөн балгас хараа бараандаа харилцаа холбоотой байсан юм. Энэхүү гайхалтай газарт 90 хяруу мөт гэрэлтсэн үгөө эрдний сэлэн бий. Мөнгөн эмээлтэй саарл морь бий. Бас жүүдэнд морилдог одон мэчдэж бий. Тэр од нь шуграад бас алтан од гэдгээ. Одоо бид түүний үүрийн чолом онгож нэрлж байна. Тэнгэрийн хамгийн тод од бөгөөд гэрлийн хэмжээ нь 15 тэнгэрийн нохой одтай тэнчин. Энэ одыг эртний грекчүүд ба румчууд хайр дурлал болон гоо үжигслэнгийн даган болох Афродите болон Винасийн нэрээр тус тус нэрлж байжээ. Дэржүүд нь Либайгийн ээжийн хинжүүд. Шин тангийн бичигт байгийн төрсөн яну ээж нь шугра одны жүүдэлснээ учраа тэгж нэрлж өхий хэмээн тэмдэглэж бий. Өөрөөр хэлбэл ээж нь түүний төрөх үед үүрийн чолмны жүүдэлсэн болохоор Либай хэмээн нэр харилсан ажгүй. Тиймээс Либай Чанган хотод хүрэхэд Хөөж Жан энхүү жалуу жохолчийг Чанган хотын Зүжи гүн ордонд тосон жолгоод Тэнгэрийн хүн хэмээн сочин гайхаж Хөвгүнчи тоосод ертөнч дур буусан арш булаа гэж үх хайрлалгүй найр тавьсан гэдэг. Уулын Либай бол хүний ертөнцид гэрэлтсэн үүрийн чолмон байж. Үзэтэн төрийн өрх барьсан Яктан хаант улсын үед Либай 5 насыг хүрчээ. Өнөөх жил нь Үзэтэн таалал төгсөв. Тан Жүнзун хаан орсууж Либай эчгэн даган Сүйегээс шүүхийн гажраа хүрч 20 жилийнхэн дараа гэрээс гарч ганчаар сэлэм суурж алсын аянд дөрөөлж аажмар бид бүхнээ танил тэрхүү Либай болсон юм а. Тэр үед Тан улсын Тан Шүнзун хаан хаанчлан сууж байлаа. Жам харилцаа хөгжөөгүй тэр чагаранд Либайгийн хийсэн аялал өнөө бидэнд мөнч гайхалтай. Эннээс бид Либайгийн шүлгэн дотор идэрэх хөндлөн чиглэлийн хязгааргүй орон зам мэдрэмжийг ойлгож болно. Тэрээр тунгалах саран тэнгэр уулна мандран тунран хөвөлжих үүлэн далай дур бүртэлж мэй гэж бичнэ. Бас Ланлингийн амтат сарахад алтан жул чичг шиг анхлан мөнөртэй хас хундагд мэлтгэнсэн дарсын догтлон хүнтэрвэс ховын тунгалаггийг Галсхийн сачармой гэж бичнэ. Хэрв Либай киноны удирдаач байсан бол ямар ч чадварлаг гэрэлж урагч гисэн түүний олж харсан агшны гүйчэд буулгах боломж байхгүй. Билгийн милми хийгээд оюуны мэдрэмжээр тэлэгдсэн тим уудам орон жаг би урд нь Оросын уран жохол толстой энэ төргийн нэв Достоевскийгийн бүтээлөөс амтрахан хүртэж байсан билээ. Гэхдээ тэд 19-р зуунд амьдарч байсан юм. Татаж хэлэхэд 1000 гаруй жилийн өмнө иймэрхүү асар уудам сэтгэлгээний оронж дундд улсын уран жохоолд нэгэнт оршиж байсан бүлүүгээ. Нэг удаа Руранаар аялснаа санахуя. Баян булгаас өмнө шон Такалимакан элсэн чөлийг туулан явхад өөрийн бие минь тэнгэр газрын хооронд яламгүй өчүүхэн болон жижигэрсэнэн ухамсарлахад миний хараанд ийм алсын уудам оронж хичээч харагдаж байгаагүй. Тэгэхэд нэгэн найжи маань надад ярьсан үг санаанд орвэ. Хэрв чи дэлхийн ертөнч гэдэг хэр их уудам байдгийг мэдэрдэг бол айсын салхинаа тоо томшгүй нуучнууд гайхалтай сургаг жангнууд өөрийнхөөрөө улбаалагдаж байдгийг хүн бодис тэнгэрийн хооронд ямар хэрэгэн хижээ үссэн бол ямар нь бидний мэддэг эсвэл эс мэддэг

нуучи өөхөх болно. Дүү Фүч насаараа тэнүүчилсэн нэгэн гэтэл Ли Байбл 1000 газрын хариуны дээр түмэн газрын салхины дунд төрсөн шүлэгч юм аа. Түүний ам насны уудам орон жайд Козина бүжигд өвхөрч Шилянгийн аялгуудуу хангамж бас Гуаншан уулнаа саран гэрэлтэж Янгуан бомбтнаа часан чайрж байдаг бүлүүгэ. Тэр улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурснаас болж гундахгүй нь түүний амьдралд чөхрөл тулгараагууд ам биш, харин энэ нь Либайгийн ховд тоож харахгүй жижиг хэрэг юм аа. Тэр Дүү Фү шиг ёс журманд хүлэгддэггүй. Либай, Романтик, бас Аля, Нарганч чагрын түүнээр тоглох үед тэр харин хариуд нь чагрны даажгын чаддгаа. Тэдгээр чаг, тэдгээр хэрэг явдал түүнд авч хэлбэл бүгд тун өчүүхэн санаанд анч авдаггүй. Яруу найрах танч бичдэггүй юм аа. Тиймээс Мин улсын Жанг Инке, Шветогийн шүлгийн шүгэмжид Ли Чин Лен болвас баясангүй хүн бүлүүгэ. Сэтгэл догтлон баярлах үедур бичсэн шүлэг турану эрхэм хээнчэргүй үг үсэг гэж үгүй булаа. Дүү Шолин болвас ядуу шүлэгч. Нэгэн насан тур сайн явдал үл тахоо бай. Дунд ануу чирэг дайнаа самуун дэвжэн өсөж даран өтөлж өвчилж үхвээ. Энэ януу бүр түүний үнэн өнгөрлт болэ. Туулсан жовл гуниг бүхэн януу түүний шүлэг тур бичигд бай. Ийм учир Шолингийн шүлгийг уншваас Шолингийн намтрыг мэдэж чадмай гэж бичсэн байдгаа. Ли байдч гачигдал ямагт тохиолдож байсан. Үл жалгах юмгүй үедэн хүртэл миний Лян улс төр аялсан хийгээд Күнз Чэн улс төр аялсан лугаа эдэл. Хөдөө хээр тэнүүчлэн хэдэн өдөр хилэн төр юм ус хөрөг байхмэн шүлгэлж байжээ. Бар өтөлбөч эрэнэрэн, үхэр өтөлбөч эвэртэгэрэн гэдгээр амьдралдан мухардаж чөхрөнгөн барсан ч Либай мөнл ам хатуу хэвээрэн. Өөрийгөн өсөглөн жаралсан Чэн цай, долоон хоног хоол идээгүй Күнзлүгэ вилтгэж богд мэрэгт тур мөрс ачуу явжээ. Яланд чүлэгцэн нь Либайгийн амьдралын хамгийн доройтсон үе байж магадгүй. Гэтэл түүний шүлгээс улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурсан мэтийн бохондол харагддаггүй. Түүний бичсэн Өглөө байдийн хотоос морцсон гэдэг шүлгийг бид хархан багдаач хэжилсэн. Харин энэ шүлгийг Либай Яланд чүлэгдэх үед бичсэнийн хүмүүс бүр мэдгүй. Тэр жил Либай 58 настай бүлүүгэ. Байдигийн өнгөт үл Жанлингийн 1000 газар нь Ли байга аглах хязгаарт чүлэгдсэн гуних чухалдлын гүнд унгаггүй. Харин салхуруутан дарбуул хийсгэн аялах ахшнаа таашаалы бэлгэлсэн мэт авэ. Ярангуй энэ нь түүнэ ялыг хэлтрүүлсэн тань холбоотой. Гэтэл 3 хавчлын 700 газрыг туулах гэж ёстой хойхын ус босом аимшигтай. Санаа сэтгэл тайван байхын аргагүй юм. Үл итгэх бөхөөс бид Лидо Юна бичсэн усан жамын тайлбардах төрсөллөөс харсгүй. 3 хавчл 700 газрын хооронд 2 эргээр януу өндөр уул үргэлжилж дунд ануу тасарсан гажиргүй булаа. Жарим үйдөр өглөө байдгаас гарваас үдэш жанглын дур хүрмээ. Жам ануу 1200 газар. Морь унан салхи хөлгөлбөч ийм хурдан бус булаа. Бороон арилж тэнгэр чилмэх юм уу? Намрын хариу унах өглөө ширэн гой өндөр уулсын гүндөр сэрүү татан нам жим болмаа. Хаяа жарим халил хатан дур мичин өндөр дуунаар орилж дуу ануу тасралгүй үргэлжилж живүүх хүргэмээ. Тэр чарлах дуу ануу хад дамжин чуураадах бөгөөд энэ лил гунихтай тэр дуу удтал эс жамхармаа. Ийм учир тус нутгийн жагсчдын дуун дур Баатунгийн 3 хавчлын өшөө хавчл хамгийн урт амь. Мичнээ жижигэнсэн дуундур дотор живүүчхүүе. Хачрын нулимс ханчиг норгомэ хэмэн дуулдаг бүлүүгэ гэж тэмдэглэж байгаа юм. Лидо Юна бичсэн 3 хавчлын тухай дүрстэл сэтгэл живүүчүүлмээр. Гэтэл энэ нь Либайгийн нүдэнд бол тоглолтын тайсны үжимж бүхий л дэнгийн гэрэлд тодорхой мэт харагдаж. Альбом мичнээ ойрлох нь хүртэл аялгуу хөгжим эхшиглэх мэт сонсогддог байжээ.
Марилцсан үйлсэд

0: байдийн хотноос өглөө эрт мордрон мянган гадрын жанглын хотноо нэг л өдөрт хүрвээ. Хөвөө дагуу мичнээ дуун жижигэнж жогсожгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнтэш шувтлан гарч ухаа. Энэ бадах шүлгийн тангийн шүлгийн долоон үгийн тасархай бадахын оройлсон бүтөөлхмэн эрдэмтэд үнэлтгэ. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Долоо. Либе элэг жүрхгүй хүн бишээ. Хөгжил жичгэлэлтэй төр гүрний ард богшиж байгаа бохондол өсөглөн хилэгнэл хүйтний Либегийн шүлгээс уншиж болно. Жишээлхэд шүүгийн зам бэрх хэмэх дуулал хийгээд явах зам бэрх хэмэх дуулалд имерхүү санаа чохолчж байдгаа. Түүний шүлгийн бадаг мөрн үнэндээ бэлвсэн бүсгүйг бус өөрийгөө бичиж байгаа хэрэг юм. Хас бишгүүрийн дуун уйралтай мөгшмэй. Чин жүүдэн дундаан сэрхүү дур чин овхтын асрын дээр тал саран гэрэлтмэй. Чин овхтын асар дээрх тал саран жил бүр гүүрийн хөвөнөө чив чинхэр удны өнг балин гүүрийн дээрх гонихт хагчли бодмой. Лэв юв юна уйралтай намрын баярын өдрийн алсаас бараалах уя. Шэньян дур нэвтрэх эртнээ жамын жахаа сурга аль хэдийнэ тасарж ухаа. Жахаа сурга аль хэдийнэ тасарж ухаа. Баруунаас үлээх салхин жаргах нарны туяаг жөөлөн илэмэй. Харах нүднээ өмнө януу хан улсын онгон булш хийгээд орд харш. Либегийн шүлгэн дотроос ий чин ээ дуулал нь надад илүү таалагддгаа. Тим чихүүн бөгөөд уйралтай. Тим нүсэр бөгөөд холлох юм. Бүх шүлгийн сүг сүнсэн тэр нэг мөхшми хэмэх үгэнд би. Одоо үеийн дуулал жохоогч Маузэ дүнч Либед хайртай нэгэн. Харин Маузэ дүнгийн дуулал дотроос ий чин ээ дуулал Лувшан бомбтд нь би хамгийн дуртай. Тэсхэн хүйтэн салхин баруунаас хүчтэй үлэмэй. Хяруу унсан үрийн хилтгий сарны гэгэн дур нүүдлийн галууд ганганалдан өнгөрмэй. Хяруу унсан үрийн хилтрхий саран ахт мөрдийн төврөгөн хэсэг бусах сонсохтгүй дур бүрэн дуу мэхшмэй. Лувшан бомбтий төмөр мэт бэхлэх хэмээн хилээд яамэй. Өнөөдөр манайхан чирэг морон дахин чигчлээд урагшлан даммай. Чирэг морон дахин чигчлээд урагшлан даммай. Хөхөмтөг уулс далайн мэт чинкрэлмэй. Жаргах нарны улаан туяа чусан мэт харагдмай. Маузэ дүнгийн энэ дуулалд Либегийн битсэн ий чин нэ дуулалын мөр сүдэр харагдаж байна. Хоёр бүтээлд бүр адилхан мөхшми гэдэг үсэгвэй. Тус дуулын хамгийн гайхалтай гихцэн нэг үсэг ийхүү илэрсэн нь санаандгүй тохиолдлоо. Эсвэл Маузэ дүн шүтэн биширдэг шүлэгч Либедан хүндэтгэл дэвшүүлснээ учруу бүүмэд. Гэсэн ч Либе энэ жиргийн гуниг жавлдур сэтгэлээр ундах хүн биш, харин алсыг харж холыг жорсон нэгэн. Янтайд гарсан бичээсэндэн уул өндөр усан урт хэрэг бодис дур төмөн ховрол би гэж битсэн мэт ямар ч хэрэг явдлыгэд түүний мухааж чадахгүй. Либегийн дотоод сэтгэлгээнэ бахтаамж бол мянган гажар түмэн жилээр нэгч болгосон байнам. Тэрээр салхийг бичгдэн 8 сарын догшин салхин хууган эсгэрч навтхар байшингийн улалжин дээври 3 давхар шаалвай гэж дүрсэлдэггүй. Тэр өчүүхэн улалжин дээврийн 3 давхар түүний билгийн нүдэнд өртдөггүй. Либегийн бичдэг салхан бол алсын салхан намрын галуудын төмөн гажартур хүрэг бай. Адвас сайхан энэ үжимж дур сэтгэл тогтолж өндөр асартур сархад балгасан салхан мөн. Хатан гол хэдий гүн аваач шороо битүүлэн бөгөлж болмой. Хахчиж салхийн хорсол

хотын салхин час бороо мэт гажир дэлхийг бүрхсэн салхин мөн. Дүүфүүгийн жорох санаа бол тодорхой жорлогтой дараа улс ардынхаа төлөө санаа ширдах. Жогсолт бат Күнзийн сургалт найс үсэгтэн болно. Либайгийн үжил санаа бол Күнз, Бомб, Мөөз шүүмжлэн өгүүлэгчийн үжил баримтлалын аль алийг багтаасан хүртээмжтэй байдгийма. Юу ч бүр бий. Янтайд гарсан бичээсэнд бичсэнтэйгэн адил хэрэг бодис тур түмэн ховрол бий. Би урд нь Юнхэгийн 9-р онд тэгж нэг согт байд ингэж бичсэн. Күнзийн сургалтнаа сургалт хамгийн нажгай бөгөөд жуулн тал бий. Тэрэн дараа бодит нийгэмд тулгарч бай асуудлыг шийдвэрлэхэд хэтэрхий анхаардгаас нэгт нэм бай нийгэм улс төрийн нэг талт сургал болон хөгжиж асуудлыг гүнжгий жадалж хариулах талаар дутмаг болсон байна. Гэвч Бомбын сургалтын энэ дутагдлыг диний нөхөж үжил санааг байгаль орчлон тээш хөтлөн Күнзийн сургалтнаа тухайн үед гүйчэд хөгжүүлж чадаагүй хүмүүнч чанар болон оюун билгийн гүн ухааны бий болгож хүний жүйл жүйлийн бодтой будлаантай бодтоос улмаар хижгаардмал хэсэг талын хэрэг явдал дундаас ангижруулан гаргаж бүх талын хижгааргүй хийсвэрлэхүйд хүргэнэ. Күнзийн сургал хийгээд Бомбын сургал нэг нь бодит байдалд нөгөө нь алс хэтэд оршиж бие биен товойлгон нүпрэлж бидний соёл боловсны амжирлын хүчнтэй болгож өнөөх хүргэсэн юм. Гэтэл нэг хүн дээр Күнзийн сургал бодом Бомбын сургал өв нэгдэн оршиж байсан нь холон биш. Ли байвал яг иймэрхүү сонгодох бүтээгдэхүүн юм а. Тиймээс хаад ноёд түүний оршихуйн орон жайг битүмжилэхэр оролдоход тэр харин өөртөө улам илүү том орон жайг нээж өгсөн байна м.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Найм. Хэнан нутгийн Дүүфүүгийн сэтгэхүйн жайлшгүй Жүнвэнэ соёлоос бүрэлдсэн болохоор тариалах соёлын ёс суртахуундаан тушигдж бие мултлж чадаагүй юм а. Гурван төшмөл, гурван хагчил шүлэгт түүний анхаарч бичдэг нь гэр бүл, газар тариа, төрүүлс эгэл ард, хүнд чихмай мөртөн агуй их. Гэтэл Либавл Европ Азийн их газраас ирсэн болохоор түүний хараа хижээдэл тунгалах саран тэнгэр уулна, мандран тунар хүүлний далай дур бүртэлчгүй. Уулан судас төвшин хээр дур шингэж мөрнөө ус их тал дур шингэхгүй дэр бэлчиж байдаг билүүгэ. Чевэр тунгалаг бөгөөд алс хэтийн либайд гэртэй шүлэг арх морьвол түүний гэрн мөн. Иймээс түүний шүлэг гайхалтай зүйлээр дүүрэн байдгаа. Тэргээл өвснөө соргох усны тунгалгыг дагаж нүүдэлдэг малчин шиг амьдралд нь гайхалтай үйл хэрэг мөрлөн жогсоод морилж ирэхийн хүлээж байдаг ажгүй. Түүний жан чанарт нүүдэлчин малчдын дуулж бүжгэлж наргадаг санаагаараа байдаг шинж бий. Тавн хүү болон умарт үеийн улмарч харагдаж байна. Либагийн оюун санааны ертөнч олон өнгөтэй байдаг нь олон элемент олон орчийн холж гайхамшигт сайхан тангийн гурван өнгийг гэрэлтүүлсэн тан улсын мөн чанартай улам ойртно. Яг энэ төрлийн үед Шэнзан ганчарж орчиж их тангийн баруун хижгарын тэмдэглэлээ бичсэн. Чусан улаан туяатай шингэх нарам мэт тангийн сүүлчээр Дуанчинши түмэн газар аялж бүх арш бурхан хүн жөтгөр хачин сонсгол жигтэй хэргийн өмгтгэж Ев Янгийн элдв тэмдэглэл хэмээх сонирхолтой номыг бичжээ. Либагийн үед Суут Жураач, Удооц нэр дуран бичлэгтэн Янжинчин, Алдарт Шуумалч, Янхуижин нар нэр чуутай амьдарч байлаа. Гэтэл Либайвол их тан улсын ертөнцидөр хөвөн сахдаггүй нэгэн чухам төрөл тангийн үе Либайг бүтөөж чадсан байнам. Хэрвээ Мингийн үед амьдарч байсан бол Дүүфү үхэн, үхэхтэн бүрч харсалтай үхэн. Гэтэл Либай яад хэм бол? Либай солиорно. Жанви Либай болон тан улсаар харилцан шашиг болгож болно. Тан улсын Либай, Либайгийн тан улс. Гэтэл Дүүфү бол ямар ч чаг үед хараалагдж чадах нэгэн гэж хэлсэн билээ. Миний бодхоор Дүүфүд иш ёсны ухаан мандсан сүн мин улс илүү жохорно. Тэр ноёдын давхаргын чигч урсгал болно. Эсвэл нэгмсэн дүнлийн нам болчихно. Дүүфүгийн гэмэрхэл бол бодит бас шийдвэрлэх боломжтой. Хэрв соёл мэдлэгийг хүндэтгдэг дарга таарвал улалжин бүрхт нь халуун дулааны хүргэж тохинуулах мөнгөн гардуулна. Эсвэл Дүүфүд төрийн явдлын хорооны онч нөхөрийг хүртэн. Тэгвэл Дүүфүгийн амьдралын гачигдал нь доороо шийдвэрлэгдэх нь тэрэ. Либайгийн гэмэрхэл бол дүрсэт бус, гүн ухааны шинжтэй, хүнээ уух чохчийн оршгойтой холбогдох хүн хэрхэн орчин тойрон нөхчил шалтгаан дүрм тогтоол ойлгохтгүй зэрэг гадаад шалтгаанаар шийдвэрлэгдэхгүй, жахрахтгүй, эжимшигдэхгүй, нөлөөлөгдөхгүй байх. Өөрөөр хэлбэл эрх чөлөөний асуудал болно. Энний бодтой байгаа төрийн бодлого болон арга хэмжээ шийдвэрлж үл чадна. Тэр хүнээ байгаллах шинжийг хамгаалахын төлөө нийгэмч чанарыг таяхт харж үтгдэг. Өөрөөр хэлбэл орчлон ертөнцтэйгөө ижилшин нэгдэж чадманжин сая жинхэнэ утгаараа хүн бол чадна. Энэхүү үйл явцыг туулахад жовж шаналх нь жайлшгүй юм. Бас сүудрээсэн өөр ханигуй явах ганчаардалд дасах хэрэгтэй. Цоцоогийн хаяагүй далайг ширцэн нь Ваншижигийн Лантингийн орчлоосч бүр алс холын бөгөөд асар удам чах хугацаа орон жанэ систем дотор нэгэн хүн наран сарантай ярилцаж саран дур согтуурж чичгэн дур төрж явхад өмг төшиггүй ганчаардал сэтгэлийн гүнд нь дааварлахгүй гэж үү. Либа чичгийн дунд нэгэн ховон арх чилмийн сууж ганчаар архт мой би. Гэгэн сарны хундаг өргөн урхуула гэрэл сүүдэр гурван хүн болсноос гэмрэхжээ. Либагийн ганчаардал бол ондон ганчаардлаа. Түүний эмэг нэлч бас өөр эмэг нэл юм. Галвын ёсон хөхтөнгөр мэт ганч би явах замгүй болсон эмэг нэл юм. Буурл үсэн минь 30,000 алдуурт. Бодол сэтгэлийн гуниг жоволч буурл үстэй минь адил урт болсон эмэг нэл юм. Ээж аав тунгалах толноо буурл үснээхэн төлөө эмэг нэмэй. Өглөө эртийн хар үсэн үдэш час чагаан болсон эмэг нэл юм. Тэр эмэг нэл дур нолимсгүй бүл

0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеэн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтгалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсны дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либэ гэсэн найруулли Төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгаж сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрэнгэлж.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гоц өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
10: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн Хошуугар нутагтай дуучин Эрхэн Батын сундайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын Ренхотын Аражу хорооны сурвалжилгч Бөрөн Гува хангасан юм. Таалан сонсно уу?
1: Аражугаан анирлан сууга эрхэм сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Ингээд энэ Хановтруулгийг Шилэнгол аймгийн Сүн Жүнхшугаар нутгатай жалуу дуучин Эрхэм Батын сундайгийн дуулсан Учирхалч юмудаах мөх нэгэн сайхан аялгуу дуугаар өглөөлье. Мөн өнөг сайхан аялгуу дууны дараа Шилэнгол аймгийн Сүн Жүнхшугаар нутгатай жалуу дуучин Эрхэм Батын сундайгийн Адл Вилс амьдрал ахынхын талаар ярилцсан чөлөөтэй ярилцлагаан та бүхэндөө толилуулахар бэлэн боллоо. Та бүхэн маань Аражугаасан өнөөдрийн ярилцлагийн маань таалан болгоно уу?

0: За сонсогчид та бүхнийхэн сонорт залууд уучин сундайгийн дууссан учирхалч юм уу даах мөх нэгэн сайхан аялгауд дуугийн хөргөн барьлаа. Мөн одоо өнөг сайхан дуугийн маань сонсогчид олондоо хөргөн барьсан залууд уучин сундайгийг нэвтрүүлэгдэн урья. Та сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн өхөнд манай сонсогчдтай өөрийн удам судар нутаг уснаа танилцуулна уу.
1: За юуны үрд намайг юм сайхан нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаа радио телевиз оронд та баярлалаа гэдгийг хэлье. Түүнчлэн бас одоо радио сонсож байгаа бүхэл сонсогчдоо бас баярлалаа хэлье. Би болохоор одоо өөрийн бие Шилэнгол аймгийн Сүнүүн хошуугаар нутагтай Хонгор сумны Тэхэн Батын сундуй гэдэг хүн байна.
0: За тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо дуу урлаг гэж ярихад те урлагийн гараагаа авсан тухайтай ярвал ер нь хэд яанаас эхлээд тэгвэл дуу урлагийн мөрөөр явсан уу?
1: За дуу урлагийн талаар хөл тавьсан цаг хугацаа гэвэл одоо удаж байна ярих юм бол одоо их удаж байна. Багаасаа бас дуулдаг байсан. Ортон тэмцээнээс орчж байлаа. Тэгээд Ирээдүйн Монгол сургуулиас яваал Дэдмэ урлагийн сургуульд 2003 оны хавцад л орсон баг. Тэндээс л эхэлж гараагаар тавьстай.
0: Тэгээд сүүлээр нь одоо Монгол улсад очиж суралцсан байгаа юм байна.
1: Тий. Дэдмэ урлагийн сургуульд жил гараа сурч жагаад тэгээд Дэдмэ урлагийн сургуулиас гараад хараха мөнгө төргөний хөрөлцөө хөрөхгүй ахиж хөтөнөө ирээд тэгээд ихсэг хугацаа байжгаад ахиж хөтөнд 2006 онд Баатар Монгол язгуур гэдэг нэртэй сургууль очоод тэгээд энэчнээ очоод байжгаад Бэрдцэг багшаас бүртийн дооны уухай тасгалыг сурч тэгэж Монгол улсын одоо халах Монгол уртын дуу гэдэг юм их тэнчнээс мэдээж аваад тэгээд Бэрдцэг багшаас уухай тасгал уншиж бүртийн дооны

0: одоо тэгээ янз бүрийн шалтгаан байна. Одоо ингээд Монгол улс дочч тэр сайхан Монгол ардын бүтээн дүүг сураад ийшээ ирж дуулахлаар ингээд газар газрын дуу аяллаг өөр тийм болохоор Монгол улс тийм бүтээн дууны дуулалтын барилга заяар бол нэг хүлийн зөвшөөрж авдаг. Тэлэр одоо амьдрахын одоо эрхийн гэх юм уу ши. Тохиолын дуу руу орч мөнгө цаас ол ээж гэх юм уу тий. Гэчнээн жил суралцлаа. Ихэж мөнгө төр бүрлээ. Тэгээм хоолынхон дууны талд орж бас энэ танд дуулт юм уу гэсэн талаасаа үүднээсээ цохиолын дууны чиглэлд орсонтой.
1: Тийм байна. Тэгээд ер нь өөрөө бол одоо сүн жун хушугаар нутгатай тий. Одоо яг манай эрийн хотод бол ажиллаж амьдарч байгаа юм уу?
0: Би одоо хөдөн эрийн хотод байр сууринд давсан. Одоо нэг бүрэл одоо сүнд амьдарч болно гэж хэлж байна. Яа тэгэхээр манай хөдөөг ирээнээс орхно 200 хэдэн газар зайтай. Манай сүнсүүн хөшөө болохоор манайхаас хол. Манайх чи хилийн сүн. Тийм
1: тийм.
0: Тийм болохоор ирээр үих ирж явцсан. Тийм болохоор ирээнд байр сава авч. Тэгээ хүүхдээ энд ирээний цэцэрлэгт өгсөн. Тэгээ манай аав ээж энд манай хүүхдээ гарч энэ жил сутах. Би болохоор өдөө нь нааш цааш явдаг.
1: Тийм байгаа юм байна. Одоо уран бүтээлийн талд хэрч хэрэг хөдөлмөрлөдгөө өөрөө хэвтаа.
0: Энэ талыг бол 30 мэдээж байн хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. Хөдөлмөрч байхын тулд шинэ сорго тийм ээ. Айгуу гоё дуу аялалгыг олж авч ард түмэндээ хүргэх. Нэг уран бүтээлийн нэгтгэж чинь айгуу хөдөлмөр орно.
1: Тийм тийм.
0: Хүмүүс тэрийг мэддэггүй юм лээ.
1: Тийм тийм.
0: Айгуу хөдөлмөр орно. Айгуу их цаг зарцуулна. Тэгж ажиллахын сайн уран бүтээл гарч ирэн дахио. Жишээ нь хэд одоо миний уучрахал юм уу даа. Энэ дууг их их гэж одоо их утс. Тэрний даван дээр ийм сайхан дуу бүтээч гарч ирсэн юм даа.
1: Тийм. Тус дууны одоо бүх аялгуугийн талд одоо та өөр томбарч очсон юм ба.
0: Энийг болохоор миний нэг сайн ах яруу найрагч Тухны Жар Баттулаг гэж их сайхан ах байдаг. Баттулаг ах мөн үгийн өчиж өгч Монгол улсын урлагийн гавьд үтгэлтэн цав 10 дунгой багш мөн аялгуугийн өчиж би тулсан юм даа.
1: Тийм байна. Ондуугаан бас яг Монгол улсад суралж байгаа хугацаанд одоо сонсогч төмөндө хүргэсэн.
0: Энэ дууны тухайтай ярих юм бол энэ ч бас нэг их ерөндийг чинь нэг их цохиолын дууд модуулын энийг тэр ингээд тгий гэж ер нь тийм бодол байгаагүй. Гэнт Баттулгахтайгаа таарлаа бас нэг. Яг тэгээ ойлоо сууж хоорондоо Баттулгах нь нийтөө ер нь дууд болгоо ясайхан одоо гээд ингээд үгэл бичээд өгөлтэй гэх. Тэгээ Баттулгах минь шууд дар сууж байгаа л битсэн шиглэхүүд. Тэгээд надад өгсөн тэгээл тулгах надад захиж өгсөн. Энэ дууны үгийг манай нутгийн завхны Монголын урлагийн гавьд үтгэлтэн цав 10 дунгаа багштлаа өчж өгөрөө наад хүмжилийн нэг аялгаг. Би юм тэр хэлсэн орн явж багш дээр өчж шууд хийлгэж тэгэж авч дуулчихсан юм да.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хүн ингээд одоо амьдралыг туулах дундаа бол олон ерөн багштай учирдаг. Мөн ч одоо урлагчин хүнд таны авьяасыг чооруулах тийм багшул маш одоо дутгатж болохгүй гэж бодож байна. Тэгэд таныг одоо урлагийн зам руу дагуулан явсан хамгийн хүндтэй багш энэ мөчөөр дуурсвал
0: одоо намайг одоо ярьдагт одоо нөгөө төхөлийн дөрөнд гарын ганцхан дүүрнэ гэж дуурлагийн давцанд намайг дээш нь гаргаж өгсөн хүн бол одоо зайлшгүй миний багш хоонтой Монгол улсын гавь зүтгэж өгчөн чулуун цэцэг сайхан уртын дууны багш хоонтой багштай талархчил явтын юм сайхан тоогоо их шигтэй болгож өгсөн тийм ээ. Дуурлагч нас сурдэн штэ хүн болгон дуулаад идэв. Тийм. Гэхдээ л дуу гэдэг юм их чинь үл ер тэгээд хэн баг хүн дуулаад идэх үл гэж боддөн штэ. Тийм учраас багш минь намайг ийм сайхан авьяастай болгож өглөө. Багштай л баярлалаа гэж хэлмээр.
1: Тийм тийм. Ер нь одоо нуурлагийн замаар явахтаа одоо уурлагчин хүний амьдрал бол маш ингэж давалттай байж болно гэж хэлж болно. Та урлагийн замаар явахтаа бас одоо сонны шалтай учрууд бол олон тулгарсан байхаа. Энэ мөчөөр бас өөрийн амьдралын чинь нэн одоо урлагийн сургуул, урлагийн замаар явахын энэ сонны шалтай учруудаа манай сонсогчтой хуваалцвал.
0: Нэг урлагч хүн болно гэдэг чи одоо тэгэл сайн муугаар эргэдэж өгч штэ.
1: Тий.
0: Нэг үндсэндээ энэ юу галзуутай юм уу, солиотой юм уу гэж хэлэлдэх цаг үе. Би тэнэмлч юм уу гэж хэлэлдэх цаг үе. Эн нөхөр одоо энэ айлыг болж байна. Энэ одоо гэр дээр ирэх хэрэггүй. Энэ одоо яах ч гэнэ хэрэг мөнгө төргийн зараад гис шилэгч бич тэгж хэлүүлчихсэн. Янз янз юм байна хөөт. Тэр бүхнийг л давж гарна. Давж дуулж тэрхний үүдэнд одоо ингэж битэн цайхан дуутаа болж битэн дуунууд юм бас бишгүй олон хүмүүс сонсдог шууллоо. Зөндөө зөндөө яруу л ярих юм зөндөө.

0: байна. Ер нь одоо бид хоёрын яраагаан турж авсарлаад танай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонсгочтой хөргөн бэрийгээ санаж байна. Танайж үгээс та одоо өөрийн ял уран бүтээлөө манай сонсгочтой өргөн бэрийгээ санаж байна.
1: Аа, миний нэг бас нэгэн шинэхэн уран бүтээл бай чамдаа гэсэн сэтгэл өөр Монголын телевизороор нэвтлэгч тасаах юм аа шүлэг аялалгыг нь урлагийн гавьд Монгол улсын урлагийн гавьд зөвлөлтөнд зөвөр дунгаа хийсэн чамдаа гэсэн сэтгэл гэх юм их сайхан дуу та бүхэн сонсортуулъя дөө.
0: За, энэ мөчөөр манай сонсогчд маань яг өнөг сайхан аялалгын дуугийг хүлээн авч сонсхийг хүсэн найдаа. Ингээд энэ сайхан аялалгын дууны дараа мөн жалуу дуучин сундайтай хийсэн нэвтрүүлгээ та бүхэнд сонсордуулна. Та бүхэн маань үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя хүсэн найдаа.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Жархим сонсогчдоо сая та бүхэндөө жалууд уучин сундайгийн дуулсан чамдаан гэсэн сэтгэл гэсэн нэгэн сайхан дуугийг та бүхэндөө сонирдууллаа. Тэгээд бид нэ ярилцлагаа үргэлжлүүлье. Ер нь одоо шагнал хөхийг үлдээр өнгөрийн малиалгад явсан удаа бол олон байхаа.
1: За тэр сайхан хүчүүдийг яруулж гэсэн их олон юм би. Монгол улсад очиж анх доочж дууртын дуу сурч байхдаа багцул залууцуулын төрийн дууны тэмцээнд орж тусгай байрыг авчаалаа. Бас сургуулийнхаа хэмжээнд бас уралдаж төрөөн байрыг авчаалаа. Ер нь голдож ирэхээр би Монгол улс соёлын сургууль сурч байхдаа их сайхан дуучин болох гэж байсан юм билий. Төрийн дуугаар багш нь бас ярьдгийг яг л залуу хүний амгаар хайр даадгүй гэдэг нь хүчээр гардаг та. Бис архитектор сууж нэг хэсэг бас дуулж чадахгүй эмчилгээ хийлэгч хаолондоо гэмтэл авчалаа. Багш нь бол намайг миний хөө сайн дуулдаг. Миний хөө л янзын дуулна штэ яста хангай дээл шиг цалигсан хоолойтой хайшаал бол хайшаа доош бол доошо дээшэл бол дээшэ. Айгуу сайхан дуулдаг гэж сайхан махтаал сайшаалыг авчалаа. Монгол улсын багш минь доктор профессор хамгаалах Монгол улсын бүхэл ардын жүжигчин гавь жүжигчин профессор нэгдсэн одоо хаашаа хурал юм хаашаа бүгдийг хамт нийлж манай багш докторийнхоо хамгаалтыг тавьж байхад намайг авч дуулуулж байлаа. Намайг дуртын сайхан хөрөнгөх юм их сайхан уртын дуу дуулаа барьж байхад Монгол улсын гавь жүжигчин ташвилж байгаа энэ айл нутгийн дуучин би энэ ямар эртхэн сайхан дуучин бэ? Энэ хүүхэд өстой дуучин юм байна. Чи дээр үйдээ дуучин тийм удам ухсаа байж нү энэ гэж асууж байсан. Тэгэхэд манай багш энэ болохоор өөр Монгол нутгатай хүүхэд. Энэ Монгол хүүхэд биш, энэ бол өөр Монгол хүүхэд. Энэ хүүхдийг заан сургаж би юм болгосон юм. Гэх жишээний сайхан сайхан урмын үг авч өгч байсан. Сайхан дуулж байла. Тэгээд төгсөж гарч ирж одоо яах юм сайхан урмын дээрс залуу хүн чинь өнгөрч яв. Чих юм хайшаа. Тингээ гэмтэл авч нэг хэсэг дуулж чадахгүй бас завсарлага авч чөлөө авч бас наашаа явчихлаа. Өөр Монголын бүх орны хөвчөний цаг цур нэрмж дуралдаанд тусгай өрийн шагнал авчихлаа.
0: Тийм байна. Ер нь хүн гэдэг чинь залуу үедээ бол бас олон шагнал хөвөл авхаарнаас одоо сэтгэлдээ маш хангалуун болдог. Тэрвэл залуу хүн болгоны одоо жан араншин гэж хэлж болно тий. Тэгэд ер нь таны хавьд бас одоо таны гэр бүлд бас одоо уурлагч хүн байгаа юм уу?
1: Манай гэр бүлд ч их л одоо хайшин. Манай дээр үйдээ бол одоо Шилэнгол аймгийн нэрт дуучин хамаг цолтой заяа гогч мундаг дуучин байсан юм лээ. Одоо манай аавын их дээр үйлхүү. Одоо дуртын дуучин заяа гогч хэлэхээр одоо хүмүүс амтахгүй те. Тэр хүнийг л одоо манай төрөл садан гэж ярьцдаг, ярьдаг. Би ч бас мэдхгүйсэн яагаад тэгэхээр одоо нэг хувьсгэлийн үед хөндөй зайдуусан хол хол байцгааж байсан. Үндэлхэд бол бас их бүлэнцэр болсон гэж ярьдаг байлаа.
0: Тийм байна. Ингээд ер нь хүмүүс бол одоо урлагчин хүнээ амьдрал болоо бүтөөлийг ингээд ижилхнээр сонуучилдаг. Нууч биш бол өөрийн чинь одоо амьдралыг сонсогчтой танилцуулбал.
1: Амьдрал бол одоо л ер нь малчин болж энэ одоо өөрөө их адуун тайштай багасаа хурдан морины хөвгт байсан юм. Отогорондоо бишгүй их олон төрүүлсэн. Морины хайртай одоо ер нь сүнгийн баг орондог амьдрал. Хөтөнө их өрөх юм шиг байна. Тэг яах вэ? Цэлүү замч хөлөөр орон бүтээлээ хийж одоо ер нь цааштай ер нь баг морь малтайгаа их оролдож ер нь чадсан юм бас уяач болох тийм сонирхолтой л тайхо. Хөтөнө бол их байх дуртай. Хөтөнө байвал ер нь тэгээд юм юмар баян байдаг. Сэтгэл санаагаа арч баян тийм ээ. Янз янзар л одоо ер нь хүмүүсийн бодох цанд бүхэл юм ойл тэгээд би баян байл гэж боддог хөтөнө байхлаа.
0: Тийм тийм ер нь одоо манай хөтөний хүмүүсийн тал нутгатан байхаар нь сэтгэл хангалуун гэж ярьдаг шүү тийм. Ер нь одоо дуучны хавьд айл гэр юм чин тухай сонсогчтой хөрөгөл.
1: Би одоо айл гэр болоод удаж байна. 3-4 жил болсон баг шүү. Хөрх охинтой охины 4 настай цэцэрлэгт байж байгаа. Тийм. Манай ахнаар болохоор бас Монгол зурлаж байгаа төгсөж ирсэн. Тэгээ англи хэлний багш мэргэжилтэй. Хэлний талаар бол сайн да. Ер нь хэлтэй бол хөлтэй гэж англи хэлний багшаар сурсан манай гэр их.
0: Тий одоо тэгээ хоёулаа хөдөө мал дээр юм байгаа юм уу?
1: Тий одоо тэгээ ер нь тэгээ хот чиг ихлээр бас хэцүү юм. Багасаа хөдөө байжсэн болохоор тэгээд нэгэд нь цаасны цалиа хараад бас чадахгүй. Ер нь тэгээ хөдөөнөө ажлаа хийж сурсан болоо ер нь тэгээл. Амьдралынхаа одоо их хий талыг ер нь хөдөөнөл үзэж байтаа.
0: Мал дээр. Тийм байна. Хүмүүсийн амьдралд бол жиргал жавлон гэж жирэгчэж оршдог. Гэхдээ ярангуудаа баяр жиргал бол хүнээс амьдралын жууны 99% нэдлээд жовол бол одоо жууны 1% нэг жилдэг гэж ярьдаг. Манай дууч маань жовол жаргалтай учруудаа манай сонсогчтой хуваалцвал жаргалтай үе хэжээ болж өнгөрсөн бол жоволтай учраас танд тулгарч байсан уу?
1: Ер нь 21-р зуун ч одоо 24-р зууны олсууч гэж одоо ер нь их зовлон гэдэг нь ч тайшиг 70-60 оны хол яс яг хувьсгалтай зовлонтай хадуулжилтай одоо яг яг 80-д оны хөвгдөж л одоо ер нь тэгээ бараг ихэнхийн эрх өсч одоо ихтэй зовлон байж ажил жаргалыг олдог гэсэн штэ зовлон байхгүй болохоор бас амьдрал утгахгүй болдог гэсэн ер нь ихэнхээ тал нь одоо ер нь их жаргалтай л байна да ер нь тэгээ лав ээжтэйгээ манай гэр бүлэр их өнөрөтхөн малтайраа тэгээ аа минь хат хөдөө сууч байдаг ер нь тэгээ Тэмэрхүүлэн дээр тал зовлон гэхлээр ч юм их юм байна. Жаргал нь илүү.
0: Тийм тийм.
1: Илтгэж шүүдэж байна.
0: За тийм байна. Тэгээд бид хоёрын ярагаан турж авсарлаад мөн одоо та Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Өрдөн сүрэнгийн төр мантахтай хамтран дуулсан Тарган хонгорын нутаг хамгийн сайхан аялагуд үгийг сонсогчдод олонтойгоо хуваалцъя гэж санаж байна. Тус дууны үгий бол тийм баян мөнгө жохоолсон. Тус дууны аяв бол тийм бас одоо Монгол улсын цөвөн аравдан жохоолсон байгаа юм байна. Ингээд сонсогчдод олонтойгоо бас энэ сайхан аялагуд үгийг хүргэн бэрээ.

0: За ингээд сая сонсогчдоо залуудуучин төр мандах болон таны хоёрын нэг нь сайхан уран бүтээл тархан хонгорын нутаг хамгийн айлгууд үгийг хүргэн бирлээ. Доор бид хоёрын кан ярагийн үргэлдлүүлээ.
1: Ер нь одоо манай өнгийн хүмүүс бол одоо урлагч хүний бас одоо их романтик гэж ярьдаг. Таны хувьд энийг юу гэж ойлгох вэ?
2: Сургуульд байх л нэг их сайхан романтик байсан.
1: Яран гоо аав ээжийнхэн мөнгө төвөргөө зарцсан.
2: Ээж аваа хайрн дээр өнгөрч байгаа хүмүүс юм чинь.
1: Тийм тийм.
2: Бодц санах юм байхгүй. Нөгөө хүүхэд нас сайхан итгэжэл дээр шүү.
1: Тийм.
2: Одоо иргэд занахад их яаж яах юм байна гэдэг шиг. Одоо шил буцаж эргэжрээд амьдрал орцсон болохоор ч гэдэг л бас ачаал ихтэй. Юм бодож явах юм байна.
1: Тийм.
2: Ян зэн зэл юм бодох юм биш.
1: Яран гоо одоо миний хувьдсэн ойлгож байна. Яагаад гэвэл тийм айлын өр хүн, аав хүн маш олон жилийн бодол хийлэгч хурцлалтай тийм айл гэрэн бодол хийлнэ, үр хөвгтөн бодол хийлнэ, амьдралаан бодол хийлнэ. Бүх зүйл бол таны мөрөндөө л тавигдах ёстой тийм.
2: Тийм. Эрэн болсны хавь тэгэл харагдахгүй л ус ачаа үл хөндөө штт.
1: Тийм. Өөрөө ертөнцийг яат шиг хардг уу, ойлгодг уу? Ер нь одоо маш гэгэнлгэр ч юм уу.
2: Одоо ертөнцийн гарна гэж одоо сонтоо миний хавьч одоо ертөнцийн үл одоо надад том сэтгэл тийм. Өөрийн жижигхэн ертөнцийн хөвдөг одоо ян ян зэн бодож явна. Ярин тэгэл Монгол авахгүй талаал их бодох юм даа. Таниулах, мэдүүлэх, сурталчлах гэж гэдэг.
1: Тийм тийм.
2: Жишээ нь одоо Монгол уртын дуу судлалыг ихээр судалж чадахгүй юм чи одоо яах гэх тийм мундаг авах ухаантай. Ялнааттай байна нөгөө Оромигоос олон шийдэ нөгөө 745 чиглэл уртын дуу багтаад байдаг. Дээрээс нь эмчглэл хүрэхгүй хамаагүй өнгө давж дуурдаг. Тийм. Одоо ийм гайхалтай.
1: Ер нь одоо дуу дуулахаасаа гадна дууны бүг аялахууг их хэрч хэрэг оролддог.
2: Аас яах вэ гэдэг нэг юм. Би бас хөргөө бас нэг жаал юм биччих тийм аа.
1: Таны одоо байгаагийн уран бүтээлүүдийн дунд таны бүг аятай дуунууд байгаа юу?
2: Байхгүй байхгүй. Би өөрийнхөө юмнуудыг
1: дарчдаг юм уу? Хүнээс нуучдаг юм уу?
2: Өшичнээ хичнээ гэдэс. Одоо яах вэ? Манай хүч энэ бас мундуу мундаг гарвтай. Жохоо юм чадчаал би чадсан гэлийг бодож явах шиг. Тиймэрхүү одоо ер нь сүүлийн үе тиймэрхүү болсон их болж шүү дээ. Хүн амьд дуурайж дуулах юм уу? Хүнний юм идэл сүлээс нь алгаан явж зах тууд нь өчичээд чирж би энэ юмээс мундаг хүчсэн чинь над тийм юм байхгүй яг өөрийн дуур бах сонирхол болохоор бас биччихээ тэмдэг хөвчүүлээд мөн далд хийчихэд эзэн хөдөө буцаж ирэх гэж амтсаар сонир сонир.
0: За ингээд бас айл нэг өдөр тийм өөр юм бас одоо нууж талдал тевсэн тэр сайхан уран бүтээлүүдэн бас сонсогч талдаа гаргаж сонирхуулхи бас нийт олон сонсогчдийнхаа өмнөөс хүсэн найдий. Ингээд үргэлжлэн бас нэгэн сайхан уран бүтээл таны дуулсан шувуун саарл хэмэх энэ сайхан аялгауд үгийг сонсогч талдаа хүргэн бэрья. Тус ууны үгий бол тийм бас одоо жүн сөндөр нутгтай нэрт яруу найрагч ёо ордон тогтоогоо бичсэн байгаа юм байна. Дууны аялгауг ивэл буян жиргал чохоосон байгаа юм байна. Ингээд бид хоёрын зүгээс бас энэ сайхан уран бүтээлийг сонсогч талдааныхан сонирын малян хүргэн бэрээ.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: За ингээд дууны тухай яриа маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өөрийн хувьд дууны аялгуугийн хэр зэрэг хийдэг үү?
3: Ос нэг юм оролтно оролт. Гэртээ өөр тийм төхөөрөмжтэй хөгжмөвчтэй болохлаараас тэгээс нь юуны төлөө бас Монгол улсын соёлын сургуулийг сурч төгсөж гарч ирсэн гэлээ тийм ээ. Сурсан интернатаас биччихнэ.
2: Дуундаа бол оруулаагүй юм байна.
3: Үгүй. Эвгүй сархтаа тийм. Тэрнээс ч өөрчлөлөөс бичсэн шүлгэнүүд байгаа. Ганц хоёр аялалгүй байгаа. Миний найз нарт бас сайхан сайхан аялалгүй хийчдэг найз нар байдаг шүү дээ. Сураа өгсөөр.
2: Тэгээ ер нь энэ таны одоо байгаа өгшиг сүлжээ дээр байж байгаа 6 дуу байгаа шүү дээ. Бүгд нь л одоо хүнээ бүг аялалгүйгаар бийсэн. Таны одоо дуун хоолойгоор дуулж гаргасан дуунууд юм байна тийм үү?
3: Тэ одоо бүгд л одоо өөр хүний характеруудны шүлгийн өөр хүнийх өөр аялалгын өөр хүнийх.
2: Ханаа санаанд одоо таарсан дуунуудаа бас одоо ял нэг жохоохчор нь бичүүлдэгч юм уу? Аль нэг жохоохчаас ави гэж санал хүслэн төвшүүлдэг үү?
3: Одоо яах вэ? Би шин оюутан наснаасаа гараад нэг удаа байгаа. Тэгээд дуунууд жирний хийж явахдаа даа оюутан байхдаа л хийж гээсэн. Их хүн өөрөө л хайчж таа. Одоо төгсөөч бас 3-4 жил болчихлоо. Дуулаагүй ч удлаа. Ер нь тэгээд бас хүмүүс ярьдаг ан зөндө олуулсууд намайг нэг зөндө сайхан болох шүү гэж зөргөжүүлчихэдэг. Бас дуу заагаад өгнө үү гэж ч бас ярьж байдаг. Одоо уран бүтээлээ гаргаач яалаа ягаад уран бүтээлээ гаргахгүй байна. Таны уран бүтээлийг сонсмоор байна гэж зөндө олон хүмүүс ярьдаг.
2: Энэ тал дээр та өөрөө юу гэж боддог вэ? Тийм одоо бол яг мал дээр гартлаа гэж байгаа шүү дээ. Малчин хүн босны хавьд одоо адил үүрэг ам бол бас сайхан жогчлох хэрэгтэй. Ярангуй малчин хүн гэдэг чинь жилийн 4 удаалдаа их яаралтай байдаг. Уран бүтээл хийнэгдэг чинь бас нэгэн ганц удаатсан очоод шингээгээд одоо бүх адлуудыг жогчлуулад байдгийггүй. Энэ адлуудыг бас өөртөө бас хэрж хэрэг жогчлуулахыг санддаг.
3: Би бол мэрэгчлийн дуучин, мэрэгчлийн үрдийн дуучин. Тийм болохоор мэрэгчлийн хүмүүс чинь бас тэгээд дуулахгүй удчихлаар айгүй хэцүү байдаг. Монгол бүхтэй адилхан сорио байх хэрэгтэй. Айн гэмэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо яг хамгийн гол нь гэж ярихлаар ч одоо манай өвөр Монгол дуучид одоо нэг л үгээр ярихлаар дуулах тай зүгүй. Дуучид зөндөө байна. Аавч дуулахаа мэдхгүй. Сайхан сайхан дуучид байна шүү дээ.
2: Тийм
3: болохоор тэр тал дээр их хэцүү байдаг. Манай өвөр Монгол дуурлагаар амьд хэжээнийг бол хэцүү хаа. Тэнвэлж амтрал гэсэн.
2: Тийм байна. Яг нь одоо манай сундаа баг насандаа ямар шиг хөөхт байсан болов?
3: Баг нас авч жилвэл одоо сайхан сайх. Баг насандаа би 20 онд хурдны мөр өмч. Би 5 настай мөр өмсөрсөн юм. 6 настай уралдаан орсон юм байна. Одоо ер нь тэгээд аавгаа мөр их өмжөөла. Суур гэдэг хүн байдаг. Тий, суурын бор гэх юм болоод хэлийн суунд бараг ер нь мэдхгүй юм гэж байхгүй те. Хаацсан газараа л төрүүлчихдэг. Баг насаа мөрний нөрөнд хэлээс юм байна. 14 хүртлээ мөр өмсөн юм байна. Сургууль суртал гэхээр ер нь тэгээ бараг суух дурггүй шүү. Дутаан. Ер нь яг хөө сумны сургууль сууж исэн юм чинь би. Тэгээд хичээлээ тарчаал тэгээд сургуулийн үүднээс дэр гараал зогсчихлоо хүмүүс ирээл тэгээд зууны цаг бол хөөр найр дэв мөр болж эхлэ дагаал явчихдаг. Тэгээд арнаас аа гэж нэрэл сурлуулаад тийм хөөч зүйтэй байчихсан. Баг нас минь тэгээд мөртөл хайлсч өнгөрөөс юм байна. Тэгэх хөдөө гадаа хамж томцоолыг дагаж тэгжил явсан.
2: Багдаан бол мөрний хөөхтэйсэн одоо бас саяхан нөтрүүлгийн өхөн тус ярьлаа өөрөө бас одоо мэр уяхснаатай уяаж болохснаатай гэж ярьсан тийм. Энэ мөчөөр бас тэр нэг Батсоёрын бор энэ лав танай авгийн чин мөрийг дуулсан байха.
3: Тий энэ би Монгол асал оюутан байсан. Амар хурдан мөр хийсэн юм аа. Батсоёрын бор. Бор мөр өндөг хийсэн би хэрэгтэй.
2: Таны авгийн мөр юм уу?
3: Тий манай аавгаа авгий. 6 настай амж хийсэн. Айгу хурдан мөр хийсэн. Оюутнаас сургууль сурталгаа явуулчлаа. Тэгээ хаяа бодохлоор бас аюух санч дуусан их хөх тий. Тэгэл энэ дуу хийсэн юм да. Яндангийн эрдэн тогтог ахмын шүлгийн бичиж Монгол улсын соёлын дарганы ажилтан анх хоёр аялуу хийсэн.
2: Тийм байна. Энэ сайхан аялал гоёг сонсогчдоо өнөгчөөр хүргэн бэрээ.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: За ингээд саяас нэгэн сайхан Батсуурийн Борын дуугийн сонсогч талантаа хүргэн барьлаа. Тэгэд ер нь дуу урлаг оролтоос гадна бас одоо мөрөнд их сонирхолтой гэсэн. Мөрноос гадна бас амьдралд ямар ч их сонирхолтой байдаг уу?
2: Сонирхол их байна уу? Яг энэ сонирхол маш олон сонирхолтой төмөрлөгд. Тэр нь илүү талтал одоо хандуутайгаар их хөртөл гэж боддог та. Тэгэхээр бас юм бол тогш ер нь унаагүй их уудсан ч юм уу. Юм бол тогш унах ч юм уу. Ер нь талталлуугаар л их юу их боддог юм.
1: Тийм.
2: Гэхдээ тэр миний жаргал гэдэг.
1: Өөрөө одоо мөрөнд сонирхолтой болохоор мөрний дунддсан бас их дуртай байхаа.
2: Дуртай дуртай. Я тундай дуртай. Сайхан шүү дээ ямар сэрэг.
1: Тийм. Тэгээд миний хавдтсан одоо шувуун саарл ч юм уу анхны засгсан уран бүтээлүүдийн чинь манай машин дээр өнцөн байнга сонсдог. Гоё дөө байсан. Ер нь одоо хүмүүс таны уран бүтээлийг хэрж хэрэг хүнэлдэг үү?
2: Яг байга байсан. Ярд их л олуулсууд ярьдаг шүү дээ. Ер нь миний дуунууд бас найгүй их тарсан байлаа шүү. Хөлөн байраас ярьж яадаг. Улаан хадаас ярьж яадаг. За яг манай шилэн голч бол их олон хүмүүс ярьдаг. Ер нь миний дуунууд их гасаар авч хүмүүс их сонсож хүмүүс их хүртэл болсон юм шиг лээ.
1: Тийм тийм.
2: Хүмүүс их олон хүмүүс надад ярьж санал зовлгоо гаргаж тэгчээсэн.
1: Төсөв төлөвлөгөө юу байгаа юм бол?
2: За уран бүтээлийн гараа хийндэ одоо ер нь шууд хэлэхэд би дан ардын дунд болно гэж бодож байгаа юм л да. Ер нь хамгийн ойрхон тал гэвэл ер нь ардын дунд л их ойрхон байдаг. Миний дуу авья их шиг томлд. Одоо уран бүтээлээ ер нь уртын дуу ардын дууны талаар их хийх гэж бодож байгаа.
1: Нэвтрүүлгийн чамаанаас одоо ярьж байна. Энэ мөчөөр таны уран бүтээл идэгдэлдэг одоо сонсогч талантаа бас ярих сэтгэлийн үг байгаа юу?
2: Миний дууг сонсдог намаа гэдэг сонсогч бүхэлдээ баярлсан талархсанаа дэлгэцтэй баярлалаа гэж хэлье.
1: За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан ярилцлагийг манай сонсогчд олонд хүргэн бирсэн танд маш их баярлж байгаа илтгэе. Мөн одоо энэ чигийн нэвтрүүлгэн одоогийн нэвтрүүлгийн өрөөнөөс таны нэгэн бадах сайхан дуугийг хүргэн бирж мөн одоо энэ дууны дараагаар таны өнөх дууны чин шингээлтийг сонсогчтаа хүргэн бираад өнөөдрийн дугаараа өндөрлүүлье.
2: А тэгтих болно. За сонсогч та бүхэндээ нэгэн дуу чадаад нь дуулж хамтуулъя. Энэ дуу гэхэд дуулахаас өмнөс нэг ганц хоёр юм ирчмээрээ. Одоо та бүхэн мэдхөлөгтэй анхны цас гэж анх удаа хэн дуулсан, анхчлан хэн дуулсан, тийм ээ хэн дуу хэн дуулж ард түмэн дүрсэн гэдгийг бол анхны цас хичээлх гэж гарцгийг хэлэхлээр та бүхэн сэтгэл санаанд болдог гэж орж байгаа хөө. Би бас мориун уур сурна гэж Орц Батар өгшийнхэн доор явж байлаа. Багш минь бас намайг бас аятайхан хөөрхөн дуулчдаг. Энэ хөөрхөн дуучин хүүхэд болох байхаа гэж бас сайшаа махтааж ирж байсан. Я багшигаа дургуур мажуур сурч байгаад ахиж завсарлаад Монголд явж дуу сураа. Ахиж ирэхэд минь багш минь за миний хөө айгүй хөөрхөн дуулдаг болсон юм байна. Багш нь тагжгаад нэг сайхан уран бүтээлээ өгч дуулуулсан даа гэж ярьж ирсэн юм аа багш минь. Тэгээд ярьж ирсэн нэг удаа тоон удааг багш минь хөрхий өөд болсон юм да. Тэгээд тэр багшихаа ярьсан тэр урам тийм ээ тэр сайхан үгэнд нь би урамшиж багшихаа бас нэг сайхан дуугийг чатан ятан дуулсан маа анхны цас хэмээх нэг сайхан дууг чатан ятан та бүхэнд дуулж сонсдуулъя.
3: Амгалан шүнний гэнэрэн

0: нас хайлаа удахой.
1: Жангад бас нэгэн сайхан анхны ажас гэсэн дуугийг сонсогч талантаа өглөөлээ. Тэгээд энэ мөчөөр энэ сайхан дуугийг бас сонсогч талантаа санардуулъя. Мөнч тэгээд жалуу дуучин сундай таадал амьдралын аз жаргал уран бүтээлийн өндөр амжилтыг сонсогч талнаа төлөөлөөд танд өргөн төвшүүлье.
0: За та нар ч гэсэн баярлалаа гэдгийг хэлье.
1: За баярлалаа.
0: Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.

Гүндэт сонсогчд Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг дуучин Эрхэн Батын сундагийн дуулсан Эргэж санагдах Аавын хайр гэсэн дуугаар өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа их хянах чи нэвтрүүлэгч журамт хүлэн сонссон та бүхэнд

0: Манай аав гэж юу нэг үг дуу чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аав, наад мэдээг чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альва хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дараг, онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож буумагчаан өмөтнийхөө шурхныг шуулаа.
1: За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг өрөөд гарья.
0: Аав та өрүүлэх тэрхэн зөөр баг байхад намайг мөн л ингэж үүрж, инхрүүлж явж байсан нь өчөгдөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л ахсанд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анма далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдээ аз жаргалын тэртээ эргэнт хөргөх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмөг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугай минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугайгаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечэрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимж гоё байна.
2: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: мэн төв болч жиж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг бий болгоё гэсэн мэдээллээ.
1: Дундад улсын аялал жуулчлал үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байгаа.
2: Жангшигийн Ричинес Шаншигийн Янганд шууд хүрэх хурдны галт тэргийг нэвтрүүлсэн.
1: Төвдийн гэрүнгийн шавар чулууны урсгал гарсан гамшигт нэгэнт 43 хүн эндэж 519 хүн бараа сургуу болсон зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн эдгэр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Төв бараа зүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахда бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн систем тохируулан ховсох жангалгын цаг үед оршиж байгаа болохоор бид олон улсын дүрм гурмыг тогтооход идэвхтэй оролцсон. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн ховсолтын явцад оролцогч, ахуулгач, жолоод нь дагуулгач болох хэрэгтэй гэж. Хамтар зөвдөлчин, хамтар байгуулан, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлан дундад улс эл талтай хамтар бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн хүрлцгүй талыг нөхөрлөхөөр чармайж хүн төрөлхтөд нь өв найрамдал ба хөгжилтийг үйл ажиллагаараа сахин хамгаалж хүн төрөлхтөд нь ховж аяаны хамтын жогчийн байгууллалтын өрөвдөдийг бүх хүн төрөлхтөд нэн олон нэн сайн аш хүртээ хийг ахуулж байна. Тухайн газрын цагаар 9-р сарын 1-ний өдөр тэргүүлэгч Ши Жинпин урд хожид Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын гишүүн улсын тэргүүн нарын хэрэг эрхлэх зөвлөлийн 26-р удаана хурал болон Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын хамаатай хуралд оролцож Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын нэн чанарлах хөгжилтэй ахуулах эрх тэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон тухайлчралыг хамтар санаачлан нэн төв голж жиж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг биелүүлэхэд байлдах бодлогын жолоодлох хийсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ дэлхийн ертөнцийг жасгад урагшлахгүй бол лавтай ухарна. Бид хүн ардаар үндэс суур болгож үйл ажиллагаараа жолоодомж болгоно. Эрх тэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон тухайлчралыг хамтар санаачилж нэн төв голж жиж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг биелүүлэн хүн төрөлхтөд нь ховж аяаны хамтын жогчийг хамтар байгуулъя гэж. Оробсго ховсолт ихтэй дэлхийн ертөнцийн дэлхийн нийтээрэн дорн дахин зүг анхаарлан төвлөрүүлж байна. Үүнд дундад улсын хөгжилтийн гайхамшигыг чин сэтгэлээсэн махтан биширч байгаа дуун байгаа бөгөөд бас дэлхийн ертөнцийг жасан чигчлэх талаарх дундад улсын төслийг гүнжгэ хүлэн мэдэрч байгаа дуунч байгаа юм.
1: Тэргүүлэгч Ши Жинпин жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дэх дээд түвшний хурал дээр бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгыг төв чангаар дурдж санаачилгын 5 гол үзэлт нь эрх мэдэл эрх тэгш байхыг хэрэгжүүлэх, олон улсын хуулаар засахыг журамлах, олон талт үйлдлийг үйлдэлжүүлэх, хүн ардаар үндэс суур болох гэж санаачлах, үйл ажиллагааны жолоодомж анхаарах зэрэг болохыг тодорхойлсон юм. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт болон зарчимтай эх улбаа нэгтэй бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилга нь тэр дорон жуу жираад улс орон ба олон улсын зохион байгуулалтын дэмжлэг хүрээллийг олж жир гарэ улс орон бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн нөхөрлийн дугайланд идэх хэлэн оролжиж бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн олон зөвлөх сэдвийн тойронд олон удаа зөвдөн жогчулсан юм. Словакиагийн ерөнхийлөгч Пелли Керни хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгын зорилго нь эл улсын хүчин чадлыг дахин нэгтрүүлж хөгжилд өв найрамдлаар голдуулан цоо шин аз дохиол ба хамтын ажиллагааны чар хүрээг нэн уудлахын төлөө болохоор зөрчил мөрөглөдөн үүсэх эсэргүүцэлдлийг ахиулахар хөөцөлдөж байгаа одоохны зарим арга барилтай өсөд өргөж бий үжиж байна. Энэ санаачилга нь маш идэх үедээ ач холбогдолтой юм гэж би үзэж байна гэжээ. Дундад энэ тал бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгын ухаалагдгууны бичиг материал нэн төв голч жиж огстойгоор бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийг байгуулах дундад улсын үжилтэ санаачилга ба үйл ажиллагаа гэсэн чаган гадарт бичгийг залгаагаар нийтэлж бүх дэлхийн засан чиглэлтийн тухай дундад улсын харалтад чиглэл ба бодтой үйл ажиллагааг системтэй тодорхойлон өгүүлсэн юм. БРИКС-ийн улсуудад түүхэд чанартай өргөтгөл хийхийг ахиулах Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг хөгжүүлэн бужгаруулснаас аваад Африкийн холбооны 20 улсын эвсэл бүлэгт оролцохыг дэмжсэн хүртэл дахиад Аз Тэвийн суур бэлтгэлд хөрөмжөд бэл оруулах банк, торгоны чамын суур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг тавчинг байгуулсан хүртэл дундад улс дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхийг тасралтгүй дээшлүүлсэн юм. Бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилга нь өдөр ирэх үеийн хүмүүсийн сэтгэлд хаданшиж, дундад улсын төслөөс олон улсын үйлдэлэг болон хувирж, хүчрхэг их амжилтын хүчнэн харуулсан юм. Гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Гожа Күн хэлэхдээ, бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдсан нэг жилийн турш олсон баялаг үр бүтээл нь хамтар зөвдөлжин, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бол нийт олны хүсэл мөрөөдөл олон талд үзлийг баримтлах бол нийт мөрөн санал нэгдсэн зүйл нэн төв голч жийж огстойгоор дэлхийн засан чиглэлтийн системийг байгуулах бол хамтын хүсэл хөөчлөлт болохыг гүйчэд харууллаа гэжээ.
2: Хиймэл оюун гүүн талай тойлын орон зэрэг шин чар хүрээнд их засан чиглэлт хоостж байгаа байдалд дундад улс ба эл талынхан засан чиглэлтийн ёс дүрмийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдан дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагыг санаачлан байгуулж эл улстай хамтран хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийг олон талаас хамтар засан чиглэлэн нээлттэй хамтар эдлэх чиглэл тиш ахиулсан юм. Олон улсын эйдүүлэхийн хороог санаачлан байгуулж энэ жилийн 5-р сард олон улсын далай танхимын анхны зөрчил журамыг амжилттай шийдвэрлэн өгснөөр дундадын тал зөрчил журамыг шийдвэрлэх тогтчийг шинчлэн олон улсын эйдүүлэхийн чар хүрээндх тогтчийн талын хоосон жайг бүтэмжтэй нөхөрлсөн юм. 8-р хугацааны олон улсын холбоот байгууллагын их хурлын тэргүүлэгч Бэйрбок хэлэхдээ олон улсын эмх тэглэмийн хамгаалж олон талд үйлчлэх дэмжих талаар дундад улс жангалахын хувь нэмэр үзүүлсэн байдаг юм. Олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой өгжилтийн зөвлөгч бичгийг ахуулах талаар дундад улс мөн удирдан дагуулах үйлдэл бадруулж байна. Нэн нутлууч тань гэвэл дундад улс өөрийн амлалтаа биелүүлэхээр үл барам эд улсыг бас ураалан хамтран ажиллаж байна гэж. Энэ жилийн намар дундад улс Хэби Мужийн Шүнган шин тойрогтод бүх дэлхийн засан чиглэлтийн чуулга уулзалтыг эрхлэн хийх болно. Дундадын талынхан эл талынхантай хамтар бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг найдваржуулах ажлыг нэн санхуулан хамтар засан чиглэлээр дамжиж Women Samun байдлыг өвдөж хамтран урагшлахаар дамжиж ирээдүйг төлөвжүүлэн бүх дэлхийн засан чиглэлтийг ахуулан нэн эрхтгэж жүйж хостой чиглэл тиш лавдуунаар ахуулж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ би бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдсанаа эрхэм журалт болоё. Нэн эрхтгэж жүйж хостойгоор бүх дэлхийн засан чиглэлтийн систем тогтчийг байгуулахын тулд юм.

0: Жуулчид хамгийн олон 20 улс ба гажар орны дотор Европын улсын жуулчид 130-ийг жилэн захиалгын нэдэн айллах цааныхаас 275-аар нэмэгдэн үүдэн билетийн захиалга 20 дахин илүүгээр нэмэгдсэн байна.
1: Товорожгмитэ. Жангшигийн Ричнес Шаншигийн Янганд шууд төрх хурдны галт тэрэг 6-ны өдөр анх хайлж бүх хурд нь 1850 км бөгөөд 11 цаг 32 минут аялан Жанши, Хубэй, Шанши гурван мужи сундлан дунд буян орон ба баруун хаторны хотыг холбосон чухал хөөрг болсон байна. Томор жамын салаа мөчнөхөн илэрхийлэхдээ дараачаар Ричнес Янган хүрх жам шугамаар галт тэрэгний аяллийн туслыг хөдлөнгөө шилдэгжүүлнэ гэжээ. Улсын төмөр жамын төвчөнөө Нанчангийн хуур төвчөнө Аянчтыг зөвөрлөлт хэлтсийн дэд дарга Ерүнгэн хэлэхдээ бид Аянчтын байдлыг үндэслэж байгаад галт тэрэгний аяллийн туслыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж Аянчтын ховсголын судалгаа шинжилгээ хийх намын байгууллалтын талаар солилцох садан төрлөн эргэх арилжаа маамаа хийх зэрэг нааш чааш аялах шаардлагад үйлчлэн төмөр жам дагуу ховсголын хуучин суурны хөгжилтөд нэн сайн үйлчилж ард түмэнд үйлчлэх болно гэжээ.
0: Төв Ражуугийн мэдээ. Гэрүүн шинэ 8-р сарын 26-ны өдөр гарсан шавар чулууны урсгалын гамшигт 9-р сарын 5-ны өдрийн үдийн хойны 6 цаг болтол 43 хүн эндэж 519 хүн бараа сургагдсан болсон байна гэж Төвдийн үр дүнцхорны гэрүүн шинэ 8-р сарын 26-ны өдөр гарсан шавар чулууны урсгалын гай гамшигаас яаралтай аврын туслах ажлыг жолоодох газар 6-ны өдөр мэдэгдэжээ. 9-р сарын 5-ны 18 цаг болтол аврын туслах ажиллагаанд нийт 2500 хүн давхарцсан тоогоор аврын туслах 500 машин унаа, эрж хайх 9000 гарэ тоног төхөөрөмж давхарцсан тоогоор 1000 гарэ нисгэлч хүн нисгэл хөдөлгөж агаараас 5 тонн 4300 кг эд бодис тоног төхөөрөмж буулган уулан бэл гууж ялах зэргийг 24 цаг хянжээ. Эрж хайх ажилд амар төвшний баталгаа хангасан байна.
1: Төв Ражуугийн мэдээ. Төвийн ухуул хилтс төвийн чиргэн явдлын хорооноо улсын батлан хамгаалах дайчдалтын хилтсээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх хардын улсын батлан хамгаалалтын сургаан хүмүүжлийн сарын ажиллагаанаа эхлэлтийн ёслол 6-ны өдөр Гондунгийн Линнанай улсын батлан хамгаалалтын сургаан хүмүүжлийн суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллагаа нь олон хэлбэрийн олон төмөрч нартай улсын батлан хамгаалалтын сургаан хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөлөхөр дамжиж нийгэм даяарт улсын батлан хамгаалалтыг анхааран халамжлах улсын батлан хамгаалалтыг байгуулах ба сахин хамгаалах өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгож өргөн олон хатар ажилтнаа улсын батлан хамгаалалтын тухай үйлдэлтэн чангатхан улсын батлан хамгаалалтын алам журмаан гүйцэтгэхийг нэн сайн жолоодохын тулд юм.
0: Төв Ражуугийн мэдээ. 2026 оны Дундад улсын соёл жуулчлалын ажилсын үзэсгэлэн 6-ны өдөр Тянжин төгсжээ. Үзэсгэлэнд 20 гаруй улс орны 2540 аж ахуйлал оролцсон, үзэсгэлэнгээр тойрон үдсэн хүн давхарцсан тоогоор 25 төм 5000 төрсэн байна. Үзэсгэлэнд хамтран ажиллаж арилжаа хийх 300 гаруй төрлийн санал тохиролцсон, хамтран ажиллах гэрээгийн өртөг 115 дуншур төгрөгт хүрсэн байна.
1: Төв Ражуугийн мэдээ. 6-ны өдөр сурвалжчин ойлгосноор 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын бэл оруулалт ба арилжааны зөвдгэн ярилцах хурлын эл төрлийн бэлтгэл ажил нэгэнт дуусч 8-наас 11-ны өдөр болтол Шаманд явагдах болно. Одоо 129 улс орон олон улсын 30 зохион байгуулалтын 1200 гаруй засгийн ордны байгууламж үйлдвэр худалдааны бүлхэм хурлд оролцохоор нэр мэдүүлээд байна.
0: Төв Ражуугийн мэдээний нөтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төв Ражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтаан Дундад улс эл улс эл талынхантай Дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж ахуй нөхцөлийн хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үүтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. шандуммучин гадаа дарилжаа эрхэлдэг нэг ажих хуйлалт энэ

0: Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвбрийн гэрч тэмдэг олох чах хугацаага 7-оос 30 хоног богинсхон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чардлын бага 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас зууны 16 чиг эсэр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч зууны 22 чиг нэгээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын зууны 22 чиг нэгийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан зууны 20-ыг баталсан байна. Домдд улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Домдд улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадд өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас зууны 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнши болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Зөвмөнд Азийн жимс Шинзландын суу чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгүйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахарганаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарын эдлэх бөгөөд дэлхийн эд улс бас дунд дулсын гадаадаа сургуулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанасаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үзэхээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсноо ховд дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орноо Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэх үйтэ байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөргүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлдвар худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лабдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагын ихээр ахиулсан юм. Өнөөний дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөнд доллард хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлстэй шид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлалын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэгийг татах хүчнэн харуулж байна.
0: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фон хэлэхдээ дээр хагас жил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж гол дуу Шинжин Чаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилэлтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улстай хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилэлтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож уунай 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшад суурлж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид улс гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон чаашад төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул Алтан Дүш. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч
2: шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надад

0: салж, шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд аюултайгаар машин тэрэг жолоодсны дараах хуулийн хариуцлагын тухай, Өвөр Монголын их сан хуульчин хэрэгэрхлэг газрын хуульч Хас Туяагийн хийсэн хууль чаажийн тайлбарыг сонсохоор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Энэ аюултайгаар тэрэг жолоодно гэсээр одоо энэ нь манай өргүйн хуулийн нэг ялын нэг болоод байгаа. Энэ тус ялыг бол 2011 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Энэ нь одоо манай өргүйн хуулийн 8 дахь удааны засвар оруулахдаа нэмж оруулсан, шинээр одоо нэмж оруулсан ял байгаа. Энэ одоо яагаад нэмж оруулаа мөн одоо энэ үнэний нийгмийн хөгжилтийг дагалдаад одоо машин тэрэг бол одоо манай зам харилцааны чухал нэг одоо эсвэл одоо төгөөмөл одоо зам харилцааны багж болоод байгаа шүү дээ. Үнээс нь одоо бараг айл болгоо нэг машинтий гүдгчлэн бас хоёр машинтий шал байж байна. Ийм болохоор одоо энэ ял одоо ялын талд авч хөлөөл одоо манай хүн болгоонтой одоо хүн болгоны амьдралтай туйлын ойрхон байгаа учир гэж болно. Тийм болохоор одоо энэ өдрийн энэ радио телесрэн замдулаад та бүхэнд энэ тохиолтыг ярих гэсэн юм а. Энэ хууль бол манай улсын өргүйн хуулийн 133 дугаар зүйлийн 1-д тодорхой тогтолттой. Дарын зам дээр машинт тэрэг жолоодод доорог мөд үйл ажиллагаад ажилгын нэгэнд нь тооцогдвол дарын аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд хүрнэ. Энэ 1 дугаарт нь бол одоо нөхөлчиж уралдан жолоодох, туулчин жолоодох, жолоодод одоо үйл байдал нь хүнд ноттой. 2 дугаарт нь бол одоо сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. 3 дугаарт нь бол одоо сургуулийн тэргийн ажил үйлсэг өрхлөх эсвэл одоо аянчдын төө зөөвөрлөх дунд тогсон тоогоос ихээр хөтөрсөн боيو тэргийн хурц нь одоо ихээр хөтөрсөн байдалд орхон жолоодсон энэ байдал. 4 дугаарт нь бол одоо аюултай химийн босын амар төвшнээ хамааралтын дүрмийн зөрчөөд аюултай химийн боцыг ачид төвөрлж олон нийтийн амар төвчний сүрдүүлсэн энэ дөрвөн байдалд оруулаад манай дээр ярьж байгаа одоо энэ аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрж болно. Тэгээд тэгвэл бас нэг байдалд ороод энэ машин тэрэгний өмчлөгш одоо хятаруудаас суу юурээн гэж хэлж байна шүү дээ.
4: За.
3: Эсвэл одоо хамгийн аргач болсны хувьд энэ дээр ярьсан энэ дөрвөн жижиг журуусын 3 дугаар, 4 дугаар байдалд одоо жоровсод одоо тогссон байдалтай одоо жишээ нь сургуулийн тэрэг эсвэл он аянчдын төө зөөвөрлж байгаа дунд одоо тоогоос хөтөрсөн эсвэл хурцаас хөтөрсөн тэгвэл аюултай химийн боцыг энэ төө зөөвөрлөх дунд олон нийтийн амар төвчнийг сүрдүүлсэн байдал байвал энэ машин тэрэгний өмчлөгч болоод хамааралч нь бас мөн одоо аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрж мэднэ.
4: Энийг одоо ингэж ойлгож болох уу? Яг одоо энэ машины эзэн машин тэрэгний өмчлөгч юм уу машин тэрэгний одоо энэ хамааралч нь өөрөө одоо жолоодаагүй хүн зөөлүүлээд байж байгаа үед одоо энэ машин тэрэгний жолоодсон хүн харин энэ 3 4 дугаар байдлын одоо ийм байдалд тохиолдсон байвал энэ машины эзэн бас хариуцлага үүргэлнэ гэсэн үг үү?
3: Машины эзэн нь одоо дараа нь шууд энэ аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрнэ. Голдуу 3 4 дугаар сургуулийн тэрэг энэ эсвэл одоо аянчдын төө
4: хүмүүсд одоо машина зөөлүүлсэн байдлаар
3: тийм.
4: Тэгэхээр бас машины үзэн нь бас одоо

0: хариуцлага үргэлжлэх юм байна шүү дээ.
1: Тий. Шууд хариуцлагатай байсаар одоо шиний зөвлөс нь одоо хөрөө одоо дам өсгөл одоо шууд хариуцлага уу одоо мөдөөгөө ээж ахтан хүн жолоодод явсан энэ байдлаар одоо хариуцлага өрөхгүй. Өөрийнхөө одоо өнөө мөдөж хагаад шууд энэ төрөг зөвлөлт хөрөө ууштай шууд хариуцлагатай байсаар одоо өргөгийн хариуцлага үргэлжлэнэ. Тий, тэгвэл манай бодот амьдрал дунд бол одоо энэ хөдөөр дээр 4 зүйлийн байдлыг дурдсан болош манай бодот амьдралд одоо хамгийн олон тохиолддог нь одоо энэ сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. Өнөөдөр одоо бодот амьдрал хамгийн арван оршиж байгаа.
0: Энэ сохтуугаар машин тэрэг жолоодох бол одоо ер нь шууд л аюултайгаар тэрэг жолоодсон ногдох юм байна шүү дээ. Гэхдээ бас зарим хүмүүс одоо арх уусны дараа машин тэрэг жолоодох гэж бас одоо хамаа бүхий байгууллагаас яг одоо энэ машин тэрэг жолоодсон хүний хийсэн үйл ажиллагаагаас тогтоодог. Энэ нь одоо яг нь сохтуугаар машин тэрэг жолоодох энэ аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялтай бас ямар шүү өөр байдалтай байдаг юм бол.
1: Сохтуугаар энэ тэрэг жолоодно гэдэг нь манай дээр ярьсан энэ 2 дугаар жижиг журуусад байгаа шүү дээ. Энд бол одоо энэ сохтуугаар жолоодох одоо энэ архи хөр хөмжөө уусны дараа харцаар одоо байсаар одоо сохтуугаар жолоодоход багтана гэдэг нь хууль дээр бас тодорхой тогтолттой байгаа. 100 мл болгоонд одоо энэ цасан дотор нь одоо 150 мг суперт уулгацсаар шээ. Төгсөөр бол одоо энэ нь бол одоо 150 хүрсээр одоо сохтуугаар жолоодож ирэх гэж байна. Манай энэ юмд бол одоо 150 биш. Тэр 80-аас дээшээ байсаа шээ. 80-аас дээшээ байсаар бол одоо сохтуугаар жолоодсондоо орно. Тий, 150 бол одоо 80-аас 150-ийн хооронд уула одоо гэл хөнгөвтөрхөн шийтгөх юм уу? Одоо өргөө шийтгэл олохгүй байдлын юм өсвөр хөлтрүүлэх байдал байж болно. Тий, хэрвээ 80 хүрсэнгүүд байх хөрөөлж та. Ана 20 мл бай. Миллиграмм байсаар. Ана 20 мл-аас доор байсаар энэ нь одоо арх уусанда багтана. Гэвч одоо энэ
0: яг сохтуугаар биш юм байна.
1: Яг одоо хуулийн зөрчсөндөө багтахгүй. Хуулийн зөрчсөн болоод энэ ял хийсэн чинь одоо адил болсон юм бисэд байгаа шээ.
0: Харин.
1: Тий, 20 болоод 80 хооронд уула чи одоо арх уусны дараа тэрэг жолоосанда багтана. 80-аас дээшээ бол одоо сохтуугаар тэрэг жолоосанда багтаж байгаа.
0: Тэгвэл яг энэ ийм байдлаар одоо энэ ял хийсэн байгуул ямар эрүү оногдуулах баримжаа байдгийн бол яг одоо ийм байдлаар яадгийн бол
1: энэ бас манай өргөвийн хуулийн 133 дугаар зүйл тодорхой тогтоосон байгаа. Хэрвээ одоо зам дээр машин тэрэг жолоодоод одоо дугаарыг ярьсан 4 зүйлийн байдалд хүрэхэд хүрвэл одоо хорж хөдөлмөрөөр шийтгэнэ. Тэрхийн дагуу бас жоосоор ялдана. Хорж хөдөлмөрлөхөд бол 1 сараас дээш 6 сараас доош хугацаатай шийтгдэг байна.
0: Тэгэхээр энэ байдалд орвол одоо бас яг одоо өрөө шийтгэлийн хувьд бол бас л хорж хөдөлмөрлүүлэх юм
1: тий.
0: Ялдаж одоо оногдуулдаг юм байна л да.
1: Тийм аа.
0: Тэгэд яг одоо зарим байдалд орох хүмүүс бас их энэ хийснийгээ дараа арх сэргсний дараа одоо их гэмшдэг хүмүүс байдаг штэ. Энэ байдалд ор бас хамаа бүхий хуулийн байгууллагаас бас энэ хүний байдлыг үндэслэж хөнгөрүүлдэг юм уу? Иймэрхүү байдал байдаг юм болов.
1: Байна. Энэ шүү хараа бол одоо энэ үрд үмийн үед одоо сохтуугаар тэрэг жолоосны байдлыг үзээд одоо ийм учир гаргахад хүрвэл штэ. Одоо хүнд үрд үн гаргаасан эсэх ялан мөдөрж ял хийсэндээ гүмсэн байдал эсвэл одоо буян тушаасан байдал зэрэг одоо бодот байдлыг үндэслээд байдлыг үзэж хөнгөрүүлэн шийтгэх боيو хүндрүүлэн шийтгэх байдал байдаг аа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яг одоо иймэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн байгуул юуны төрөнд бид нар бол одоо энэ хуу цаажийн доор одоо өөрийнхөө хийсэн үйл ажиллагаагаа бол буруу мөдөрч гүмших харамсах одоо ийм байдлаа бол заавал мэддэх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол бас яг зарим хүмүүс бол одоо ингээд булхайлдаг юм уу би гэсэнгүй тгсэнгүй гэж одоо шүү хараанд хүрсний сүүлээр одоо маргалдах ийм байдалд орвол бас хөнгөрүүлэх юм уу эсвэл одоо улам хөндрүүлдэг юм уу тий. Иймэрхүү байдалч гарч магадгүй. Тэгэхээр ер нь хуул цаажийн өмнө бид нар бол заавал өөрийгөө хийсэн үйл ажиллагааны өмнө заавал буруу хүлээх хэрэгтэй гэмших хэрэгтэй байдаг. За тэгвэл энэ байдалд орвол одоо сая та ярьсан хорж хөдөлмөрлүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг үүний одоо хууц хаажийн хариуцлагын талаас яг буттай хэлэх юм бол ямар ямар байдалд оногдох вэ? Зарим хүмүүс одоо ажилтай хүмүүс ч ийм байдалдор сохтуугаар машин төрөг жолоодод явчихдаг. За өнө байдалдор ганц одоо эрүүгийн ял тооцсон уу? Үүнээс гадна бас бусад одоо хор хүнэгэл ирж магадгүй тий. Энэ тухайгаас ярил.
1: Энэ дөрөвлөөс одоо хууль цаазын хариуцлагын талааруулаа. Доор одоо ихэнхийдэн бүр одоо олон хэдэн хурангулах хөл 5 зүйлийн үр дүн гарч мэднэ. Нэг дугаарт нь л да ярангүй эрүүгийн хариуцлага байгаа шүү дээ. Одоо дөр ярсан эрүүгийн хариуцлага. Хоёр дугаарт нь л одоо энэ албан ажилтан байсаар одоо ажилтны хүн байсаар одоо албатан байсаар одоо ажраа алдаж мэднэ. Тэгвэл одоо 3 дугаарт нь л одоо энэ сохтуугаар төрөг жолоодох энэ хооронд одоо босд зүйлийн одоо хүн тохор хүнгээр очруулсан юм уу? Эсвэл одоо босдын өд хөрөнгийг одоо өд хогшилд одоо өгдлөг гаргасан байсан бол одоо иргэний төлөврийн хариуцлага баг үргэлж мэднэ. Тэгвэл одоо 4 дугаарт нь л одоо сохтуугаар жолоосон болоос одоо би тугаарыг хэлсэн 80-аас одоо 150-ийн хооронд хий. Одоо гөр хүн өвтөрхөн байдалд орно. Эргүүний шитгэл бас орохгүй шахна бас засаг захаргааны шитгэл бас олж мэднэ. Хариуцлага олж мэднэ. 5 дугаарт нь л одоо нийгмийн нөлөө бол одоо туйлын их. Манай энэ аюултайгаар төрөг жолоосон ял гэдэг шинэ энэ манай энэ эргүүний хуулийн бол одоо 10 зүйл хуваадаг шүү дээ. 10 зүйл дотор бол энэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа ушир болно. Энэ бол одоо тийм болохоор энэ шинэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа энэ ушир дотор бол энэ шинэ одоо илүү хүнд наштай байж гэнэ. Хөдөөр манай энэ ялын одоо энэ үргэлэх эргүүний энэ шийтгэл нь тийм хүнд биш болвоч одоо ондо ялуудын харьцуулал биш болвоч гүйш өнний үрд өнгөн үл өндө нийгмийн амар төвшний өвдөж байгаа чинь туйлын хүнд ноттой ушир гсэн хөлөө. Тийм болохоор бол өнөө одоо ариун зүйлийн нөлөөлж мэднэ. Жишээлбэл одоо ховь хүнд хамчруулал одоо ховь хүний итгэлийн үнэлэлт одоо гөрөн шин юм гэж хэлж байна. Өнөө бас нөлөөлнө. Тэгвэл бас ажил олох юм уу? Одоо ажиллаа алдаж мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Сүүлээр одоо чи эргүү шитгэл олсоор одоо ариун зүйлийн ажил алавтай өрх болсоор одоо ариун зүйлийн байгуулга авахан байчна. Бас нэг нь үнэхээр одоо одоогийн хууль цаазаар бол одоо энэ үр хүүхдийнхэн одоо сүүлийн ажил олох, ажил алуу олох нь бас хашлах болцоотой гэсэн хэлээ. Учир нь өнөө л одоо энэ албан байгууллага өнтер хүний авсаар өмнө улс төрийн талаар бас байсаалт хийдэг шүү дээ.
0: Харин
1: энэ талаар бол одоо өсөн өхийн одоо энэ ял байна уугүй юу? Энэ талаар байсаадаг олонхи байгууллагууд байсаадаг байна. Өнөөний энэ хууль цаазын байдлаар сул энэний нөлөөлөх одоо туйлын ийм болцоо туйлын их байна гэсэн хэлээ. Тийм болохоор одоо энэ цахтуугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ ганс чаны ховын учир биш ээ. Өнөөл одоо гэр бүл тавчгруул өөрийн хувь хүнд тавчгруул нэг ялангуяа үр хойчтой авчгруул энэ шинэ одоо туйлын их нөлөөтэй. Тийм болохоор одоо бид бүгдээр одоо чадхаар одоо өнөө бүрхэлдэг шүү дээ. Арих уусны дараа төрөг жолоодохгүй ээ. Төрөг жолоодох хул одоо арих уухгүй гэж хэлдэг шүү дээ. Би бас энд урайлж байна. Арих уусны дараа бүл төрөг жолоодорой. Амар төвшнө анхаарна. Арих уугаар төрөг жолоодох гэдэг шин одоо хүн алдны амар төвшөнд одоо туйлын сүрдүрл учрахаар баггүй өөрийн биедээ бас одоо харамсаад барахгүй нөлөө үзүүлэн шүү дээ. Ийм байдлаа.
0: Тэг хамгийн сүүлд бас манай хастай хуульчаас олондоо бас одоо машин төрөг аюултайгаар жолоодохоос хэрхэн зайлас хийх энэ тухайтай бас сануулмаар юу вэ нү?
1: Тэг нэг дугаарт нь бол одоо аюултайгаар машин жолоодох гэсэн үр дүн нь бол туйлын хүнд ноттой. Өөрийн өөр буюу нөлөөлөхөөр барахгүй бас үр хүүхдэд нөлөөлнө. Тийм болсны хавда манас л одоо цатхын дотор одоо хөжөөч гсэн найд нөхөд дундаас гсэн аюу одоо арих уусны дараа бүү арих жолоо арих уусны дараа бүү төрөг жолоо тий. Төрөг жолоосны дараа бүү арих уу гэснээ одоо цанг батлах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо өнөө үл жарам байдлаар ямар байдал байж гинэ өнө одоо уртаа оройн одоо арх ууцсан шүү дээ. Хоёр дахь өдөр нь одоо хамаачгүй төргөөн жолоодод явчихдаг байсан шүү дээ. Өнөө нь бодот амьдрал дундлаа хоёр дахь удаа жарамдаа нэг дахь удаа төрүүч оройг нь хөтөрхөө их уусны дараа хоёр дахь удаа нь хоёр дахь өрт нь бас жолооцоор бас тэр супертин шалгуулт гардаг байна. Тийм болохоор одоо уртаа орой хөтөрхөө уучхуулаа
0: дараа өдөр нь
1: дараа өдөр нь чадхын дотор бүү төрөг жолоодорой гэж нэг сануулж байна.
2: Өрхөн хүндэтэй сонсогч та. Төв Баражуугийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богин тагш хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.

0: Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар жохолч орчуулагч Да Баатрын сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тэрээр хүүхэд ахгүй насандаа өнгөрүүлсэн малжих амьдрал, сургууль соёлын мөрийн хөөсөн нандин дурсамжаан эргчүүлэн дурссан юм аа.

0: Би ч одоо Шилэнгол аймгийн Баруужимчин гошуун манай тэр сумыг уулын баян болог нэгдэл гэж ярьж ирсэн өртөө. Баян болог ардын нэгдэл. Одоо ингээд 80 хэдэн оны үед нэрийн салаад хоолтын гол. Тэгээд одоо бүр хоолтын гол балгас гэж ярьж байна. Манай гошуучин бол 5 балгас нэх сумтай юм аа. Манай миний яг төрсэн газар бол шин болог гэж.
1: Шин болог
0: гэдэг гачаа. Би чи 1963
1: онд. 63
0: оны тул ажилтай. Би чи 9 настай сургуульч.
1: 9 настай сургууль орсон.
0: 71 оны өвөл шиг санагдаж байна. Би өвөл очиж. Манай аав нэмэ мөрөндөрөн сундлаад. Мөрний хардар сундлаа штт. Тэгээ би чи мөрний хардар сундлах дуртай мөрөндөр төвд хүүхдийг бөхсийн холгуулахгүй мөрний хардар зогсооч.
1: Аа гоё.
0: Аа тэгээд сургуулаас
1: манай
0: аа манай өвөлж ойрхон юм аа нэг 10-аад газар жайтай байсан. Гэвь энэ хоёр уул давна. Их жастай, жас шуурдаг манай гэрийн бараа байна. Гожгор гэн уулаас юм. Тэрий дага тэгээ автагаа ойл сургуульд ивлэ. 71 онд манай баргаад төр сургууль гарч. Сургууль гарна гэхэд гаргаж их хэрэгэ. Сургуулийн тусгай бэлтгэсэн юм гэж байхгүй. Тэгээ энэ хоёр даслах бүдэн гэр. Тэн дотор ангийн гэрч мөн, байрын гэрч мөн. Амарч хөтгч чаг дам бол тэр гэр шахалцаад. Ор төсгөрө хураалаа. Тэнд намын сураас утдаг юм гэр. Чөгөө очлоо. Олон хүүхдүүд бид чинь тэр үед манай амьдралч одоо тэр отор мотороор явах явчихгүй болохлаа. Нэг их үйчүүл гэж байхгүй шүү чөг наадах. Аа би манай эргээ манайхны бол манайх бол тэр үед хоньны айл бас хонь хардаг. Ас асарн даалгаа өгч. Зөнгөний үе чинь тэр асаараа заавал өнөх чинь олноос жайду оторл зевх юм шаардлагатай. Өвөл бүл нь өвөл жангуу гэж өөр өөр ингэ тогтсон гуутай. Тэмдэн шивэ бариад ингэ суудсан юм байл. Тэгээ үрсэн одоо нутгийн ах дундруу сүйд миний хамт зургчуд болсон олсууд байна. Манай тэр нэг дугаар ангид орхон үуч одоо аяа н 20-ад хүн байсан юм. Манай үе хоргийн. Тэгээ манай анги дотор насаар ахын тэрүүд надаас 7 ах хүн ус байж чи. Өмнө манай ангид орж. Гэчлэн бичгэн тэр гэсэн юм байхгүй шүү тэр гэж.
1: Та чи тэгээ ээлийнхэн том нэгсэн
0: биз. Тэгээ нэг хүн.
1: Эсвэл хүнтэй
0: хэлсэн. Тийм. Ахт эсвэл.
1: Энд
0: дорон 3 хүүхдүүдтэй 5 хүүхдүүдтэй.
1: Тэгээ тийм эсвэл хүүхдтэй л таны аав үеж таны аав давдангүй гэж ямар хүн байсан бол?
0: Одоо нийл нэг малчин хүн да өрхий. Миний аав гээ одоо их сайхан дуулна. Гоё сайтай. Гоё сайхан дуулдаг. Одоо нутаг усан дамбасхийн мөргэн хөл амттай. Хөл ам сайтай. Баярн ата хүнээ зихэн хажгаар буруу шиг юм тийм юм дүүжин шидэхгүй шоо шоо талддаг тийм юм байсан. Аа сайхан дуул бичгтэй.
1: Оо тийм.
0: Манай аав чинь би дажаг дуудна. Тэр

0: 56 онд манай баруун үдмчин гошуунд анхны бага сургууль гарч одоогийн тэр Монгол 1-р бага сургууль гэж хэлж байна. Тэр нэг их бий нь Овоот хөгийн сүмдэр нэг сургууль гарч тэр нь зурсан. Монгол бичгийг их сайхан бичнэ. Нарийн шав сайхан гүчэнгүү бичдэг. Бас кирилл бичгтэй. Тэр үед кирилл зааж хийж. Тэгэхээр ийм хоёр бичгтэй хүн. Тэгэхээр өөрөө энэ бичиг номны тусын үед мэднэ. Тэр одоо намайг тэр үед аваад сургуульч болсон. Тэр үеийн сургууль муруулж гэдэг нэг сайн дэр баргаадын сургуульч юм бол өнгөрөө чамаас мөнгө төгрөг авахгүй тэр үед.
1: Аа.
0: Одоо
1: ч сурж байна.
0: Аа, сурдлаа шүү дээ. Хүүхдүүд сургуулах тийм шаардлага байсан байлгүй да.
1: Та бүл тийм бичгтэй хүн байж ичээ. Тэгээ дөөшийн ярил дөөдөл ямар усуд байсан бэл таних авг аим ярин уу багш?
0: Манайх бол ярихгүй.
1: Авг нэг ихэн ярь гэж ирсэн юм байж. Яг тэр нутгийн уугуу хаанаас нүүж
0: ирсэн? Яг тэр би яг миний тэр ажантрын нутг бол манайханаас чүмшээ алтын гол гэж сум байсан.
1: Алтын голч.
0: Одоо манай хаалтад нэлцэн тэр алтын гол энэ тэр Дэян биений хүн. Одоо тэр ёло ярих ингээд нэг уул байна шүү дээ. Тэр уул нь яг тэр баруун өмнө биер нь миний өвөг эмэг амьдарч ирсэн. Тэр гажир хүн. Тэгээ одоо 63 онд намаа төрөх жил тэр хаалтын голд ирч манай нэг аавын нэг ах нэг дүүн тэнд байсан. Тэгэхэд юу гэж ирсэнгүй бол тэр үдэс мишинт миний дээр бас нэг хоёр ихэр ах төрж гэн. Тэгэхэд тэр хоёр алдаж. Өнгөсөн ч одоо тэр үед бол нутаг.
1: Нутаг.
0: Нутаг жаална.
1: Аа.
0: Тэгэж одоо тэр юу нэ айлдаж таа оно.
1: Бас нэг ч юм
0: руу. Аа, тийм тэр үед ч одоо сумын маам нар. Тэгэхэд хаалтад нөөж ирсэн айл бич.
1: Тийм.
0: Газар төрж.
1: Тэр газар төрсэн таны тийм дөөдөл бол тийм усуд биш. Таны өөжийн тал нахчийн талын усуд.
0: Манай нахчийн талын улсууд гэдэг нэг их байхгүй манай ээж багаас өнчөн.
1: Оо тийм биш. Аа багт өдөлд.
0: Аа багт оо тавал. Хоёр нь галхад хэвцсэн. 45 оны тэр дайны үе одоо сөсөр яг манай тэр нутгаар ирж гэн. Тэгээ бачаа явахтанд одоо тэр үеийн ард хэлэл гэрвэл чиргийн төлөөс гэж юмнес нэг жоодогч байдгүй наваац.
1: Татгатны явш.
0: Аа ингээн дотор хураандлагдав явч.
1: Аа.
0: Одоо тэр үедээ яваад бол тэр Монголын одоо энэ манайхаар ч олонгийн атсан бүр Сөхбаатарт шүү дээ.
1: Аа.
0: Тэгээс Сөхбаатар аймгийн нутаг тэр манай тэр хоёр аймаг юм бол энэ соёлын босгороос өмнө юу ирж ижээ. Чагтл мэгтл ирж ижээ. Харилж ижээ. Одоо тэр үе чинь юм юм болох юм уу? Өнөө хаяг маяг
1: аа.
0: Нэг ятагаа хийцэн ч одоо өргө байхгүй шүү дээ. Тэгээ аа бас явхаас өмнө ман төлсөн одоо тэр баян төм хавар баян төмний чаасны үйлдвэрд байж ялаа гэж хэлдэг. А тэгээд сураг тасарцсан. Би бас сүүл за хоёр улсын харчаа сайжирсан хань тийшэн бүсгэд очиж бас сургийн гарахаар оролж үзэж бас сураг сонсоод байна. Манайхны тэнцэс явсан улсууд Улаанбаатард нэг 90-д настай нэг өвгөн байсан. Тэр өвгө хэлж инлээ. Юунд одоо хүүхдүүд нь Сөхбаатар Эрдэнэ цагаан байна гэж ярьж инлээ. Одоо
1: бид таны авга нарын хүүхдүүд хэвчтэй одоо тантай өрөл яг автогараа болно
0: шүү дээ.
1: А тийм төвхтэй юм байна. Таны тэр яг багийн хоолтын голын тэр бүр таны багийн амьдрал сургууль дөрхөөс өмнө таны 5-7 насны үеийн таны сэтгэл чөдлөгдсөн амьдрал юу вэ одоо?
0: Тэр үед нүүдэл.
1: Нүүдэл.
0: Жохон яг нүүдэл амьдралаар байж ич. Би ч одоо баг өндөр дундад 79 онд Шилэн гол аймгийн Монгол дунд сургууль очсон. Араа тэр үед оноо шилж авж байна.
1: Тэ.
0: А. Тэгээд тэр болтлоо би тэр хөдөөний амьдраад. Одоо хоолтын гол сургууль дээр 3 жил анг дундад байлаа гэдэл чөлөө тавлаа харчих юм чи. Тэр үед манайхны мал ах хавоогод чи хамтын хани хараад тэгээд амьдардаг айл. А чи тэр үед ч одоо бараг 50 тэмдэглэн. За нэг сар хөдөлмөрлөвл 30 жоос өгнө.
1: Тийм. Нутгийн бууралчуу таны нутгийн иргэн тойронд тантай хаяа чаяа таардаг байсан. Өвгчүүл ямар усуд вэ?
0: Нам мам сайн миний нэг авах их авах мөлхөн хүн байсан. Шүрвсэн татацсан тийм мөлхөн. Тэр хүн нам сайтай. Сүмд лам байсан намтай. Үлгэр их дуудна. Одоо тэр хүний гараас би тэр хамаг анх олж уншсан нам бол 3 улсын үлгэр. Энд ч одоо бараг нэг 74 5 оны үед л байх уу. Тэр үед хаваран тэр
1: нарнастай явчих байх
0: уу. Амж хадгалж чи хайлгдаг чи бас амаргүй ш нам нэлээ орхоотой байна.
1: Хүлээлгүй
0: тэр. Тэгээ тэр намыг уншдаг байлаа би. Тухайл тэр би сурлах сайтай хөхт би.
1: Тий.
0: Сурна. Тэгээ 3 анги баг сургуулийн 3 анги гэдэг чи одоо 74 он нэг үеэс эхлээд би гот усандаа тэр үе сурлах ихтэй. Арай хоёр ханаад л хамнах суралчин. Нэг нэг готой айл 4 5 айл суудсан бол суралчин. За баргаадын дараа энэ чинь манай шиг хоньны айл энэ чинь шинэ жил энэ чинь үеэр ирээд бас шинэ хорооны өвөл энэ төр дуудаж өгөн шүү. Ялангуяа 76 оны өвөлүүд хорооны өвөл арга уншсан. Мод шиг өнө хөдний нэн нууж одуул энэ төр гарч шинэ дуул. Жаргаа дээрээс нь одоо тэр үеийн шинэ шинэ жарах санаа 76 7 ч одоо. А энэ энэ бүр уншид дууддаг байла. Олсууд аа энэ хүү жоохон гоё уншиж чинь дуу ном дуудна гэж хэлнэ. Сайн дууж чинь. Улам хөрөн штт. Тэр их их цаанаанд бууж ин. Тэгээд ингэж үлгэр ном уншиж сурсан хүн ээ.
1: Таны эсвэл хөхтөөс чинь миний сонсолоор бол сургууль соёлгүүд явсан баргал ганж таашахгүй.
0: Тийм сургуулийг мөрий одоо гүйчээс нь бол биш шүү. Аа одоо би их сургууль төгсөл босно бол миний дүнрүүч ч одоо өндөр дундад сурлж исэн нэг л дүү сурсан юм аа. Тэрийг бас дутуу төгсгөл. Бас дунд нь бүр хөдөлмөр ажил дээр тахаар
1: явчих.
0: Аа олонхын баг сургуулийн соёл.
1: Олонхи бидлэр энэ ээлийн чинь том хөтөн гэртээ үлддэг штэ.
0: Тийм штэ.
1: Таны гайгаддаг чинь та яагаад явсан?
0: Тэр бүл манай аав ээж хоёрын лсэн. Нама одоо энэ нам сайн сурж ийн гэхэд өнийг нэг
1: юм болох
0: чинь. Аа юм болох чинь. Ингижил чармиасан хэрэг. Тэр миний оронд одоо өөрөө хэлвэл дүнрүүд нь хөрхө өргөдөл болчихгүй.
1: Та өөрөө сургуульд яваад дүүнөрч яваад өдөө үлдсэн бол ямар хэр малчин болох вэ?
0: Аа я малчин ч одоо яадаг юм бэл да. Баргаадын дараа болно би. Аа. Амал сайттай уу надад чиг мэргэлээ. Одоо чиг өөрөө харам додын төрөө явцсан.
1: Одоо явж
0: ирэх юм л үнэ да.

0: түрүү таавас яраад ижсэн. Чөвлөмөө багш таны багш байсан биз дээ.
1: Тийм. Анхд өндөр дондор манай анги хэл бичгийн багш байсан.
0: Сөрөн онжил танд очих нэг анги.
1: Нэг анги. Одоо энэ сөрөн онжил чөөч алмаа манай ичэн бүр яг нэг анги шүү дээ.
0: Чөвлөмөө багши би өөрхи гайгүй сайн байхтан гэртн очоод тэгэл ярахад та хэд ярьж исэн. Нөгөө нэг гэр мөр олж өгнө
1: гэж
0: болсон. Манай хэд юу.
1: Тийм бид бас сүүлд шинэ гэрд нь орсонд бас мөнгө төгрөг аваач өгч ирэхсэн сөрөн онжил манай төрхи. Сэрүүнд л манай хоёр хамаг сүүлдөө сүүлийн замд нь жоохон үдсэн өрхи нас барахт нь бас очоод бид хоёр баргын тал дээр очлоо.
0: Цөвлөмөө багшраас нь ховрын хүн шүү.
1: Сэтгэлэг сайтай, их жоргтой, жоромох бас. Манай ангит мөр 30 хүн байв уу, 29 хүн байв уу. Бараг тэрнэр санаагаар бол бүгдийн орон жохолж болгоно. Ингэж оролдож чи хойл бичгийн мань одоо уран жохолын багш аа. Сайн жаа. За чигэд багшийн санаагаар явсан одоо манай нэг чалан сөрөнд манай гурвал юм аа нэг уран жохол тэр хоёр нь сайн уран жохолч аа би нэг одоо дунд замаас гарсан юм уран жохол
0: тэгтээ зэрэгч та хэдийн жохолч болдог ч тэртээ тэргөө өөрийн тим одоо төрөлөх боломж нөхцөл авьяасаас байсан байх л үлгүүд тэгтээ чөглөмөө өгшийн зөвлөлөг бол бас л цааш
1: үйл тэр энэ зам руу оруулахад бол сөвгшил готлсон манай хэдий ч одоо хамаг эрт би одоо тэн 79 онд Монгол дамц сургуульд очоо сөгшин гэрд хамаг анхны тунгалах тамир руу маны үдчиж яган гатарт холсны жорогтой холсны цаана юм мартын хүн явж их юм жорогтой хамаг анхны тунгалах
0: тий тий
1: тэгээ чөгөөд бол чөгөө гайхаж уу энэ жохол юус ингэж гоё бичиж болдог байш чатгал таалагч оо чаанасаа түр уран жохол тус тийм хорхотой чийлүүл байж ижээ
0: Цөвлөмөө багш тэгж хэл юуж исэн бэ штэ. Тэр өөрийнхөө шилэн голд одолж исэн багш гэсэн их ярд юм аа өрхи.
1: Тий. Залуу насны шилэн голд юм чи. Гурван хүн бүр шилэн голд гарсан. Ани аймгийн Монгол дунд сургууль ганцхан манай ангид би бардаг хэлнэ. Өглөө давтлага дээр Монгол дууд уулцгаад хоёр дууд уулцгаа сая давтлага орно. Бусдан бүхэн давтлага дээр чимээ гарахгүй штэ. Манай сургуулийн чихрэл орж ирээд манай багштай хөрлөж исэн. Багши жанж чи яаж их юм бүх хүүхдүүд давтлага орж халаа таны анги дуулаад Энэ чинь бас нэг жилийн давтлаг. Уран жохойлын хамаатай дадлаг хийлгэж байна. Манай юу гэдэг бол Монголын сайхан орн болоод Аюуш Баатар хоёр. Багш бүр өөрөө жааж. Энэ чинь манай усыг юм сэтгэлтэй бол авчихгүй.
0: Өглөө
1: өртлөө. Мандаг шүү.
0: Үжил сэтгэлэг урам зэргийн хөгжөөж хүмүүжүүлж яах гэсэн
1: юм шүү. Тэгдэ манай анги хажуудын тийм юутай амар өрчтдөө шүү бит. Өдөртөө ингээд
0: тэгж ихэлж
1: ихэн чийлэгээр харагдал та тэр айс чин өдрөдөн би эн чин өнөө тэр үед хөөхд бид ядарх юм битгүй гэчээ судлагын завсар явахд эн чин бодогч л юм
0: урагшилтын
1: аа эн чин өдөр марш шиг дуустэр чин бол эн нүлэг байн шүү

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Даабаатарын сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж Дээж Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж, дэлхийн олон туйлширалт, аж ахуйн дэлхийчлэлт гүнзгий хувралтын дунд оршиж, ил улсын харилцан холболдох, харилцан түшиглэн урших, харилцан нөлөөлөх явдал нэн нягт болж байна. Шин тэмдэглэг уушгины өрөвслийн хижгийн шалгалтыг аргацааж, аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, дэлхийн тогтун байдлыг хамгаалахын төлөө дэлхийн нийтээрэн хатуужилтай чармайлга гаргаж, ил улсын төрийн нам идэвхэд хайн зүвэгчлэлт хийж, хариуцлага үүргэллэн илрүүлжээ. Үүний хамт зарим газар орны дайн дажин ба мөргөлдөө мөн л үргэлжилж, үлсгэлэн гачиг ба өвчин өмгийг мөн дэлгэрч, завсардал ба эсэргүүцэлдэл мөн гүнзгэрж, ил улсын ард түмний зол жаргалт амьдралыг хөөцөлдөх хүсэл шаардлага нэн чанга болж байна. Өнөөдөр хүн төрөлхтний нийгэм яавал зөх хон тогтоох түүхийн үед дахинтаа тулгарлаа. Дайсагнаж эсэргүүцэлднүү, эсвэл харилцан хүндэтгэнүү, битүмжилж харьцаагаан таслнуу, эсвэл нээлт хийж хамтралцсан ажилнуу, тэг хэлбэрийн үзэлцээн хийнүү, эсвэл харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэнүү. Сонголт хийх эрх бидний гарт байна, хариуцлага манай мөрөн дээр байна. Хүн төрөлхийтэн бол нэгэн бүхэл цогц, дэлхийн бөмбөрцөг бол нэгэн гэр орон мөн. Хамтын шалгалтын өмнө ямар ба хүн, ямар ба улс цөм амиан бодоод бусдыг хайхрахгүй байж дийлэхгүй. Хүн төрөлхийдэнд сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдахж, өй найртайгаар оршин амьдрах энэ нэг л гарах зам байна. Төрийн нам нь хүн төрөлхийдний давшилтыг ахиулах чухал хүчин болсны хувьд зөв урагшлах чиглэлээ бат тогтоож, ард түмэнд зол жаргал олгох, хүн төрөлхийдний давшилтыг эрэлхийлэх түүхэд хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй. Миний үзэхээр төрийн нам доор хөхтөн зүйлийг чармайн бийлүүлбэл зохино. Нэгдүгээрт, бид чиглэлийг хөтлөн дагуулах хариуцлагаан үүргэлж, хүн төрөлхийдний хамтын ирээдүйг эзэмдэх ба цогцлох хэрэгтэй. Ард түмэн баян чинээлэг амр амгалан хүсэж, төв голч шударга ёсыг хүсдэг. Их цаг үеийн их хараа бодлыг шаардаж, их хараа бодол нь их багтаамжтай байхыг урайлж байна. Өөрийн улсаан урдаар бодол хийх талаас үзвэл, дэлхийн ертөнц бол явцуу шаху юм. Цаг ямагт хурц ширүүн өрсөлдөн оршиж байдаг. Хувь заяаган хамтдах талаас үзвэл, дэлхийн ертөнц бол өргөн уудам авгаа их юм. Газар болгонд цөм хамтран ажиллах тохиол байна. Бид ард түмний сэтгэлийн дууныг сонсож, цаг үеийн урсгалыг дагаж, ил улсын зохицуулга хамтын ажиллагаагаан чангадахыг ахиулж, тус улсын хан ард түмний ашиг тусыг дэлхийн ил улсын ард түмний ашиг тустай нэгтгэж, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах чиглэлээр урагшлах хэрэгтэй. 2-дугаарт, бид хамтын танилтыг нягтруулах хариуцлагыг үүргэлж, бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бат сахиж бадруулах хэрэгтэй. Ил улсын түүх, соёл, байгууллал, хөгжилтийн хэр хэмжээнд адилгүй боловч, ил улсын ард түмэн цөм, энх тайван, хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг хөөцөлддөг юм. бид хүн төрөлхтний ирээдүйн хувь заяад дээд хэмжээгээр хариуцах оврор бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийн санаачлагч болж уудам багтаамжаар өртгийн агуулгын тухай адил бус боловсны танилтыг ойлгож өртгийг биелүүлэх арга замын тухай адил бус улсын ард түмний хайн сүвгчлэлтийг хүндэтгэж бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг тус улсынхан ард түмний ашиг тусыг биелүүлэх үйлдэлгийн дунд үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт бид хөгжилтийг ахиулах хариуцлагыг үргэлж хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хөртөх хэрэгтэй. Хөгжүүлэх бол ард түмний зол жаргалыг биелүүлэхийн зангилга мөн. Хүн төрөлхтний зул жаргалыг хөөцөлдөх зам дээр нэг улс нэг үндэстний гэж орхигдуулж болохгүй. Дэлхий дээрх бие бүхий улс үндэстэн цөм эрх тэгших хөгжилтийн тохиолба эрхийг эдэлбэл зохино. Бид ядуу баяны зөрөө хөгжилтийн илэрхий зааг зэрэг чухал их бодот асуудалд шууд хандаж хөгжилд барагтай улс ба газар орныг анхаарч, ядуу хүчирдэлтэй ард олныг халамжилан хайрлаж, газар нутаг болгоныг цөм хүсэл эрмэлзэлтэй болгох хэрэгтэй. Өөрөө жаргаж өрөөлийг умардагсадыг хүм болгон жигшмэй, бие юугэн барьж бусдыг туслагсадыг төмөн олон хүрээлмэй гэж дундад улсын эртний хүн хэлсэн байдаг. Хөгжүүлэх бол дэлхийн эл улсын эрх мөн, харин цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш. Бид эл улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагаагаан чангатгах ба эл улсын ард түмний хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг ахиулж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн голч чанар, бүтэмжит чанар, хамжилцах чанарыг дээшлүүлж, ямар ба хүний мэрэгжлийн битүүмжил хийх, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн илэрхий зааг гаргах хөгжилтийн харьцааг таслахыг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. Бусад улсын хөгжилтийг харшлах, бусад улсын ард түмний амьдралыг хохируулахаар айлгах ямар ба улс төрийн башир нь хүний сэтгэлийг олохгүй бөгөөд эцэстээ талаар болох юм гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: хамтдаа сэргүүцэн хүн төрөлхийдний эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн хамтын цогцыг байгуулахыг хамтаар ахиулах хэрэгтэй. Сүрдүүлэх үзэл зэрэг хүн төрөлхийдний хамтын дайсны өмнө бид хамтын ажиллагаагаар амар түвшнийг эрэлхийлж, тогтун байдлыг эрэлхийлж, амар түвшний шивээг хамтаар сайтар бэхлэх хэрэгтэй. Хэврэг амь ахуйн орчин нөхцөлийн өмнө бид байгалийг хүндэтгэх, байгальтай зохицох, байгалийг хамгаалахыг баримталж, ногоон гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Өөр амьсгалын хувирлын хүн төрөлхийдний оршин тогтнох ба хөгжихэд учруулсан хатуу чанга шалгалтын өмнө бид зоригтойгоор хариуцлага үргэлж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж, хүн ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгоор хамт орших арга замыг хамтаар эрэлхийлэх хэрэгтэй. 5-дугаард бид засалтыг төгөлдржүүлэх хариуцлагыг үргэлж, ард түмэнд зол жаргал олгох чадвараа тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Зол жаргалд хүрэх зам адилгүй, ил улсын ард түмэн өөрийн хөгжилтийн зам ба байгууллын загвараа сонгох эрхтэй. Энэ нь тэр чигээрэн ард түмний зол жаргалын байбаас зохих агуулга мөн. Ардчлал мөн адилханаар ил улсын ард түмний эрх мөн. Харин цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш. Ардчлалыг биелүүлэхэд олон зүйлийн арга маяг байдаг. Нэг л адил байх бололцоогүй юм. Нэг улсын ардчлалтай эсгийг энэ улсын ард түмнөөр таслуулах хэрэгтэй. Харин цөөн тооны хүн тогтоочгож болохгүй. Бид солилцоо хийж харилцан толилхоон чангадхаж, нэвтрэлцэг тогтцыг төгөлдржүүлж, нийгмийн байдал ардын санааг эзэмшиж, зохион байгуулалтын системийг бүрэншүүлэн, засах чадвараа дээшлүүлж, тус улсынхаа байдалдаа тохирсон ардчилсан улс төрийн байгуулалтыг ахиулж, ард түмэнд зол жаргал олгох чадвар ба үр бүтэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам

0: ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Авханар, авганар, найз нараа. Ард түмэнд зол жаргал олгох бол дундад улсын өв хамт намын ямагт бат сахих тулгар зорилт мөн. Өнөөдөр дундад улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх тэмцлийн харалтаа нэгэнт биелүүлээд нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлж, дундад улсын ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөл тасралтгүй дээшилж байна. Дундад улсын явдлыг сайтар хийж, 14 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулж, хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтийн эрхэм дээд үйлсийг ахиулах бол дундад улсын өв хамт намын хувиршгүй тэмцлийн харалт мөн. Дундад улсын өв хамт нам ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үдэл санааг баримталж, өргөн удам цаг орон зайн хэмжил дотор үндэсний сэргэн мандалт болон хүн төрөлхийдний давшилтын гүнзгий сэдвийг бодол хийлж, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, цөхрөлгүйгээр хайн сүвгчилж, ирмүүн зоригтой урагшлан давшиж, нэн сайн сайхан ирээдүйг цогцолно. Дэлхийн ертөнциг багтаа чадвал сая ирээдүйтэй байж чадна. Гар холбон хамтаар урагшилбал сая лавдуунаар хол аялж чадна гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Дундад улсын өв хамт нам дуртая ил улсын төрийн намтай хамтаар чирмайж, хүсэл эрмэлзлийг бодот ахуй болгон хувируулж, ажилгаагаар ирээдүйг цогцолж, ямагт дэлхийн энх тайвангийн бүтээн байгуулагч, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн хувь нэмэр үзүүлэгч, олон улсын эмх журмын хамгаалагч болно. Дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын маягийн одоо хэчилтийг гүнзгий ахиулж, хүн төрөлхийдний одоо хэчилтийн замыг хайн сүвгчлэхэд шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Дундад улсын өв хамт нам аливаа бүхэнд боттойгоос үүсхийг баримталж, дундад улсын ард түмнийг дагуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг хайн сүвгчилж гаргажээ. Энэхүү замаар замнасан нь зөв, замнаж дийлэхээр барахгүй, тэрчлэн лавдуун замнаж сайн замнаж чадханч лавтай юм гэдгийг түүх ба үйлдэлэг нэгэнт гэрчилсэн бөгөөд улам нэг алхам гэрчлэх болно. Бид энэхүү саруул дардан замаар эрс говьшгүй урагшилж, тус биеэн хөгжүүлэх мөртөө бас дэлхий дахинд буян үйлдэн. Одоо хичлэлтийн замд тогтмол хэв загбар байхгүй, өөрийн биедэн тохирхон сая хамгийн сайн нь юм. Хүлэн шулж гуталдаан тааруулж болохгүй. Улс нэг бүрийн тус улсынхан байдалд тохирсон одоо хичлэлтийн замыг биеэн дааж хайн сүвгчлэх чармайлган цөм хөндөтгөгдөх ёстой. Дундад улсын өв хамт нам дуртая ил улсын төрийн нам луга одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын туршилгаан солилцож толдолцсон. Одоо хичлэлд тийш урагшлах арга замыг хамтаар баялагжуулж, тус улсынхан ард түм ба дэлхийн ил улсын ард түмэнд зол жаргалыг нэн сайн олгоно. Дундад улсын өвхамт нам, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ба нээлтийг өргөтгөж, дэлхийн ил улсын хамтын хөгжил цэцгэлэлд хувь нэмэр үзүүлэн. Одоохонд Ази Ахуйн дэлхий чиллэлт хэдийгээр цөөн бус харш саадад тулгарч байгаа боловч нэн олон хөдөлгөгч хүчин оршиж байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл хөдөлгөгч хүчин нь харш саадаас илүү байна. Ил улсын нээлт хийх, хамтын ажиллагаа хийх их хандаж хувраагүй бөгөөд хувирхаж үгүй юм. Дундад улсын өвхамт нам, дуртая ил улсын төрийн намлуга нэвтрэлцэг ан чангадгаж, Ази Ахуйн дэлхий чиллэлтийг хамтаар хөтлөн жолоодож, нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай, тэнцвэртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжүүлнэ. Бид дуртая дэлхийн нийтдээ нэг бүс нэг замыг хамтаар чанар сайтай байгуулах хамтын ажиллагааг чангадгаж, бүх бөмбөрцгийн холболдон нэвтрэлцгийг ахиулахад хамтаар нэмэр үзүүлж, нэн олон улс, нэн олон ард түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлнэ.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Дундад улсын өв хамтнам том улс том намын хариуцлагаан гүйцэтгэж хүн төрөлхийдний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхин төлөө шинэ хувь нэмэр үзүүлнэ. Ядуу хүчирдлийг арилгах бол эл улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Эл улсын төрийн намын чармайн биелүүлэх чухал харалт мөн. Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаа доорх 9899 түмэн хөдөө тосгоны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүгдийг ядуугаас ангижруулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийн ядууг цөөтгөх харалтыг 10 жил урьдчилан биелүүлжээ. Дундад улсын өв хамт нам Дуртая хүн төрөлхийдний ядууг цөөтгөх акцид нэн олон дундад улсын төсөл болон дундад улсын хүчнийг нэмэрлэн. Дундад улс олон улсын хижигтэй тэмцэх хамтын ажиллагааг бүх хүчнээрээ дэмжиж, хөгжиж байгаа улсуудын вакциныг хэрэглэх хүйц чанар ба үүргэлх хүйц чанарыг нэмэгдүүлнэ. Нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах амлалтаа биелүүлэхэд туйлын хатуужилтай чармайлга гаргаж, бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлтыг арга цаахад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ. Дундад улс амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн гэрээгийн 15 дугаар удааны гэрээ байгуулагчийн их хурлыг даачлан эрхэлж, эл талын хинтэй бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын засалтын шин байлдах бодлогыг хамтаар зөвлөлдсөж, бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын засалтын шин акцийг хамтаар эхлүүлнэ. Дундад улсын өв хамт нам бүх бөмбөрцгийн засалтыг төгөлдржүүлэхийг идэвхэд ахиулж, хүн төрөлхийдний нийгмийн гар холбон хамтын шалгалтыг арга цаахад шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын систем болон олон улсын эмх журмын голлох ойлгогдхуун бол олон талт үзэл мөн. Олон талт үзлийг сайтар үйлдлэгжүүлбэл хүн төрөлхийдэнд тулгарч байгаа хамтын асуудлыг зүгээр шиг шийдвэрлэж чадах юм. Олон улсын дүрм нь дэлхийн эл улсын хамтаар мэдэрсэн дүрм байх ёстой. Харин цөөн тооны хүн түүнийг тогтоож болохгүй. Улсын хоорондох хамтын ажиллагаа нь бүх хүн төрөлхийдэнд үйлчлэхээр зорилт болгобол зэхэн. Харин жижиг бүлгэллийн улс төрөөр дэлхийг эзэрхэх эрхийг хөөцөлдөж болохгүй. Бид олон талт үзлийн нэрээр ганц талт үзэл явуулах эл зүйлийн үйл ажиллагааг хамтаар эсэргүүцэж, эзэрхэх үзэл ба хүчирхэглэлийн улс төрийг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг эрс хамгаалж, олон улсын хэрэг явдлыг олноороон зөвдөлдсөн шийдвэрлэхийг санаачилж, олон улсын эмх журам болон олон улсын системийн нэн төв голч зүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулна. Дундад улс үүрд хөгжиж байгаа улсуудын их гэр бүлийн нэг гишүүн мөн. Олон улсын засалтын систем дэх хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхийг дээшлүүлэхээр эрс гуйвшгүй чармайна гэж би дахинтаа илэрхийлье. Дундад улс үүрд эзэрхэгч болохгүй, гадагш төрөхгүй, хүчний хүрээг хөөцөлдөхгүй. Дундад улсын өв хамт нам эл улсын төрийн намтай хамтаар төрийн намын хоорондох зөвдөлцөө хамтын ажиллагаагаар дамжуулан улсын хоорондох зохицуулах хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх бөмбөрцгийн засалтын дунд төрийн намын байбаас зохих үйлдлийг нэн сайн бадруулна. Авхайнар, авгайнар найз нараа, зам хол бартаатай агсанч яббаасу хөрюу, цөхөршгүй яббаасу үзүүрт нь гар юу. Өмнөх зам морой сарай боловч хүсэл эрмэлзлэр дүүрэн байна. Дундад улсын өв хамт нам Дуртая үргэлжилэн эл улсын төрийн нам ба улс төрийн зохион байгуулалттай хамтар түүхийн зөв талд зогсож, хүн төрөлхтний давшилтын талд зогсож, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад нэн их шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хайхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдаан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чаттай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осых уу? Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
0: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдод оо. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг та бүхэнтэйгөө мэндчлэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээрэн бид Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч хоно.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

9. Либегийн нэр алдар манцан нь хоёр дахь удаа Чанган хотод орсноос эхэлсэн бололтой юм а. Хаан тэргээсэн бууж Либег явган ухтаж долоон эрдэнтес суудалдуур жоог барьж хаан өөрийн биеэр эдэн хийж идүүлвэ. Эннээс хойш Либе Жинлуан Дян ордон дур саатаж бичгийн утгачийн хүрээлэн дур өөрийн дураар орж гарах болвэ. Энэхүү юр бусын намтрыг Тангийн үеийн Ли Ям Бингийн бичсэн Улалжин бүрхийн эмхтгэлийн удартхалд тэмдэглэж байгаа юм. Ли Ям Бин бол Либегийн төрлийн авган бөгөөд тан улсын утга жохолч уран бичлэгтэй юм а. Тэр чаг үед энэний гэрчлэх хүн байсан тулд Ли Ям Бин арай тэгж өсгөж ярахгүй байх. Либегийн төрөлхийн чанар бодвас өнгөрөх дуртай, эсвэл өнгөрооч гэхээсээ илүү оморхог гэвэл жохно. Өнгөрөх гэдэг юмыг давуулж хэлэхэд байгаа юм. Наачах нь Либегийн ховд хоосон сүр мандуулж байгаа хэрэг биш, үнэн дээр тэр нэрэн бичиг чиргийн эрдэмд чагаарсан нэгэн байлаа. Жишээлхэд хан Чо зүүнд бичсэн ажилд орох өргөдөл, хан Жинжууд өргөсөн бичигт 15 насандаа Живскийн эрдэм дур дуртай болж орон нутгийн олон ноёд төшмөдлөгөө бараалахгүй. 30 насан дур жохоож бичгүй дур чагаарж олон хэрхэмтэн сайдлугаа уулж бай. Биеийн өндөр ануу, долоон тохой ус хүрвч бэлэг авьяасар түмэн хүний дам мөй гэж өөрийгөө илт товойлгон танилцуулсан байдаг. Хэрвээ хан Чоо зүүн эргэлжхэд хүрвэл Либе түүнд бичлэн магдлуулхад ч билээ. Тэгээд чааш нүд чавчилгуугаар эрхэм та хэрв намайг өдөрт түмэн үг бичхэмээвэс би үжиг салгалгүй тэр доор нь бичиж дуусгамай хэмээн гарчаа. Либегийн анд наранч түүний хөөргөж өргөн магтдаг ажгүй. Хүмүүсийн амнай уншлаг болсон Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гар бай. Тэник сайд би болвас архны доторх арш хэмээвэ бол Дүүфүгийн архны доторх 8 аршийн махтуу шүлэгдэх нэгэн мөр болно. Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарсан нь үнэн бодит хэрэггүй гэдгийг ухчилж асуу хүн одоо үгүй болжээ. Хааны хурлагийн тосготон Либе хөлн хөнгөрж хөөрн догдолсон нь үнэн. Тэр Тэнгэр өд энэсээр хингрээсэн би гарлуга тэнмэл жаянд төрсөн гэсүүлчин гэж би юу гэдэг нь хүмүүсд эриг бүү бас далайг бүү янд гэж дахинтаа сануулсан хэрэг биш үү? Либег ирэхэд тан Шванзун хаач ихтэй догдолж соёл урлагт гүүнээ нэвтэрсэн их тангийн бэлэгт хоёр хөвгүн чухам ижлэн олох мэт санаа нийлж бие биендэн урам шагнан бэлэг авьяасан сорим байвэ. Тан Шванзун хаан Либетай уулзаад түүнээ төрсөн байдал нь чимчгэр эрхэмсэг төгөлтөр эрдмийн туяа гэрэлтсэн төрхтөд балмагдан алмарж. Либе бүр шал сохтуу атлан бир бөхсийн нийлүүлмэгч чирэг мордох жарлагын сэчтэйгэн шүлгэлжээ. Бодол сэтгэхгүй хажгарын халан давсан тэрхүү бэлэгт авьяасын биерийн үжүүрч амжиж дахахааргүй чалглан байхыг харсан тан Шванзун хаанаа сэтгэлч дотооддон үерлэн догдолж байсан нь дамжиггүй. Шинчингүн ордонд агруу зандны үнэр ангалж мандарвач чиг гэрэлтэн дэлгэрсэн сонийн гүнд тан Шванзун хаан Янгүй Фэйтэй жугаачин явахта энэхүү ялгун хээнчэр үжимжид шин аялгуудууд дутхэд тан Шванзун хаан үжимжит чичг дур шимдэх үжигслэнтэй хатан дур хуучин дуудал хөгжим хэрхэн жогчмой гэж шин дуудал жохолох сугай хэмэн Лигүй няны жарж алтан чичгийн хөтэй чаас авчруулан Либег чичрлэгт хүрээлэн дур өттөр дуудуулвэ. Энхэн үеэс Либе архнаас сэргэж жавдаагүй атла ховлгоон биер бүчгийн завсарт хуудас чааснаа нэгэн амсгаагаар шүлэглэн гайхуулвэ. Хожим нь утга жохолын түүхнээ гэрэлтэн дуурссан чимпин дё аялгуу инхүү мөндэлжээ. Тэнгэрийн үүлс газрын чичгээр өмсгөл болоод чарайгийн төлөөлүүлж тэлмэн хаврын жөөлөн шившээ хатвчаар нэвтэрж мандарва анхлах үед дорнын чингви шан ууланд түүнтэй учрах ховд дутах аваас домохт ёотой нуурт сар тусгүй дур лавтай жолгомой.
үүлэн хураарвгагцэн мандарваа чичиг англим үнрээн түгээхэд үүшан уулын дагныг мөрөөдөх гуйпи хатан сэтгэлийн жовлонгоос ангижармай. Ордны гоохтын хэнэн түүнээ үжигслэнг гүйчих вэ? Оо өнгөсөг нэмбэл жовпи ян харин дөхөж мэдмэй. Хайтан чичиг үжигслэнт бүсгүй сэтгэлийн үргэлжид татахвэ. Хаан эжинч байсан догдолж магнай тэний мой. Чин сайханд дээцэн бухандал хэдийнэ саринж чин шон тингийн ард түшлэхт эсрэг хамтдаа нал мой. Амтад дарснай аахта хачран туяарсан гуйпэй хатан анир гүмхэн чичрэлэг түрээлэнд уйхан бүжиж эхэлхүй дур тан шуанзун хаан лимбийн торгон аялгуу хавсарх үед энхүү дуулалт тагшин Либайгийн биерийн үжүүрээс яруу найрга болон хөглөгцөн бүлүүгэ. Ийм ялгам төгөлдөр үжигдэл дундад улсын түүхнэ дахин найрхтах нь үгүй бичээ. Хожим үүссэн Анлу Шан болон Шис Мингийн урвалгаан чагийн өнгөй барайлгаж дээрхийн адил гэгэн үжигдэлд давхар чиг тавьж хөшиг хаагдна гэдгийг энэ гурван хүн хэрэг хүч модж олсонгүй байхаа. Хөгжмөн тасарж гүнэн тархлаа. Ли Бай чүлэгдэв, Тан Шуанзун дутав, Ян Гуйфэй үхвэ. Энэ бол Тан Шуанзун хаан Ли Байг зөвхөн бэлэг яруу шүлэгчийнхэн хоборол эрхэмлэн хүндэтгэж байсан хэрэг юм. Хэрв Тан улсад утга урлагийнхэн холбоо жохоочдын өвлөл байсан бол Тан Шуанзун хаан Лавтай Ли Байг тэр байгуулгын дарга болгоно. Харин Ли Байг тэргүүлэгч сайдан болгох гэсэн бодол хааны толгойд хижээч ороогүй нь үнэ. Ли Байгийн тэрхүү хөлчүү минчүрмэл байдал нь Тан Шуанзун хаан Ли Лун Жигийн нүдэнд бол өгрөө модын сийлж үл болмай гэдэг учир болох тул бичгийн утагч гэх хоосон зэрэг өгсөн нь үнэн дээр түүний ихтэй өргөж харгалцсан хэрэг болох юм. Гэтэл Ли Бай энэ өгөөмөр хайр хишгийн хар нүднээ гадуур өнгөрүүлжээ. Ли Бай жохоочдын өвлөлийн тэргүүлэгч болохыг бодоогүй, ноблийн шагналыг хүсээгүй, шүлгийн төврийн хөвлүүлэхийг горлоогүй. Ли Бай онгод нь орхоор шүлгээ мичдэг, бицнэн хамаагүй хайж хадгалж нандганхи мэддэггүй. Чухам энэ л учраас Анхуйгийн дан түд сүүлчийн амсгалаан татхын өмнөхөн Ли Ям бинд шүлгийн их норгоон гардуулах үедээ Ли Бай бичиж бадгалсан бүхний минь 19 үргэдэж гээгдэжээ. Үлдсэн эдгээр нь бусдын гар дээрээс чуглуулсан төдий ингэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уншиж байгаа Ли Байгийн шүлэг бүл бусдаас бидэнд уламжлагдаж ирсэн бөгөөд түүний нэг насны бүтөөлнийх нь 18.1% болох юм. Ли Байгийн хүсэл бүл Фан Ли Жанглянгаас суралчиж Тэнгэрийн доорх иргэд төр туслан улс гүрний амар тайван байлгаж арт хэрэгтийн өнх жаргалтай болгох гэсэн насныхан үйлсэн бүтээгүүд алдард горьлохгүй аниргүм амьдрахыг жорсон мөрөөдөл юм а. Энэ тухай тэр шүлэгтэн жорсон хэрэг ину бүтвөөс ханчи сэгсрэн одмой яруу алдар хийгээд энэ бэйр хоёрыг эхнэгдээ нуумый гэж мичиж басан билээ. Гэсэн ч энэ нь тан улсын домог үлгэрт гардаг Чуран Кэшиг тэнүүлчин рин хийдэл болохоос биш, жинхэнэ утхын күнзийн сургалтнуудын хүсэл мөрөөдөл биш юм аа. Харин Ли Бай өөрийгөө бихэмэн өргөмжилж, нэрэн хугалахар ясан хугал хэмээн хичээж, төрийн албанд тэнчих гэж төөрж бодолж явжээ. Тэр өвдөг нугран өлмий дарж, ямбатны жусардж болох уу? Энэ явдал миний өрж өрхөнд үл бахтмай хэмээн сэтгэх аваач, ноёд түшмдийн гүйлэгдэг нарийн хорт ямар ч танилт бэлтгэлгүй байлаа. Тэрээр хэрэг явдлыг бэлтгэлгүүд нь довтолж, бодлогогууд нь гэндүүлж хийдэг нэг юм. Гуйфэй хатнаар бэхч уруулж, Ли Шигэр гутал тайлуулсан гэдэг нь Ли Байгийн дураараа донколжж, дунд чөмгөөрөө жиргэж явдаг жан араншнайх нь жайлшгүй нэгэн илрэлгэлтэй. Түүний энэ байдал нь их сноёдын нүдэнд уучлашгүй өргөс болон үжигтгэн дамжиггүй билээ. Чухам иймээсэл Тан Шуанзун хаан Ли Байг энэ хүн болваас эгнэгд ядуу дүртэй болай гэж үнэлсэн байдгаа. Иймэрхүү жан авраар
улс төрт хутгалдаж, бэлэг авьяас минь тэнгэрээс жаяат тул үүний хэрэгсгүй өнгөрж таарахгүй гэх итгэл өвөрлөн, салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байна хэмээн омголон туйлж явсан ч эцсийн дүнд маш харсалтайгаар дууссан юм. Хэлсэндэн сууж хийсэндэн хүрдэг, хөв ёсонд барихтахгүй эрх дураар явах ч Ли Бай өөдөөс энэгч жарман араас нь хутгалж байхыг яах юм мэдэх билээ. Ханчин дан хутган уусан тэдгээр бэртгчид нь эгэл хүмүүс биш, ихэс ноёд аж. Тэдний нэг нь Төрийн тавнан Жанжи. Энэ хүн эрдэмтэнд атаархаж чадвартны гадуурхдаг нэгэн тул Ли Байгийн гэрэлтсэн чогж ял чалгасан авьяас билэгт нь хорсон атаархаж хор гүйлгэж хороо тутхар хийж байлаа. Бас нэг нь алдарт түшмэл Голиш. Ли Бай Голишгээр гутлаан тайлуулах гэж наадам нахтаж намс боллоо. Голиш тийм юмрлэх хүн биш тул энхүү явдлыг наадам наргаанд тоочж үл чадан хар санж тохоол таарвал өшөөгөн авахар хатууж анжаа. Ли Байгийн чимпиндио аялгуу гармахч Голиш алгаан үрэн баярлж янгүй фид өнөөх Ли Бай ч чамайг жопи ян болгочихлоо. Харааж байгаа нь энэ биш үү гэж үгээр хатгажаа. Янгүй фи Ли Байг хүндлэн биширдэг хэдий ч энэ үгнээс болоод Голишиг өөрийнхөө холбоотноор бодожээ. Эннээс хойш Ли Байд чирэг хэргэм нэмэх гэсэн Тан Шванзун хаанаа 3 удаагийн оролдлогод Янгүй Фэй хорих тавьжээ. Ли Лин Пу, Янгүй Жун, Голиши чирэг тухайн төрийн сайд ноёдын хэн нэгнээх нь улс төрийн мэдлэг туршилгын арга чах ухаан Ли Байд байгаагүй. Иймэрхүү албан тушаалд тэр нэг өдөрч тохирохгүй юм аа. Түүнд тэр хэмжээний ажлын чадвар туршлагач байхгүй. Энийг өрөнч мэдхгүй. Ийхүү түүнээ ховь тавлангийн нухчаа, алстаа мухардах битүү жангалаа бэлтгэгцээр байсны хожмын хүмүүс төв тодорхой харж байлаач түүнд хэлж өгч чадахгүй нь харамсалтай гэянам. Ли Байгийн улс төрийн мэдлэг туршилга нь тоогоор илэрхийлбэл тэгтэй тэнчин түүнээр барахгүй сөгрөг тоо руу уруутна. Боломж олдвол улс төрт оролцон хутгалдаж хэдий хичээн чармайх тусам төдий их ялгадалд хүрч байлаа. Анлуу Шан болон Шис Мингийн урвалганд Ли Бай Тан Шванзун хаанаа 16 дугаар хөвгөн Юнван Лилинний түшч хавсран Анлуу Шаны эсэргүүчгээр очжээ. Гэтэл Линвуд хаан орсуусан Тан Шванзун хаанаа 3 дугаар хөвгөн Тан Сүзүн Лихэн Дүү Лилинахын хүчрэгчин мантхаас сэрэмжилж хамаг чиргийн ботчохон халуун амийн хороосон байна. Ли Бай инхүү хан ухсаанай төрийн эрхийн төмчлийн шуурганд

маргадж хим орн хөвтөж Еланд чүлэгдэжээ. Улс төр гэдэг харгас хэрч хий байдгаа. Улс төрийн сэтгхүй хийгээд утгуурлагийн сэтгхүй хоорондон тэнгэр газрын чөрөөтэй ажиггүй. Аж тохоход тэр улс төрцөн ертөнцид байгаллаг яруу уудам гэгэн бас нэгэн ертөнцид ли байг хүлээж байж. Тан гүрнэ үед утгуурлаг хийгээд улс төр нь ангид тусдан орчиж байжээ. Сүн улсын дараа тэр хоёр жил нэг зам дээр нийлж Сэхэтэд нарийн нэхтэд их гурван бүхий ноёнч системийн дотроос төмөр аягнай амсарж уухаар хүчлэхийн зэрэг бас утгуурлагийн өргөн талд хөндлөн гуулд давхах авьяас чадвартай болов. Иинхүү Фан Жуньян, Ян Шу, Ян Чи До, Оуян Шу, Су Шун, Су Ши, Су Чжэ, Сыма Гуан, Чжан Зай, Ван Ан Ши, Шин Ку, Чэн Хо, Чэн И, Хуан Тин Жэн зэрэг улсын албатны гаралтай утгуурлагийн том аврах чуул төрөн гарчээ. Тиймээс Ли Бай хан Ли Лун Жид хандаж бараалах хүсэлгүй бол бараалах ч шаардлагагүй. Тэр зөвхөн өөртөө хандахтал хангалттай юм а. Эцсийн эцэстээ Ли Бай өөрийн ертөнцөдөн амьдрсан хүн юм а. Түүнээ өөрийн ертөнцөд зөвхөн ховон бодсон атхаг биш харин тэрхүү ертөнцөд бүх орчлон багтаж байдгаа. Ли Бай угаас тэнгэрийн хүн учраас тэрээр нар сар их чөл гол мөрөнтэй харилцдаг. Жирэг дэс доогуур бусдаж үйлстэй харилцахын аргагүй. Ли Бай жарамдан өөрийн амьдралын хүндрэл бэрхшээлийнхэн тухай. Онч хойлон өтлөө насныхаа эмгэнэлт байдлыг бичдэг байлаа. Тэр эрдний сэлмэрэн арх сольж чамайг урж хөгжим хөглөн гунигт дүү аялан дарас болгохыг хүсв юм. Чив хэмээн хөрөнгөн хүндэрснээ учраар архны мөнгөөр дутмый ингэж бичжээ. Бүр ийм хэмжээнд хүрсэн байтлаа эрхэмсэг дүрэн алдаагүй, омголон жангаан гээгээгүй, эгэл өрөмдөг байгаагүй юм. Түүний ертөнч үрд хажгааргүй уудам байдаг бүлүүгээ. Гэсэн хэдий ч энэ ертөнч дур тэр дэндүү өндөрт нисч дэндүү хол явснаа учраар сүудрээсэн өөр ханигүй. Абу Ганчаран

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн урамчийн үртэ санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн ариун цэвэрт санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэд нь юунтэн маяглаад байсан юм?
1: Аа, саваа гутчил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ 100 хүний хагас нь олон нийтийн ариун цэвэрт санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэрт санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
1: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү. Бид оршин амьдарч байх нийгэмдээ эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэрт бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хүлгэлсэн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

10. Иинхүү тоочин бицээр суутал найж Либагаан дурсгана гэх жохол маягтай болжээ. Одоо үүний үл өгүүлэн эхнээ худснаа эргэн очсугүй. Янтайд гарсан бичээсэд дурддаг наравч чухам хаа байдгийг би мэдгүй. Мэдхийн ч аргагүй. Орчин үеийн орон суучнуудад наравч хаа сайгүй байдаг ч би Либагийн гарсан тэр наравчийг өрөөд олохгүй байна. Либа хэж ямар байдалд наравчанд гарсан гэдгийг бас мэдгүй. Энэхүү бичээс өнөөдөр бидэнд байгаач. Тэрхүү чаг үеэс юу ч үлдсэнгүй. Эгэйлэг кино мэт үжигдэлд үрсэн үгүй болж. Хатмал үсгэнл дэлгчнээ ганчаран үлдэн гэлс хийхин адил бодогдно. Либагийн бүрэн төврийн он дараалсан жүлтд үжвээс янтайд гарсан бичээсэнд бичгдсэн оны тэмдэглээгүй. Оны бүртгэлгүй төвөрд оруулсан байдгаа. Либагийн оны чадгын товч эмэгтгэлээс ч эргэд олсонгүй. Ямарваа нэгэн он сард үл хараалгадан ам өрхийн бүртгэлд данслагдаагүй, ирэл гарлан ч тодорхойгүй. Эгэл үүрд гажардаж үл чадах шувуу шиг түүх чадгын тэнгэрийн хязгаар тур тэнүүчлэн нисэх ажгүй. Орон жан солигчлгууд тул би чах хугацааны огтлчлалыг тодорхойлж чадахгүй. Либа энэ гар бичмэлийн бичих үеийн нөхцөл байдал хийгээд сэтгэлгээг магдалж чадахгүй байна. Урлагийн түүхийг судлахад хүндрэлтэй байдаг тул ямар нэг сүвгч олж авах нь хялбар хэрэг огт биш ажээ. Түүх судрын хуудасаар тэнүүчлэн эрэгч үед тэр олон бүтээлүүдэд түүний бичигдсэн гажар онжил болон түүхэн ахгүй бүдгэрэн хулжиж тэрчлэн жохоогчийнх нь нэр хүртэл чохих бараагүй далдлагджээ. Тэдгээр ном судрын хуудаснууд он жилийн нух чааг давж чадсан ч түүх болоод үйл явдал нь өнгөрсөн чахт үлдэж хочиржээ. Хожмын нэгэн боронтой өдөр би номын өрөөндөө тан улсын Жан Ян Юна түүхэн үеийн нэрт зургийн тэмдэглэлийг уншиж байхад Ян Тай Гуан Хид гэдэг үг гэнэт нүдэнд торхуя өөрийн мэдлгүй чэж чэлсхийн догдол бай. Яг энхэн ахшнаа. Сэтгэл дотор мань хөшөөсөн төрлийн манан их тангийн нарны гэрэлдүр сарн бай. Жан Ян Юна тэмдэглэлд өгүүлснээр Кай Юна 15 дугаар он. Дараа он толлын 727 дугаар онд Сыма Чин Жин гэдэг алдарт бомб Тан Шанзун хаанай жарлагыг хүлээн Ван Ву Шан ууланд гарч Ян Тай Гуан Хиди байгуулжээ. Сыма Чин Жин бол Ли Багийн найз юм. Насан өндөр Сыма Чинжин хуулна гарахаас 3 жилийн өмнө чил жалуу Либатай танилцж тэд насаа мартан нөхрөлжээ. Энэ тухай Либа даянга гард ховор шувуулуугаа жолгосон махтуугийн хуудасны эхэнд өнгөрсөнд би Жанглинд Сыма Зви дур бараалахгүй. Тэр намайг богд мэрэгдийн дүртэй хэмээж надтай хамт 8 жүгийн холын утхаар аялах үедур алжаашгүй хэмээвэ гэж бичж бий. Сыма Зви гэдгэн дараа Либагийн сайн найз Сыма Чинжин болно. Хайлуугийн сул хэрэгт Сыма Чинжин хийгээд Либа, Чинзи Ан, Сунжигун, Мэн Хоран, Ван Вэй, Хэжи Жан, Лу Зан Юн, Ван Ши, Би Гуг арш болсон 10 найз хэмээн тэмдэглэж байгаа юм а. Янтайд гарсан бичээс доторх Янтай гэдэг нь Сыма Чинжин Ван У Шан ууланд байгуулсан Янтай Гуан Хиди хэлж байгаа юм. Ван У Шан бомбын шишин тан улсын үед чичглэн мандажээ. Маш олон бомб энд башлахад хийн сууж байлаа. Тиймээс бомбын шишний чин сэтгэлээс бишрийн шүтдэг Ли Бай Ван У Шан уултай сэтгэлийн барилдлагатай байсан нь дамжиггүй. Ли Бай Ван У Шан уулнай хүн Мандар рунд илгээх нь гэх шүлэгтэй авгайга даган дуртай я тэнгэрийн мандал дур гарсугай аршлуга хамт сэлүү чахтур унсан чичгийн шүрдмэй гэж бичсэн байдгаа. Магдгүй Сыма Чинжинэ урлагийг хүлээж Тембогийн 3 дугаар он толлын 744 оны өвөл Либа Дуфутэй хамт хатан голыг гаталж Ван У Шан уулыж орж тэд Хуа Гайжун хэмээх бомбтай жолгохыг хүсэж байсан ч учрал тохиосонгүй.
Тэгээд Мэндарун гэдэг хүнтэй уулзж үг сэтгэл нийлсэн тул Либай биир бөхсөж олгуулж энэхүү шүлгийг бичжээ. Тэр үед Либай Чаан хотоос нүүртэн шарахтай нүдэндээ нулимстай дутааж гараад байжээ. Гэсэн ч Янтайд гарсан бичээсийн үсгүүд жовлонт хүнээ гараас гарсангүй мэт омголон сүрлэг харагднам. Либайг Чаанаас дутааж гарах үеийг камер дурны холдуулан орон жайг бөхлөөр нь тусгахул байгаль дэлхий яруусан уужимшиж гуниг гутрал нарны гэрэлт сарнин жамхаржээ. Тиймээс түүхийн аль нэгэн өдөр Чагаан гүл сэмрэн тунарсан Ван Ушан уулнаа Либай биер хөдөлгөн уул өндөр усан урт бодис бүхэнд түмэн ховрол бий хэмээн бичжээ. Тэр уудам оронжээ. Тэр гуних тогтхгүй сэтгэлгээн сүүлд битсэн өглөө байдийн хотоос морцсон гэгшүүлэгтэн эгэ адил байдгаа. Чангаан гажиржийн ховд холгүйч энхэн ахшнаа гажирын хөрснөө нэгэнт үгүй болжээ.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхрсөн Либай гэсэн найруулыг Төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө жалгаж сонсглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аранхин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранхин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранхин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Бо电台

播连续剧《追梦少年》，出品人张连叶、李永峰，总监制千钧，监制何军，总编剧董慧安、李倩，导演李倩，录音制作王丽，第一集。

像海和浪花一朵，浪是那海的栀子，海是那浪的依托。每当大海在微笑。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: алтан хором өнөр бүлийн нандин уламжлал
1: өв соёлын алтан хором өөдлөх маргаашийн дардан харгуй
0: өв соёлын алтан хором өөдлөх маргаашийн дардан харгуй
1: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд дон жохолч Батмөнхийн бидсэн дуутай борон гэсэн романыг Төв Радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо. Дуутай барон, Төв Радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осор уншана.
3: Тавин жүргэ. Даргын өмнөлдөг дэвтэр ойрхон байна уу? Аваад явъя да гэсэнд. Тэргээр яах юм да? Миний тэр чин алвны сүйтгэл шүү да. Гэлээ. Хаашаа хэлсэн ч ханшин нэгээхөө усаас гаргахал юм чинь гар жуурийн эм танги бол түүнээр болгож байя да гэж уран тана гавь аргасан төлөвтэй мөшилжиж тушилчин. Чи жаавал авна гэд байх юм уу гэж галтай ширээнээ шургуулаа жахтараалан онгоцоор адуунай сүйтгэлийн дэвтрээ эрж гаргасанд уран тана гар сарвын Өндийсэн дари хэдэн үг шивнэж явдлаа. Одоо явна бие гэж хашиг чухал бэй эрхэн харвал уран танаа харин орондон ширэгчхэд. Жорийн дэвтрийх нэг-нэг хуудсаар урвуудаж шахан. Жалхаж ондоочсан доо тэр чомогоон шүүрэн авч. Нанхугаас ус нэмэд орондон ларж тайхан суучээ. Санснаас ханчнэ нүхэн онгосоор уу. Тан нэрвд би хэлэхээр болсон юм да. Чохом жавдахгүй юм уу, хэрэгшээхгүй юм уу? Одоо болтол оцсон хүн байхгүй шүү, ингэлээ. Аарсаар учрыг бол бүрэнтэй ирээд болгочхоо. Жаавал надаар ам нойлгоно гэд байх чинь, гэсэнд. Тэр муу тан нэрвч нь чамайг үжвэл сүүл шарваад бидэндэн бол шүд ярьжэлгаад орох юм да, ингэлээ. Галтай овойлгүй өнгөрсөнд уран тана бөхсөн өрөөд бас жаахан суусна хэшиг цохлын гөлбөлцсөн харчаас эрэхгүй дэлдэрж. Дарга учиргуул би явлаа шүү гэд өндөж усоод хөлөн тэх тагж усүр гонхолжин оджээ. Аад өм хүн гэж бочин дахин нэг үгэн яраад чаг бараахан хэчүүя өөр юу бэлээд хайхгүй гэж Галтай сандал дээрэн өндөс хийсэн боловч боссонгүй. Эггэд хэшиг чугуулч хэрэм харчихсан. Дарийхан саалын үний оруул бол жүгөр шиг санагдах юм ай гэж өгөнжөөлөө. Малчад шингэртэ нүүж орчхоод авсан ч жавдан шүү дээ гэсэнд. Бэжингийн чампин шантай хэлчээд байгаа шүү. Урдаар 20 саалын үний авчирж баяа. Энгэд гурван талын ач тустай. Одоо яг дөдөн чинсэн чаг, малчад гараараан саагаад ашиг олж ин барин шалгачхан. Эргээд хаг сартай бол хашаадаж малчхан жогсчих гэм чин өвс бордоны дараас үгүй жунжин чагаа идэндэн шандуурчхан. Халуун дулаан чаг дээр нь эзэн мал хоёр гарсчихвал Малчад сайн үлдрийн мал арчлах туршлагатай болоод өвдийг өнгөрөөхөд алчхаар үгүй шүү гэлээ. Үнэн ямар жиргүүдээ гэсэнд голчоо голч үнөө бариу тугалтайгаан гурван төмөр ирчих юм байна. Одоо ч малчтын гарт яг жоостай чаг шүү. Малан хултлаа унгас ноосны чагач туллаа. Айл айлнгэд нэг түмийг гаргахад хүчирдэхэр үгүй шүү дээ гэжээ. Тэгээд чаатай хоёр төмийн чи гаргана уу гэсэнд улсаас жийллэг гойчлаад алгуураар бучаалгачихсан ч болно шүү дээ гэжээ. Ээ да, 40 төм шүү. Энэ жийлгийг олоход баахан аж орондоо гэсэнд энэ ч амархан. Чи тэр бололцоотой чанарын содлох мэдүүлэлтэн бичээд оруулчихвал аяндан бүтчгөл хэрэг шүү дээ гэлээ. Үнэхээр тийм ээ. Нэг жорвус нэмхэл ач шүү гэсэнд жоосын төргөн бүтөөж өгөө. Гачааны зөвлөлтөд хөгөө одолчвал хөдөлгөхөр байна гэлээ. Чи зүгээр боцноор хийж бай. Тэдэнтэй юуг нь ярина уу да? Эрт ороогүй чиний мэдл болох юм чинь гэсэнд за тэгвэл энэ учрыг ингээ тогтлоо шүү. Өөр учир байна уу? Дарга гэжээ. Жоос гэхээс чиний өнөө 10 төмийн жийллэгч нь бучаах болж байна уугүй юу гэхэд чи жаалгаангүй. Ужуурын эххүүтэй нь бучаачихсан. Марцнаас зөөврөн барж байгаад балгасан даргадан хүн дээр талархъя да гэлээ. Тэрэнч гахвэ. Чиний хийсэн явдалд би ер нь санаа амар байдгийн гэлээ. Чиний хөлдгөр жалуу галилчих нас байна. Жам дээр хайсан яс биш шүү гэжээ. Хоёула нэг жирэг хаахалаад хэшиг чухалд хөдөлгөхөр бостол. Чи ер нь миний гар утасны номерыг авчихаа. Харилцахад амархан юм ээ гэж галтай гүйн ирж шихэр горцсон хүүхтэнүүдээр тормолжлоо. Ганган жахва жаргах нарантай уралдаж гэртэн харж иржээ. Хашаалж малчих ажил шовтор гондон орсон болохоор бэлчээр хамгаалах ангийн урдын баахан дөрөм хурамч аяндан сулрсан байна. Мотрон хөрөндөн тулж таваад гэртэн орвол гадар таслагаар хуурлагны үнэр ханхлаж хоолны ширэндэр хоёр пэл хуурлагийг хөрхөөс хэчээсэнгэлтэй пэл хүмэрж тавьсан харагд нь. Шатамхай хийгийн жуухан дээр хоол жигнэж ус нь порпор дарглан уур завсаж байлаа. Хараал тавин ухцсангүйд нь дул гайхаж дотор тасалгаан шахаж үжвэл уран танаа нь буруу хараад юу нэг оролдож бөгчхөн нь авсандан орсонгүйл юм бол дууга өгч болно биз дээ. Өгсөн маху чийгэж жахва хараалан тавтал. Чи зүгээр угааж арчиж бай. Хоол бүлэн болчихсон шүү гэж уран танаа дотор тасалгаанаас хонгор дууган өгөн. Хөөй хөө. Өнөөдрийн нарч баруун ханаасан гарчихч та. Өөр өдөр чухтан хөдлөхгүй бол хоол болдоггүй. Чуугалдаж хараалчгүй бол хоол ордоггүйсан. Өнөөдөр юу нь болчих уу гэж бодохчуур. Ганган жахва хөрмөн тайлж өлгүүрт өлгөөд гадартай усан дээрш бучилсан ус нэмж угааж арчиж гарлаа. Ханан толонд жүсэн шинжин тос түрхээд үсэн намбатайхан самж байдал дотор таслагнаас гарч ирсэн уран танаа эрхлэнгүй дуугаар тагж гоёлж жасаад бүжиг тансанд болж отоо юу? Миний энсхэр уруулан жаахан бодчихдаа гэсэр нуруунаас нь налж наалдаад хүжүүдэх санаатай хөл өндөлжүүлэн гар саргунлаа. Гайхын өрхөр жахва бүй эрэгвэл орон танаа нь чорт исэн бүдүнгэд өстэй эсвэлчин жогсож байлаа. Шинжэн үчхэ, энэ нь одоо яаж дүсгүйдэж байгаа юм бэ гэхэд хүүхэдтэй болчихсон шүү гэлээ. Баасна чин хүүхэд, журмай чи гаргаж чадахгүй байж байгаа дүү. Солиотой гэсэр ганган жахва чордгор гэдсэн дээр нь ганчхан удрагцанд пүс гэж тариухандан хамсэж явлаа. Хаахуу, миний гэдсэн хагалчихлаа, төлж өг гэж гэсхэн цаар уран танаа нөхрийнхөө өвөрдөр голсож унаад манай хоёр хүүхэдтэй болчихсон шүү үнэхээр гэж шивнүн хэлжээ. Олчих уу? Тэгэд хэлдэггүй чинь. сэнтгэлж шаагаад гэмтэй ч гсэнгүй үжидэ гэж жахва сандрангүй нүд чайлжуулан эх нарийнхаа гэдэс давсан гээлсээр хагархай хий бөмбөх гаргаж авч ирэхэд миний хөвлд байгаа биш шүү, түүний хөвлд байна гэж уран танаа сурмус бочин чаш чаш нээлээ. А тийм үү, бурхан санаатай хүмүүс байдаг юм байна гэд баярлаж догдулсан жахва эх нарыг хамрыг хажим поглоод тэрн тэгээд хэн юм дээ гэж ухчллаа. Наран тугруу хүүхд одоод 6-7 сар болчихжээ, манайд өргүүлэхээр ярьж тохирсон шүү гэхэд очоод очоод төднөөхөөс үү гэж жахва ярвисаар эх нараан тавад хоолын ширэн дээр очиж суулаа. Санаа амар бэ, боин чухалд ажих мөдүүлхгүйгээр ярьж тохирсон хэнэ үр нь ямар хамаа байх уу та? Бид өсгөж өндийлөгчхөл манайл хүүхэд шүү дээ гэсээр уран танаа хумурсан палиг зөгч гарахад нэг нь хайрсан өндөг, нөгөө нь сонгонтой мах бүрл жахвагийн идэх дуртай жуушин байлаа. Хоёр хундах оочноо ийм халуун чимээ сонссон юм чинь хөөрж хөксөж байлгүй дээ гэхэд чи тэгээд буян чухлаас яаж нуугаад хүүхдийг авах юм даа гэлээ. Буян чухал эхнэрэн жоотсон дэлмар би наран тогруух эмлэгдэн аваад ирчихсэн. Галтай жоосыг гаргаж байхын чинь тэр буян совдод сууч л байх. Тэр хөнгөчлөөр би бас жирэгчээд хөнгөжин. Сайндан өмдөндөн хий бөмбөг чихэд явж байхгүй юу? Давхар болсон гэдгийг хүн хар өртөөс мэддэг гэхэд бурхан чи ч мөн эхийнхэн шаарий хатсан хүүхэн байна да. Хоннод давсан олдохгүй биз дээ. Хий бөмбөг хайрчхаар нь аваад ирхүү гэлээ. Би хэдийн бөөмөр наваа тавьчихсаа. Чи үлдэхэ мэдгэсээр уран танаа дотор тоцлохондон шурхсан билээ. Хий бөмбөгөн хавчирндаа гэсэн чинь төмөр хонкоотой монгол хан арь хавчирээд жахвагийн өмнө тавьжээ. Элээхүү, ийм үнтэй архаар яг гэс юм дээ гэхэд аа, эдлвэл эрдэн чи харамгүй. Хаан шиг хүү, хас шиг хүүхэн манайд жаяах болтохгүй гэсэнд юм ээ. Хараад суухаар таглаагийн нөөж бай гэсэнд уран танаа бас нэггүйсэн билээ. Өндөр шилвтэй бомгорш болор хундах хоёрыг авч ирээд арх мэлмэлжүүлэн хэмжээ. Элээхөө, чи бас уух юм уу? Хар арх шүү гэхэд монгол хүн бэлгэр хэмчхэд ямар айлын эмн арх хундаг дөлөгчхэд сууж байгэндээ хүн үжвэл муухай ч юм уу? Хураачихгүй гэлээ. Зүгээрээ зүгээр, гэртээ юм чинь хэнэн үжээд байх удаа гэсэнт хоолон жаахан мүд гарахгүй гэсээр уран танаа шатамхай хийгэн дарж тавлаа. Аажид хоол хүрэгчихс юм уу гэхэд төрүүхэн шалван аваачаад өгчихсөн. Үлдсэн нь жигнүүрт байна, чиид нэг аяг чагаан бодаган би идэг лээ. Юу нь чи би гэж хэсэн гэсэнд одоо би ааг жалгалсан чи бурам шарт тус амтлагдаад л байх болсон шүү гэлээ. Жахва хундахтай архан шимсэн төдий тамшаалаад ногооноос завхны үжүүрээр өлөглөө. Гэртэн биш айлд шиг санагдаж байлаа. Хоёр тийшэнгүйгээд чи жавдах юм уу да? Наран тогруу гэж байгаад манай аажийн бүти асрамж алдуулчихъя гэхэд аажи босоод ирчихсэн шүү, чамд хөлхөө мартчихчээ гэлээ. Чи онгос алтгийн уржигдар намайг очиход юу ч идэхгүй хөвтөж байгаа дүү гэсэнд а хэлвэл бас сони юм ээ. Өчигдөр соёл чимэг ирээд чихэнд нь хөдөн үг шивнсэн билээ дээ. Манай аажи босоо суучихлаа. Халуун нохломоос нь овоохд өнгөчгэд хөйтэн жоохоогоос нь бас хэд сайн оочсон шүү. Орой бууж авчирээд өгсөнд амттайхан хоёрыг ийцэн.

яада гайхмаар юм ээ. Соёл чимгийн нэг л үг миний ичнээ хоног эмэнж асарснаас ч хол идтэй гэдэг чинь гэлээ. Юу хэлсэн юм бол доо гэхэд эрэв үтхээр юм болсон болооч алгууртан та нар мэдчихнэ гэд хэлсэнгүү. Би бодвол өндөр хөрийн аваад явсангүй гэж юу гэлээ. Ада, сэрхгүй бол сайхан жүү дээ. Би буйерэн тэж явуулчихад уу, жоосын хүртэл жараад ойртуулж байгаа шүү дээ. Харин өнөө самхан олж өгөх гэсэн учир нь бүччихсэн магадгүй шүү гэсэнд. Хэйда, ханас, дөлдөр болтол манай аажи толгой зөксөрж байгаад уу, ямар чи болчихчу, эм гэвэл эрвэлжээд гэхэд. Оо, юу ч болох, манай аажи тэнхэржил байвал бидэндэн баяраа гэлээ. Өнөө өглөө чай аваад оцсон чинь манай аажи орноосон буучихсан гэр дотуураан таяхтай алхаж байх юм билээ дээ хөө. Үдд юу итнүг гэхлээр сүүн шүлтэй гурал гэж байна шүү. Хийгээд өгсөн чинь дуртай нэг аяг ичгсэн. Төрөөхөн шалван аваачаад өгөхлөөр хоёрыг ичгсэн. За одоо болж уу да гэх юм билээ. Архнасан оочлдоо гэлээ. Захва архнасан шимсэн төдий таваад хоол давхгүй л байна да. Оо тийм, намайг нэг гаагу хараачих та тавгул явууран олчих шиг юм ээ. Гуай гуай гэж эхнэрэн мэлэртэлж иртэн. Гуайхаас мөрөглөөгөөд би жангаан сольчихсон хөө. Урдын уран танаа биш шүү дээ. А чамайг харах байхгүй, чи хараалаа гэд би хариучгүй болсон шүү гэлээ. Эйдэ, нохой бааснаас гар, тэр нь яагаад юм гэхэд, а мөд бид хүүхэдтэй болчихын шүү, хөрөлдөж уралдаад айлгаж зочоочгүй юм уу? Лекки оронд хүүхдэн хөөрчгсөн энийж байсан суувал хэдий сайхан да а гэлээ. Хэлхэн тэгж байхаас биш, шин бүрж ирснээхэ магаатартай адилхан байгаасай гэсэр Дяхва хундаг өргөж архнаас бүдүүн оочж балгасна. Хахаж чадсаар махтай сонгон ус завхлан өнгөд уран тана хундагнаасан шимэд. Үнхээр шүү, үнхээр. Хоёулаа өнөөдрөөс муусын хараалын үгийг тас чөөрлий. Хүүхдийн чих гадуулаад байх юм бол тэр чинь хөлд орохтой гонжирг хараал тавиад эхэлчихэн шүү дээ гэж голын үгэн уудлана. А тэр ч тийм ээ. Хүм болох багасан, хөл болох унагнасан гэлээ. Эрэм хоёулаа хормосносон аваад ер нь ингэж намжуун тогтун авраар жоогдож суусангүй дээ. Бай байнасан тул бишүрхэж авлаа. Уран танаа архандан зохтоо юу, бодолдоо буувэлэгдээ юу, чарай дөрөн улаа ботруулан усхалжуулан харчаар талмарж суугад нэмэн уйхан аашиндан жахвагийн дотор өйршиж хоромхон жуур халуун дөөгж гарна. Намраас энэ өөрийн дулаалгаан жасаж дотор гэртээ илүү хөдөн хавтахын нэмье гэхэд айд яах нь да, төлөш төлөгийн хүчрхэн байчихна гэлээ. Чөөтус гэснэн Яхва аман бэрад. Оо, буруулаа, буруулаа. Санаандгүй чөөр сахлан өвдчихлээ. Миний бодхоор налих нойтонтой болчиход даарж бэрүүлээд чи яах уу да? Хэдэн жоосны хэрэг гайгуул бижид. Илүү хоёр тон нүүр соруулчихъя да, болно уу гэж эхнэрэн учиртайхан чарайджээ. Тэр чагдарын чи хийхэ мэдээ. Одоогорон нэг жам бүрхүүлж ахаалж авчирах чухалтай байна да гэхэд тэргээр яах юм да гэлээ. Яа халуунаа чагаар цардсан шүү дээ. Үүд чонхон онгүй дөхгүйгээр манай хүүхэд бөхчиж битүүрээд ундчихнуу. Жам бүрхүүлгүйгээр хөөрхий налих юмтан

гэн асааж, хоолоон гаргаж байтал төмөр хаалх төр тардуугараад хөрөөнд хүн орж ирлээ. Тэр мөртөн уран танаа хундган шүүрээд харангуй таслахандаа шургажээ. Сая хоолоо идэж байгаа юм уу гэсээр хөрсүү гэрэлд ороод иржээ. Наашаан суу, хоол идэж жахва өндөлчтөл. Чи зүгээр суугаад ид, би төрөөхнөө иччихсэн гэсээр ширээнөөс жаас дуграх сандалдаа суучээ. Тэгвэл жаахан харих барчихтаа, хөөй, хундах зах аваад ир гэж жахва гэрийн өчнөөс зортоо татхад дотор таслагнаас уран танаа. Өөрөн ирээд аваа, бэй жахан өвгүү байнштэй гэж учаарлан. Жахва дотор таслагнаас өөртөгөн адилхан хундаг завхтай авчирээд хөрсүү гэрэлтийг ширээнд цуулгаж мэлмэлчтэл харих хэм жоглоо. Чи чинь хэжээнээс хоолны хоёр хэм шимдэг болчихуу даа гэх гээд 60 насны хагсыг авчхаад одоо уухгүй хэжээ унуу даа. За барь барь гэж жахва дохуурхаж гарахад хөрсүү гэрэлт ядам хуруугаан архинд дүрж сэрж мөргөөд бүдүүхэн шиг очлоо. За жуушаас нь гэсэнд болноо болно. Багсан дараг сая намайг дуудлаа. 20-50 өдөр нь хошуунаас дурсаж шингэлт авах юм гинэ. Гачаа болгон жаавал нэг чиг бэлтгэж бай гэсэн. Магатраас би гадагшаан гарах учиртай болчихлоо. Мартхаас сүрэн та хоёрт хэлээд тавьчихъя да ингэлээ. Аада. Өчгдрөөс бүрэнтэж иймэрхүү хүн чуураа хадаад явж байсан шүү дээ. Аа. Тэгэхэд тэд болсон дарах харин шаал тоохгүй муу аман тавин лээ гэсэнд юу гэж гэлээ. Аа. Ардыг гаслахсан саваач хуваач хийснээс өгөн дээр гэсэнд намын орголоо. Оо. Сонсонгуугаар бодоод өнгөрөөчх ёо. Сонсчоод аль даргын хар нь явнуу да? Аа? Боттой хийдгээрэн манус чинь хоёр хадны дунд хавчагдсан үнэг болно шүү да. Хэлээ. Үнэн дүнч малаан туугаад гарга бол болчихдог хэрэгээ хөө. Аа? Тэр бахан ярчих яргуугаар яах юм да? Бадагсан дарга нэрэн авах гэсэн дээл бижидээ гэхэд юуч болох? Тэр өглөө нь харин малан чанд хорж бай. Нэг хаврын ажил юм да. Сайхан хомчхи гэжээ. Шар манханд тэрэг орж чадхгүй л биз дээ. Манай баг анкан хаашил гүн өргийн хойт хотонд бэлтгэн бэлтээдээ гэсэнд хэрэгтд оролцсон уран танаа төсгөлгүй. Хэрсүүгөөг ирчтэй гэсэр гэдэс чортойл хүн дотор таслагнаас гарч ирээд гардах жижиг шаазан палан төгөөхөд жог тусан хэрсүү гэрэлт. Хөөй хөө, манай уу өмчин бүй шартай бэлтээдэ гэж хачирхан асуулаа. Хөөрүүн даанч хөдлөлө гэлтээ жахва. Чиний жааж өгсөн аргаар чинь нухаж байгаад болгочихсон шүү дээ. Болох юм байна шүү хөө гэж хаахадж гартал уран танаа чихийн яолтл мосгаад. Юу донгсоод байна уу да гэж чарай улбалжуулав. Үнэхээр юм чинь нуугаад яах уу да? Талархул жохон. За гээгөө арихнаасан гэсэнд уран танаа сөрүн хадгалуураасан нэг пэл хөрсөн хям гаргаж хөрсүү гэрэлтүгийн өмнө тавиад идэж байгаа дуу да мэд зогччихын шүү гэж өрөн хамгцсан хүн бодож пэлтэй жуушиг жахва жүг төлхөж ойртуултал. Жахва үсрэн босч галг галг хаашил төшлөгтэй дээр нь суу тэр чин дайвалжж мөдөн шүү гэж сандлын булааж авлаа. Дэгэд уран танаа хүчирцэн байдалтай буян эвлүүлж дэвлүүлэн байж төшлөгтэй сандал дээр суучээ. Хэрсүү гэрэлт арх уучгсан хүн бодож уран танаагийн толгойгоос улд хүртэл ажиж ажаад чараагаар ханг байндаа ногтуч татсангүй хүүж яан бэлтээдээ гэж тойруулж тогшин ярхад уран танаач үг шороодуулал үгээр аман бүлэг тогтох болтугай
манай хоёр ч хүү авна гэд өдөржин уншаад

0: дууж байгаа шүү дээ гэснэн гуулан гарахгаас хэчээсэндэн Эйда, архнаа үнэрт цуугаад бодох маяггүй дээ гэж шалтаг дурдаад будаатай аяган дээрэн өндөг сахвалж тавьсан дарий дотор тослохондан орж үүдэн төгжжээ. Үүд хаагдахтай жирэг гадар тослогны хоёрын өрөө жинжээ нэмгсэн тавгдаж ээжгээ хоормог нь холилдсон юм хорхорж дурхаад дээвэр зүхтэл энийлдэж гарна.
1: Хамт сурагч да, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө?
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө?
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт хоров, цахилхан галт хоров, болоод сумын галт хоров.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын БН тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин өсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
6: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
7: Үечнө гэрэ гэрэ цанаг тослон хүндэлэн дурбэлжин үе махалэмэр устэн гандуэлэн. Унэр постах музык чирэгэд шуур хэвтэл тэрэхсэн дэдла. Араа шидэн аржагаад мас мас мутуу келвэйдад. Тугумтур тэхсэн тохшин сэхус ядла. Томог үлгэрдүр гарадаг аржигэр манхэн ядла ханэхээхээ. Үглэ хуану үлгэрир очир. Хонжанс сомин гажир. Тангий 타이스 리롱 허느 고이 운지지갈릉 게슬렌 터 수민 수신장로 판구하신 바가샵 파유에 차 성사 리롱이 이르지 우지 호이두 리롱 타이스 이흐

өгөр алгадв шүү. Түсөрөгэн хөдөлгдөд тайсгийн дээругаад явж оччи. Бачи гэрдээр абачман тэрэв тайсгийн тэмэр сонэгар томдаа гүрийн наран гүрийн нороос үлгид уяад тэлэмжи фаюри хоругаар цаад нэгнийг хараа лэнэмо аад үсээ зур мэдэ намигийн зур эрдэмээ сараа багшид угараа орой чиний юм бага тайзны эмийн гоёнг хүн үүдний сэнтега хурбайга читрэ алдиж гаргадаг хийртэ бол тэрнэ оронд чиний маяйднаа самстимэй өнчирлэг хавшин пангу бала хүзэнэ аваад хүрэ хүхтэн маяйдаг жанте мөлти тайзы лилун маяйгийн идэнгээ самсахтэн толдаан гурбын сүнс толон сух хүзэнэ буйнас инжээлаад нүдэн таг Энэгээд үхгийгэн хүлээгээд би эхнимшуу хаахи. Төрийн таяса төвөгдөж, тэрсэлгүүнэ гардуурэр ахтийма. Түсэдэг үлтэ банди хошм, фаагэ болвол тэгүүнэ түлээг хэлаадийха. Тангвалсэн түргүрн мөхөвдэг, Чаг болди болболда Тэгэд ормста тэнгэрэсэн Тэмдэг ичээг болган болия Алтын түрдө тангуалса мандэху чаг Бэдэг хилтээ болболда Арабар орнэ тайзэгэ Абэрэ тосэлэг мунда Гарвэш алида Гэжи бол бол фаюэнэ бэй Гаригар болады тэнгэри Хургар жагад гадирэй дэхсэн Фаюэ бол бол Нгэжи гачигдэ жужамын шу Жирлэгэ хэсэн пангүрэн Жирлэгэ дахр-дахр болгожи бэн Гурбэн үдр бол тэнэ тайсэн Хон бада идуэлжил бол бэн Горбун өдөр идүлхай балгал гүсэндэн хэрэв чин шинэх хоргул үлдхийма тэр аяндан гэдэд дотрын чимэршээн тэр үйд эвүнэй сэтур ухигаад байгаад би дүнгэн чигаад сэнэх чагайдна Фаэ Энэ хүүгийн самсаад Куяад нэгэнтэ хүйг гуэлэ Куяад хэг ялаймэ Хэй, тэгэр бар хэндүр жэл бараад Тайсэнэ түлэ юэхэжи Нэгэл бар хэж бараа Үлгэрээн бахшэн Сүнэ Дүрүб дүггар жиэнгийн хэйдэ Үүдэн гадэн Мэрн хон дугараад Мэрэн тоорэн то парчынныг чимэг гарабан. Үүдэгэ хүмүн гаднаар тохшамай. Фаэвэ нүдэн нэлмүсі ахчаад. Үүдэн дотраад асхвара. Ял гажраад ерсэн үглоэн ежэн байхма хүйдүр. Үүдэ гаднаад хүдэн хүмүнэ хүмүнэм хоорэ гархэг гэна. Үн тунжансы сүмэн гажэн бэдэн хүрж ерсэн бол. Мане, ижинан бэдэн бол өөрөөд алгай жобжэнаа гэж. Ийм бол танаад нэгэр хүмүнэ сурэг чимоги асуэй гэс имаад. Фаэвэ өгүй сонгоддоо тараан байлж. Үнчин таэсэгэн хамгэлэгч нар мүн мақтаагч. Хэрбэ таэсэгэн хамгэлэгч болбол. Жирлэг хоушэнэй эрлгаажэгаа таэсэгэн тосрэг мақтаа. Үүдэгэ болбол жапсарүүл чагаад фаэвэ. Толгоон гаргаачхад хэлгээн, үзэй хуэйдүр, сарнээ гэрэлдүр бүрэхо, хуэйд бүрэгэн гэлэс калбэс гэд. Гартан гэм
гэд өндөр шадам атгаад бүр сээр хүлэг мэрийг юу ансан табын хамра. А таны табын хүмүн ямар хүмний өөр жангэнда үсгүл лилүүн таясгий өөр жах басу юу гэн. Эгүрий табраад. Шаллүн балвал айвний замзан сандарж байжа. Үннар бүхін балып болғын тайфы үн сүмдүр бүй хуғанчы. Үрши елду баға хар хүшін замса. Түрін тайфы лилүңдэ хамгылығчын бетті немшу. Үнна сүмдүр көйма хан тайфы хонғи хэгі көйсін болғу. Үсгі бүл татндэ бүшелан өр жүхтан ясын болғу. Үшиагад хэшэн чихи хиладүгл ямарба. Эгүрі тамсад фаюэ хэшэн нүдэн дэмэд ахгэр үйчэхи. Үдин хэчча, үдин хэчча. Айя, табын үйхэн чамжуэн таанар самсангэч. Улфэн тайсэ алтын азыр лилун бол яг мандирча. Мандирад пи. Чам, бада идулэн. Жанглавах шитмэд гула тэглэшэн. Манай үшшуалүүгай жанглавахш панагүүү хаусан улдэн тайсагий бэрда баад тэмөр гэнжор гэнжирад бачыг гэрдүр үлгээдэ. Гурбан үдэр хэм едруға бал гэдэсгүй жоган шимаштанай сүүлээд. Махийгийн жынгэж едэвэл мүнхээн шитгий орнгэн айган. Бээда тайсагий тусладгий гуяадада ягмэйгүүгий самсуударан түүсуул алагдадан хэчэр нүүрнэй хуурж элүүжадгээган. Нүдэн элмус бүмбурчгад фаагээ дүүгүгшигэра. Мүрээ сабзанэра чатээн жохчады үйхуалум. Гал бүтөө хэрэн түрэгдад. Шаллүүгийгэн аха. Олэн нүүй хэлэг хочаба. Шуд сэндэн бэд дохчар лэгсэр жирлэг хоушаги. Алман үлдээл үгээ олэн бүхнийн алабал ямарым. Тайсган тухалчигнайгэн. Гэтлээн. Хамгэр ахан бэн хэрэм хэгэра. Болова. Үн сүмигий ижилгсэн жанглоу бахши бад хэлбрару жид болова. Иймаг бэдэн хамгэ сээр учирэн бол. Бахшигэ бол. Жалэн гаргаад байгаад бэдэн сүгдэн мүргэдэн гуэж учи ой. Анханасаар атааг бай, үхтэнэсаар үшааг бай, улдэн тайсан ата нэг сүмий жилэхсэн жанглоу бахшид ямар тэдэл мод ата. Арм гурбдар бэн атдэ бол. Мэнэн нэгэн хайлчэл чад, ахадэг утап улан. Фаюги датхши орлуалад, пангу хаушан мэддүлжэ. Үүдэн гадэн табэн хумуэн хүрэжирээд, хонэг гуэй бах мэбэ. Бүр хуэлт уолг бэрэн хурчаган жэхсэгдэ, хурдэн хүнэртэ болсу даган. Пангу хаушан сонхад, уэрэй бэрэн гарчуэн сэбэ хэмэгад, пангу хаушан. Түрүбдүүгар жигийн үй болохар. Үнтий жигад байсан хаушан жүнээ чагийн үйв. Дүүр хагас бүйін нэчхүн үүгдэс түүн тэлгүйгад. Гэлгэр толгээ сарнээ гэрлэд гэлэс. Гэлтэндар үжэгдээд үнээ хар. Тосыр лом хэгий хэмруу тэхсэ имээдлан. Гахтан болуэл. Yin yang bagwa mui hua chan Sili shatim yi yatkej Buyokir undurga Hoz aldane yatte Gurbun thoye vena Budunar Baragdaran heratto ehte vena va Pannu haushan Khalagin gadan Karajo yi hir vaisoda Табэээн мүн эр хаар ерч бүй мүйгүүд осыл чихи. Үршиэн то жанба бахш үнэрлэ.

0: гэдэн та бэнхэн үн бол тайфнэган хамгэлэгч өрэд алхэ тайфнэн гэнгэгэл хүрдэр дэхтимо Эртэ тэфэн ападой үшэ жаннэл үэд холдан үршиэл табахсиэча тайфгэн эмээгэ гуэчэлна Панэгу хаусэн тэвнэвэй Эгүнэ хэгэ самхэгат Хэтэнэ ягэнэ чэгат Амэ туфу хумбэбу Як тэрэ тайфэвэл Нэмэдр ончэгэ хэрэгтэ Танэ мэтэн табхэгвэ Дуэр хэмэн табэнжо ерлэш гэдэлдэ Нэмэд дэмэлэ хэгвэ шу Агнара чаталд мэр юхалам. Гэнжэтарат панагу хаошги чэтлаадхтэн панагугийн бая. Ямс угран тахтагад нудэн хэн гүлэрэд чахи чэтирэд хэрн махандэр ахтгойлэ. Юхан дотромат. Сунбауэн. Бинтэгүй шэдэм. Дэшарургий гад. Танэгу хаосэнэ. Гэлгэталгий аврагун. Гадад тэва тэхсэн. Түшгэн. Догурэ хэрвэй. Танэгу хаосэн. Алган хамтэдгэ гад. Уэми туфу. Табэн жагэн. Тотсихин хүлгэн дэхэн мөрдэ хэрвэй пангу хошан ийян бааба мэй хуа чан сихэрэй шэдэн гэрэй гүлэхэд кригатарра дэрлэ табэн ягюн сэмэхэн үмэн халгэн гадэн пангу гэхэн гондар хагат бэлдэгэ бол алгэн жамэн дохгэ жамэлэ ахт мэртэн хурдэн гэдэн амэн жагат бэлдэ дэрлэ ямгарэнэн бэсу болж Холинжамнан дотижэвлэ хурлынмэртэн хорвэн хордонгэтл хурвэдвар бат ятатэрлэ хангуусэн дэшвэлжэ бэрэ бараагэт бахсасара тагат палмэ ташин ийян баба мэй хоачан хумнэн дограт орчир хайл тэмэ твэлэвэл тэнэн хилдабэри кэшмгэ хотэтл тамэн хотэ тэнчэжуо бэрдахсар бэгат тарэбэрэхэн Күгэ тадэрэг яртэл бэдэд ута төр табын хүмэн. Яннэг хүн махиг илэвч, маханэг нь хүн маммэг илэвч. Ээвэ тэвэ алдэра тэгэлэ ончыг ялэн үй хуанун пангүтэ хүч тэнчэн гэдэг барбаш бүйэндэр охтин кипсэг арвэ хүн. Үйр хаушын бол. Алтын дуулаг төмөр хоёг гэдэг
1: бишлгарий хий бишлгаяа хат утаан он боловсрсан тул
0: бүйэн дээр жад
1: хипсэг орва ам агаад араасоё ерчэгэ хат
0: зүтгэр бондур
1: нэгэлэ хэнэл тэр сэхэлэй хэттэм
0: хүмнэн хэн
1: чэнтаа дээр чак бүнэ хэрэ бас
0: адэн тип
1: Angalat wajja, nengle hende la.
0: Asin jadi kaya la.
1: Tiada toilet apa aja.
0: Tanggulah,
1: tanggulah. Yalah, toilet apa aja.
0: Agul kalau ntar, jah. Semua orang tu, arbudin apa kan? Udah tu mempati aja.
1: Un, hari ni taruh deh balle.
0: Aku punya tetna, senyum lepas aja.
1: Atau heran, bel dah hat. Kucil toilet balle, tanggulah hat.
0: Tuh,
1: kalau sah, kerat tu tak cengli. Ханагу хаусан.
0: Мэраар хүмүүсийн энэхгүй.
1: Жохсийн чагаад. Хээр ол нэгэн жирг харааж.
0: Чэдлаан үтүүй
1: адгүүсүүд дээрөөд.
0: Нэмээд дээ халдан гэдэг.
1: Үнмөө юмсүүд хэрэггүй тангвалгийн чинтүң юэн шайгэн
0: бүгдэй дагүлжиад
1: нэмээ яхгивээ үжидагүй.
0: Үнэ чагаад ханагу хаусан. Хү
1: 오랜단 아래만 우디하간 함을 닫다 온 닫았다 순에 탑두 가르징이기 우르흔 달단 그가 터들기 에스티로이다 탑은 흠 주능선 도다간 발을 속에 못내 닫을 어르지는 타블란 멸나서 우스라봤지 그 타블란 흘지게나 와스 그러하우스 내 부인다다 약집스가를 왜이다다 드리든 알드라들 타이트간 야토슬란다게 타블란 응깃 벌벌 어찌리 야부들이 조불랏 아르스탄바 흘길제갓 우서든 흐어생이 알르스웨 흐머베시
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнай Морин хуурын Шимпон Найрал хөгжмийн бүлгэмийг танилцуулахд болхон боллоо. Таалан болгоно.
1: За миний нэр бол Жинхай гэдэг. Үүшнай Морин хуурын бүлгэмийн дараа гараж ирж байна. Тэгвэл одоо манай Морин хур бол Али эртнээс бол Чингис хааны байна. Энэ улсын үеэс бол бүр түүхэн тэмтгэлүстэй. Тэр үеэс бол хуур цоор гэж байсан. Гэвч бол одоохон Морин хур тав бол одоо дөрсөө юу нь бүр адилгүй. Тэр үеэс бол хуур цоор гэдэг. Тэгээд Бин Чин энэ үеэс эхлээд бол Морин хур бол одоо Азимар Морин толгой тавилж хөрсөн. Уул нь бол хуур. Тэгвэл цоор. Цоор бол олон жилийн толгой байсан. Одоо асхам толгой юм уу? Тэр юуны толгой, хүлүүнэ толгой, мадарын толгой мэт айрвэ. Тэгвэл уулын морин хур бол арсан бүрэстэй байжсэн. Сүүдэрэн бол одоо чөлөөлсөн хотын уулын сангдуурын багш. Тэгвэл одоо нэг бол сайраас багшаан там бол одоо энэ морин хурыг өөрчлөөд морин сүлийн хялгаас байснаас одоохийн нийлэн хутас. За тэгвэл арсан бүрэстэй байсан одоохийн бол модон бүрэстэй болж ингэж өөрчлөлт мөн хуваажмаар өөрчлөгдөд одоо шинэ маягийн хуур болсон байна. Морин хуур нь бол одоо хамгийн анхан бол одоо морин хуурын энэ дундуулсан морин хуурын бол тайсанд гаргасан ардын хөдөлмөрт тайсанд гаргасан ийм хүн бол одоо сэрш багш шээ. Сэрш багш. Тэр бол одоо хятад үндэстний Лютян хаа тайдал. Лютян хаа бол одоо хоёр тас хуугийн бол тайсанд гаргасан. Морин хурыг бол усаар хаманха тайсанд гаргаж мөн сургуулийн хүрээнд оруулсан. Энээс хойш уламжлагдаад манай өвөр Монгол тол морин хурын гэж дэлгэрч өгч сүүлдэр нь бол чи болог багш, дармаа багш, за бүрэн багш одоо нэг алхам алхам орох юм гэдэг том горстууд гарч ирж морин хурыг уламжласан байна.

Тэгвэл үүшин хөшөөл яхаан морон хорийн соёлыг хийсэн гээд яг 2009 онд хотын даргаас бол одоо 7 хөшөө гэв бол нэг хөшөө нэг соёл хийнэ гэж ингэж юу гэсэн бэ? Тэгвэл одоо бусад хөшөөл одоо бүр гэдэг нь соёл, жаромын соёл гэх мэт ингээд бусад хөшөөл бүр соёлоо сонгоч. Хамгийн эхэнд үүшин дээр ирсэн одоо юу хийх юм? Эсвэл одоо морон хор. Морон хорийн соёл хийв. Үнэн дээр бол манай баруун Монголд урд тас Монголд бол морон хор тийм их хөгжиж байсан байна. Чигээ сүүлэр бол манай түүхийн сөвгчлсэн бол манай алтан төвчл усан данзны алтан төвчдөр бол одоо нэг урд тас төмөнд бол хаан хоори уламжилж явсан хүсэрдэ гэсэн нэртэй хүн байсан юм тэмдэглэл ус. Тэгэлэр юм бол одоо урд тас матаг ус хаан хоори уламжилж байсан юм түүхтэй. Тэгэхээр энэ түүхээ сэтгэвлээд бол морин хуран 2009 оны жилийн сүүл чийс гэж морин хурыг хийсэн. Тэгэхээр одоо ултар бараг төмөн морин хурын ийм одоо морин хурд авьяастай хүмүүсийн хүмүүзэл гаргасан байна. Одоо зарим нь бол одоо сурцсан хот тавсаар ирээд өргөнжлийн боловсруулсангүйгээс болоод одоо хуурна гэж хайгдсан байна. Зарим нь бол одоос өргөж одоо бол гэсэн нэдэд хүн морин хурд татж байна. Жаа настай чуд байна. Хүүхдүүд одоос суралцж байна. Тэгвэл манай Монгол сургууль энэ галууд болгосон энэ 7 гитас сургууль Монгол сургуультайгаа нийлээ 7 сургууль. Энэ 7 сургууль тусам морин хурыг уламжилж байна.

Үүшин Моронхуурийн Хөгжмийн анги нь 2010 оны 3 сард байгуулагдж, 2013 оны 5 сард Моронхуурийн Шимфон Найрлах Хөгжмийн бүлгэн болж хөгжжээ.

0: Одоохондоо дундад уулсад царийн ганц Монгол үндэстний уламжлалт хөгжим болох морин хуураар гол чавхтас хөгжим болгосон үндэстний онцлог ба орон нутгийн хев намдыг бүрэн хадгалсан тусгайжсан олон аяст найрал хөгжмийн бүлхэн болсон байна. Одоохондоо тус бүлхэн 45 тоглогчтой байж өндөр дунд богино аясын морин хуур болон морин хил зэрэг чавхтас хөгжим болон элзүйлийн өндөр баримжаат үлээвэр хөгжимжиж дэлдэх хөгжим дүүрийг бүрэлдүүлж түүнчлэн үндэстний онцлогт хингэрэг, цоор, модон хуур, товшуур, өндөр богино хөөмэй зэргийн хөгжимчд багтана. Симфони найрал хөгжмийн бүлхмөн байгуулагдсанаас нааш гадаа дотоодын 100 гаруй хөгжмийн аяыг боловсрон хөгжимдэж, ариун удаа том хэлбэрийн хөгжмийн үдшилтийг ялгам урагштай хийж, он удаан түүхтэй том том симфони хөгжмийн бүлхмтэй хамтран тоглолт гаргаад амжилт олсон байна. Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургууль, төвийн үндэстний их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг их сургуулийн хүрээнд амжилттай тоглолт гаргаад үзэгчид сонсогчдын өндөр үнэлтийг олсноор барахгүй Монгол, Япон, Корео, Франц, Шянган зэрэг олон орноор тойрон тоглоод өндөр үнэлэл олж ариун сайхан яруу алдрыг хүртсэн байна. Яг тэгэхдээ Үүшин морин хуурийн Шимпон найрал хөгжмийн бүлхмөн морин хуурийн хөгжмийн содон гайхамшгийг ертөнцийн хүмүүст таниулсан мөртөө олон аяст хөгжмийн шинэ эхлэлийн хөшгийг сөхсөн байна.
1: Өрхөн хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнай морин хуурийн Шимпон найрал хөгжмийн бүлхмийг танилцууллаа. Одоо бид тэдний Ян Ганд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингээлтийг сонирхъя. Тус удааны тоглолт нь Ян Ган хотод Ордос хотын чаашлам морин хуурийн гайхамшгийг харуулж үзэгчдийн сонирхлыг татсан байлаа. Одоо бид энэ тоглолтыг хамтдаа сонирхъё.

За энэ удааны энэ хөтөлгөн бол одоо Үүшин хөшөөнө хотын хулгын ширс хөтөлгөнө 2024 оны Ян Шэнд орх хөтөлгөн. Тэгвэл энэ дотор бол одоо Галван бичлэг одоо Улаанбаатар бол Морин хурийн тоглолтын Галван бичлэг тэгвэл замын тоглолт. За эргээд Үүшин одоо онцлог бүх энэ бодис за гаралтын бол одоо Ян Шэнд танилцуулах хуулгын самбар гэх мэтэр оса одоо морин хуурийн бүлхмийн тусгай тоглолт гэх мэтэр маш орон хөдлөгн энэ дотор бас одоо бичгэн цагаан мор Үүшин хөшөөнаас одоо 8 унаач унаад яан хүрсэн энэ нь голдуу тэр үеийн яанаас соёл юу хийж хагт ховсгаал хийж явах үед бол одоо Үүшин жоны 8 малчин бол одоо энэ бичгэн цагаан мор юу унаад бичгэн цагаан мор бол Үүшин жогоос яанд моздонд бэлэглэхээр ингэж хүргэсэн. Энэ их явж чи бол одоо мөрдөн жанасан юм нэг сайхан хөдөлгөн болно. Тэгвэл манай энэ морин хурийн мөлхөн гол тоглолт нь бол одоо тал нутаг боо таашаантай холбож ирэх гэсэн гарцтай. Ийм нэг сайхан тоглолт гол улаан соёлын энэ сайхан урлаг юм. Ингээд тал нутгийн урлаг аргаар илэрүүлсэн.

хүндөт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд сонирхт хүрч байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уян гүгших тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид Ордос хотын Үүшнэ Морин хуурын шимфон найруулах хөгжмийн бүлгмийн Янганд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингэлтийг үргэлжлэн сонсъё.

одоо энэ удаа Шанхай хотоос сонц холон урагдж ирсэн нэ Гожэнэн удирдаачийн манай улстай нийлж хамт уулзалт хийсэн нь бол манай улсын үйлчлэлт харалтын бол улам нэг алхамд хүргэсэн зүйл үүжиж байна. Тэгээд бол энэ удааны тоглолт нь бол энэ Яан хотын Яан газар орны энэ улаан соёлын улаан соёлд нэ зургуул зүйл бол энэ тос газрын нэртэй дуу байдаг ш та. Шандандан кайха хүн яан яан. Жишээл бол доо баса манай бүлхмийн дарга алтан далай өгшийн за нэ чор морин хураран Дунфан хүн сэнэ наи хөгжимдэж бол энэ Яан хотын энэ үжигч даралт долоно энэ. Өндөр үнэл сайшаал ёсон гэж бол би үжиж байна. Одоо таа тоололтой.

За энэ удаа надад манай энэ үгшин гүшүүнээ Таскийн урдам хоол гэлтсээс одоо жоохон байгуулсан энэ хөдөлгөөн мал одоо маш сайхан өндөр амжилттай явагдлаа. Одоо гоё боллоо. Одоо манай морин хурын бүлгийн тоглолт бас тэнд очиж одоо яанай арт юм одоо ингээд сайхан Монгол соёлын, Монгол урлагаан ингээд танилцуулж тухайн газрын дайны бүжигчд бас их сайхан халуунаар хүлээн авсан байна. Одоо тухайлбал энэ удаагийн хөдөлгөөн одоо бас манай Монгол марны жаргасан аа гэдэг хувьсгалын суурин газар дахин таажих энэ хөдөлгөөн явал их сайхан илгом мурагчтай явагдсан байна. Одоо 8 малчин 8 өдрийн туршид одоо Монгол морь орон одоо яг сайхан уулын одоо моо тэргүүлэгчд морь хөргсөн тэргүүж амар жамнаж одоо энэ хувьсгалын суурин газартай бол дахин нэг удаа ингэж холбогдсон байна. Тэгэхээр энэ удаагийн энэ хөдөлгөөн бол одоо манай үүшин гүшүүнийхэн соёл урлаг одоо соёлын иргэншил аливаа бүхнээ одоо гад шан танилцуулах хоёр орны нөх одоо соёлын солилцоо, жуулчлалын одоо солилцоонд бол маш их өндөр үрээ ашигтай хөдөлгөөн болсон гэж бодож байна.

0: Хүндэт сонсогч тав. Энуудааны нэвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн материал хангасан орцсон хамжуулчлуурын төвд талархаж байна. Найруулгач Хүнчин Хянагч Оюун та бүхнээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Хорхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайрлдад бүхэн өөрчлөж бол.
7: Өвчгөтөв хайс минь намын хамгаалах хоёг болдог.
6: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрхт дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдгийг.
5: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: нэн төв болч жиж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг бий болгоё гэсэн мэдээллээ.
1: Дундад улсын аялал жуулчлал үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байгаа.
2: Жангшигийн ричнес шаншигийн янганд шууд хүрх хурдны галт тэргийг нэвтрүүлсэн.
1: Төвдийн гэрүнгийн шавар чулууны урсгал гарсан гамшигт нэгэнт 43 хүн эндэж 519 хүн бараа сургуу болсон зэрэг мэдээнүүдийн сонсгоно. Одоо та бүхэн эдгэр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Төв бараа зүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жахта. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн систем тохируулан ховсох жангалхын цаг үед оршиж байгаа болохоор бид олон улсын дүрм гурмыг тогтооход идэвхтэй оролцсон. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн хавсалтын явцад оролцогч, ахуулгач, жолоод нь дагуулгач болох хэрэгтэй гэжээ. Хамтар зөвдөлчин, хамтар байгуулан, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлан дундад улс эл талтай хамтар бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн хүрлцгүй талыг нөхөрлөхөөр чармайж хүн төрөлхтөд нь өв найрамдал ба хөгжилтийг үйл ажиллагаараа сахин хамгаалж хүн төрөлхтөд нь ховж аяаны хамтын жогчийн байгууллалтын өрөвдүүдийг бүх хүн төрөлхтөд нэн олон нэн сайн аш хүртээ хийг ахуулж байна. Тухайн өдрийн цагаар 9-р сарын 1-ний өдөр тэргүүлэгч Ши Жинпин урд хожид Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын гишүүн улсын тэргүүн нарын хэрэг эрхлэхэж өвлийн 26-р удаана хурл болон Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын хамаатай хурлд оролцож Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын нэн чанарлах хөгжилтэй ахуулах эрх тэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон тухайлчралыг хамтар санаачлан нэн төв голж жийж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг биелүүлэхэд байлдах бодлогын жолоодлох хийсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ дэлхийн ертөнцийг жасгад урагшлахгүй бол лавтай ухарна. Бид хүн ардаар үндэс суур болгож үйл ажиллагаараа жолоодомж болгон эрх тэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон тухайлчралыг хамтар санаачилж нэн төв голж жийж хостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг биелүүлэн хүн төрөлхтөд нь ховж аяаны хамтын жогчийг хамтар байгуулъя гэж. Орой босгоо ховсолт ихтэй дэлхийн ертөнцийн дэлхийн нийтээрэн дорн дахин зүг анхаарлан төвлөрүүлж байна. Үүнд дундад улсын хөгжилтийн гайхамшигыг чин сэтгэлээсээ махтан биширж байгаа дуун байгаа бөгөөд бас дэлхийн ертөнцийг жасан чигчлэх талаарх дундад улсын төслийг гүнжгэ хүлэн мэдэрч байгаа дуунч байгаа юм.
1: Тэргүүлэгч Ши Жинпин жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянзин дэх дээд түвшний хурал дээр бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгыг төв чангаар дурдж санаачилгын 5 гол үзэлт нь эрх мэдэл эрх тэгш байхыг хэрэгжүүлэх, олон улсын хуулаар засахыг журамлах, олон талуу жилийг үйлдэлжүүлэх, хүн ардаар үндэс суур болох гэж санаачлах, үйл ажиллагааны жолоодомж анхаарах зэрэг болохыг тодорхойлсон юм. Олон улсын албад байгуулгын үндсэн дүрмийн жорилт болон зарчимтай эх улбаа нэгтэй бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилга нь тэр дорон жуу жираад улс орон ба олон улсын зохион байгуулалтын дэмжлэг хүрээллийг олж, жир гарэ улс орон бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн нөхөрлийн дугайланд идэх хэлэн оролцож, бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн олон зөвлөх сэдвийн тойронд олон удаа зөвдөн жогчулсан юм. Словакиагийн ерөнхийлөгч Пелли Керни хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгын зорилго нь эл улсын хүчин чадлыг дахин нэгтрүүлж хөгжилд өв найрамдлаар голдуулан цоо шин аз дохиол ба хамтын ажиллагааны чар хүрээг нэн уудлахын төлөө болохоор зөрчил мөрөлдөн үүсэх эсэргүүцэлдлийг ахиулахар хөөцөлдөж байгаа одоохны зарим арга барилтай өсөд өргөж бий үжиж байна. Энэ санаачилга нь маш идэх үедээ ач холбогдолтой юм гэж би үзэж байна гэжээ. Дундад энэ тал бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачилгын ухаалагдгууны бичиг материал нэн төв голч жийж огстойгоор бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийг байгуулах дундад улсын үжилтэ санаачилга ба үйл ажиллагаа гэсэн цагаан гадарт бичгийг залгаагаар нийтэлж Бүх дэлхийн засан чиглэлтийн тухай дундад улсын харалтад чиглэл ба бодтой үйл ажиллагааг системтэй тодорхойлон өгүүлсэн юм. БРИКС-ийн улсуудад түүхэд чанартай өргөтгөл хийхийг ахиулах Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг хөгжүүлэн бужгаруулснаас аваад Африкийн холбооны 20 улсын эвсэл бүлэгт оролцохыг дэмжсэн хүртэл дахиад Аз ТВ-ийн суур бэлтгэлд хөрөмжөд бэл оруулах банк, торгоны чамын суур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг тавчинг байгуулсан хүртэл дундад улс дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үх хэлэх эрхийг тасралтгүй дээшлүүлсэн юм. Бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилга нь өдөр ирэх үеийн хүмүүсийн сэтгэлд хаданшиж, дундад улсын төслөөс олон улсын үйлдэлэг болон хувирж, хүчрхэг их амжилтын хүчнэн харуулсан юм. Гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Гожа Күн хэлэхдээ бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдсан нэг жилийн турш олсон баялаг үр бүтээл нь хамтар зөвдөлжин, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бол нийт олны хүсэл мөрөөдөл олон талд үзлийг баримтлах бол нийт мөрөн санал нэгдсэн зүйл нэн төв голч жийж огстойгоор дэлхийн засан чиглэлтийн системийг байгуулах бол хамтын хүсэл хөөчлөлт болохыг гүйчэд харууллаа гэжээ.
2: Хиймэл оюун гүүн талай тойлын орон зэрэг шин чар хүрээнд их засан чиглэлт хоостж байгаа байдалд дундад улс ба эл талынхан засан чиглэлтийн ёс турмыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюунаа засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдан дэлхийн хиймэл оюунаа хамтын ажиллагаанаа байгуулахыг санаачлан байгуулж эл улстай хамтран хиймэл оюунаа бүх дэлхийн засан чиглэлтийг олон талаас хамтар засан чиглэн нээлттэй хамтар эдлэх чиглэл тиш ахиулсан юм. Олон улсын эйдүүлэхийн хороог санаачлан байгуулж энэ жилийн 5 дугаар сард олон улсын далай танхисын анхны журчил жуурааныг амжилттай шийдвэрлэн өгснөөр дундадын тал журчил жуурааныг шийдвэрлэх тогтчийг шинчлэн олон улсын эйдүүлэхийн чар хүрээнд их тогтчийн талын хоосон жайг бүтэмжтэй нөхөрлсөн. 8 дугаар хугацааны олон улсын холбоот байгууллагын их хурлын тэргүүлэгч Бэйрбок хэлэхдээ олон улсын эмх тэглэмийн хамгаалж олон талд үзлийг дэмжих талаар дундад улс жангалахын хов нэмэр үзүүлсэн байдгийг. Олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой өгжилтийн зөвлөгч бичгийг ахуулах талаар дундад улс мөн удирдан дагуулах үйлдэл бадруулж байна. Нэг нутлууч тань гэвэл дундад улс өөрийн амлалтаа биелүүлэхээр үл барам эд улсыг бас ураалан хамтран ажиллаж байна гэж. Энэ жилийн намар дундад улс Хэби Мужийн Шүнган шин тойрогтод бүх дэлхийн засан чиглэлтийн чуулга уулзалтыг эрхлэн хийх болно. Дундадын талынхан эл талынхантай хамтар бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг найдваржуулах ажлыг нэн сан ахуулан хамтар засан чиглэлээр дамжиж Women Samun байдлыг өвдөж хамтран урагшлахаар дамжиж ирээдүйг төлөвжүүлэн бүх дэлхийн засан чиглэлтийг ахуулан нэн эрхтгэж жүйж хостой чиглэл тиш лавдуунаар ахуулж байна. Ши Жинпинг хэлэхдээ би бүх дэлхийн засан чиглэлтийн санаачилгыг дурдсанаа эрхэм журалт болоё. Нэн эрхтгэж жүйж хостойгоор бүх дэлхийн засан чиглэлтийн систем тогтчийг байгуулахын тулд дундад улс ямхт түүхийн зөв талд жогсож ард түмний хүсэл журалтыг өөрийн журалтан болгож дэлхийн нийтийн ашигт усыг өөрийн ашигт усан болгон эд улстай хамтар хүн төрөлхтөн ховж аяана хамтын чогчийг байгуулах болно гэжээ.
1: Төв арааж үг юм дэ. Энэ жилээс нааш дундад улсад жуулчлах, дундад улсаас бараа таваар худалдан авах явдал хөгжөнтэй болж түрүү 7 сард гадаадын хүний манай улсад хэрэгэлсэн жоос 2636 дун шүр төгрөг төрч нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 27-ыг 8-аар нэмэгдэн улсын хилээр гарах үе гайлан бучаан авсан гадаадын жуулчд нэдэн айдл хугацааныхаас 3 дахин илүүгээр нэмэгдсэн байна. Энэ жилийн амралтад манай улсад ирж жуулчлсан гадаадын жуулчд хамгийн олон 20 улс ба гажир орны дотор Европын улсын жуулчд жууны 30-ыг эжлэн захиалгын нэдэн айл хугацааныхаас жууны 275-аар нэмэгдэн үүдэн билетийн захиалга 20 дахин илүүгээр нэмэгдсэн байна.
2: Төв барааж үг мэдээ. Жангшигийн Ричинес Шаншигийн Янганд шууд хүрэх хурдны гал тэрэг 6-ны өдөр анх хаялж бүх хурд нь 1850 км бөгөөд 11 цаг 32 минут аялан Жанши, Хубэй, Шанши гурван мужийн сундлан дунд багийн уран ба баруун хойд орны хотыг холбосон чухал хөөр болсон байна. Төмөр замын салаамчныхан илэрхийлэхдээ дараачаар Ричинес Янган хүрэх зам шугамаар галт тэрэгний аяллийн туслыг хөдлөнгөө шилдэж болно гэжээ. Улсын төмөр замын төвчөнөө Нанчангийн хугаар төвчөнөө аянчтыг зөвөрлөх хэлтсийн дэд дарга Ерүнгэн хэлэхдээ бид аянчтын байдлыг үндсэлж байгаад галт тэрэгний аяллийн туслыг үргэлжлэн шилдэж үлч аянчтын ховьсголын судалгаа шинжилгээ хийх намын байгууллалтын талаар солилцох садан төрлөн эргэх арилжаа маамаа хийх зэрэг нааш чааш аялах шаардлагад үйлчлэн төмөр зам дагуу ховьсголын хуучин суурны хөгжилтөд нэн сайн үйлчилж ард түмэнд үйлчлэх болно гэжээ.
1: Төв Ражуугийн мэдээ. Гэрүүн шинэ 8-р сарын 26-ны өдөр гарсан шавар чулууны урсгалын гамшигт 9-р сарын 5-ны өдрийн үдийн хойны 6 цаг болтол 43 хүн эндэж 519 хүн бараа сургагүй болсон байна гэж Төвдийн үр тэнцхорны гэрүүн шинэ 8-р сарын 26-ны өдөр гарсан шавар чулууны урсгалын гай гамшигаас яаралтай аврын туслах ажлыг жолоодох газар 6-ны өдөр мэдэгдэжээ. 9-р сарын 5-ны 18 цаг болтол аврын туслах ажиллагаанд нийт 2500 хүн давхарцсан тоогоор аврын туслах 500 машин унаа, эрж хайх 9000 гарэ тоног төхөөрөмж давхарцсан тоогоор 1000 гарэ нисгэлч хүн нисгэл хөдөлгөж агаараас 5 тонн 4300 кг эд бодис тоног төхөөрөмж буулган уулан бэл гууж алга зэргийг 24 цаг хянж эрж хайх ажилд амар төвшний баталгаа хангасан байна.
2: Төв Ражуугийн мэдээ. Төвийн хул хилтс, төвийн чиргэн явдлын хорооны улсын батлан хамгаалах дайчдалтын хилтсээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын сургаан хүмүүжлийн сарын ажиллагааны эхлэлтийн ёстол 6-ны өдөр Гондунгийн Линнаны улсын батлан хамгаалалтын сургаан хүмүүжлийн суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллагаа нь олон хэлбэрийн олон төмөчч нартай улсын батлан хамгаалалтын сургаан хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөлөхөр дамжиж нийгэм даяарт улсын батлан хамгаалалтыг анхааран халамжлах, улсын батлан хамгаалалтыг байгуулах ба сахин хамгаалах өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгож өргөн олон гатар ажилтнаа улсын батлан хамгаалалтын тухай үжилтэн чангатхан улсын батлан хамгаалалтын алам журмаан гүйцэтгэхийг нэн сайн жолоодохын тулд юм.
1: Төв Ражуугийн мэдээ. 2026 оны Дундад улсын соёл жуулчлалын аж үйлсийн үзэсгэлэн 6-ны өдөр Тянжин төгсжээ. Үзэсгэлэнд 20 гаруй улс орны 2540 аж ахуйлал оролцсон. Үзэсгэлэн гэр тойрон үдсэн хүн давхарцсан тоогоор 25 төм 5000 төрсэн байна. Үзэсгэлэнд хамтран ажиллаж арилжаа хийх 300 гаруй төрлийн санал тохиролцсон. Хамтран ажиллах гэрээгийн өртөг 15 дуншур төгрөгт хүрсэн байна.
2: Төв Ражуугийн мэдээ. 6-ны өдөр сурвалжчин ойлгосноор 26-р хугацааны Дундад улсын олон улсын бэл оруулалт ба арилжааны зөвдөн ярилцах хурлын эл төрлийн бэлтгэл ажил нэгэнт дуусч 8-наас 11-ний өдөр болтол Шаманд явагдах болно. Одоо 129 улс орон олон улсын 30 зохион байгуулалтын 1200 гаруй засгийн ордны байгууламж үйлдвэр худалдааны бүлхэм хурлд оролцохоор нэр мэдүүлээд байна.
1: Төв Ражуугийн мэдээний нөтрүүлэг үргэлжилж байна.
3: Төв Ражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Шижинпин жагтаан Дундад улс эд улс эл талынхантай Дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрэн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэн арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллий хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богинсгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарцуулах чардлын бараг 20 төмөн төгрөх арилгах болно гэж.
1: Бомбын бүртгэлийг үндсэлбэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншил төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншил төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхэд дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 20-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан идэвхтэй өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд сууруулсан байлдах бодлогын арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд дахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан өргөтгөхи нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
3: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэвхтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох арилжаанай түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Жимс Шинзлантын Сүү Чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу төрөвнө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө

0: хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн эд улс бас дунд дулсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөнд дурдаж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Үүжин Пин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шин Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 4-3

0: дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагаа ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшит түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лиу Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагыг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фон хэлэхдээ дээр хагасжил болтол бид 8 гараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжин Чаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилэлтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилэлтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож унаа 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4,021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамнаа гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид улс гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашад төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж
0: мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул Алтан Дүш. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөр юм бийдэж шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд аюултайгаар машин тэрэг жолоодсны дараах хуулийн хариуцлагын тухай, Өвөр Монголын их сан хуульчин хэрэг эрхлэг газрын хуульч Хас Туяагийн хийсэн хууль чаачин тайлбарыг сонсохоор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Энэ аюултайгаар тэрэг жолоодно гэсээр одоо энэ бол манай өргүйн хуулийн нэг ялын нэг болоод байгаа. Энэ тус ялы бол 2011 оны 5 сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Энэ нь одоо манай өргүйн хуулийн 8 дахь удааны засвар оруулагтаа нэмж оруулсан, шинээр одоо нэмж оруулсан ял байгаа. Энэ одоо яагаад нэмж оруулаа мөн одоо энэ унааны нийгмийн хөгжилтийн дагалдаад одоо машин тэрэг бол одоо манай зам харилцааны чухал нэг одоо эсвэл одоо төгөөмөл одоо зам харилцааны багж болоод байгаа ш та. Үнээс нь одоо бараг айл болгоо нэг машинтий гүдгчлэн бас хоёр машинтий шайл байж байна. Ийм болохоор одоо энэ нэг ял одоо ялын талд авч хөлөөл одоо манай хүн болгонтой одоо хүн болгоны амьдралтай туйлын ойрхон байгаа учир гэж болно. Тийм болохоор одоо энэ өдрийн энэ радио телесрант замдулаад та бүхэнд энэ тохиолтыг ярих гэсэн юм а. Энэ хууль бол манай улсын өргүйн хуулийн 133 дугаар зүйлийн 1-д тодорхой тогтоолттой. Дарын зам дээр машинт тэрэг жолоодод доорог мөд үйл ажиллагаад ажилгын нэгэнд нь тоочгдвол дарын аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд хүрнэ. Энэ 1 дугаарт нь бол одоо нөхөлчиж уралдан жолоодох, туулчин жолоодох, жолоодод одоо үйл байдал нь хүнд ноттой. 2 дугаарт нь бол одоо сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. 3 дугаарт нь бол одоо сургуулийн тэргийн ажил үйлсэг өрхлөх эсвэл одоо аянчдын төө зөөвөрлөх дунд тогсон тоогоос ихээр хөтөрсөн баяу тэргний хурц нь одоо ихээр хөтөрсөн байдалд орхон жолоодсон энэ байдал. 4 дугаарт нь бол одоо аюултай химийн босын амар төвшнээ хамааралтын дүрмийг зөрчөөд аюултай химийн боцыг ачид төвөрлж олон нийтийн амар төвчний сүрдүүлсэн энэ дөрвөн байдалд орвол одоо манай дээр ярьж байгаа одоо энэ аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрж болно. Тэгвэл бас нэг байдалд ороод энэ машин тэрэгний өмчлөгш одоо хятар одоо сөө юрээн гэж хэлж байна шүү дээ.
4: За.
3: Эсвэл одоо хамааралч болсны хувьд энэ дээр ярьсан энэ дөрвөн жижиг журуусын 3 дугаар 4 дугаар байдалд одоо жоровсод одоо тогссон байдлаар одоо жишээлбэл сургуулийн тэрэг эсвэл аянчдын төө зөөвөрлж байгаа дунд одоо тоогоос хөтөрсөн эсвэл хурцаас хөтөрсөн тэгвэл аюултай химийн бодсын энэ төө зөөвөрлөх дунд олон нийтийн амар төвчнийг сүрдүүлсэн байдал байвал энэ машин тэрэгний өмчлөгч болоод хамааралч нь бас мөн одоо аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрж мэднэ.
4: Энийг одоо ингэж ойлгож болох уу? Яг одоо энэ машины эзэн машин тэрэгний өмчлөгч юм уу машин тэрэгний одоо энэ хамааралч нь өөрөө одоо жолоодаагүй хүн зөөлүүлээд байж байгаа үед одоо энэ машин тэрэгний жолоодсон хүн харин энэ 3 4 дугаар байдлын одоо ийм байдалд тохиолдсон байвал энэ машины эзэн бас хариуцлага үргэлжлэнэ гэсэн үг үү?
3: Машины эзэн нь одоо дараа нь шууд энэ аюултайгаар тэрэг жолоосон ялд хүрнэ. Голдо 3 4 дугаар сургуулийн тэрэг энэ эсвэл одоо аянчдын төх
4: хүмүүсд одоо машина зөөлүүлсэн байдлаар
3: тийм.
4: Тэгэхээр бас машины эзэн нь бас одоо хамаатай хариуцлага үргэлжлэх юм байна шүү дээ.
3: Тийм. Шууд хариуцлагатай байсаар одоо машины зөөлснө одоо хөрөө одоо дам эсвэл одоо шууд хариуцлага уу одоо мөдөөгүй байж ахтан хүн жолоодод явсан энэ байдлаар одоо хариуцлага өрөхгүй. Өөрөсөө одоо өнний мөдөж хагаад шууд энэ тэрэг зөөлөх рүү шууд хариуцлагатай байсаар одоо өргүйн хариуцлага үргэлжлэнэ. Тэгвэл манай бодот амьдрал дунд бол одоо энэ хөдөөр дээр 4 зүйлийн байдлыг дурдсан болош манай бодот амьдралд одоо хамгийн олон тохиолддог нь одоо энэ сохтуугаар машин тэрэг жолоодох. Энэ бол одоо бодот амьдрал хамгийн арван оршиж байгаа.
4: Энэ сохтуугаар машин тэрэг жолоодох бол одоо ер нь шууд л аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялд ногдох юм байна шүү дээ. Гэхдээ бас зарим хүмүүс одоо архи уусны дараа машин тэрэг жолоодох гэж бас одоо хамаа бүхий байгууллагаас яг одоо энэ машин тэрэг жолоодсон хүний хийсэн үйл ажиллагаагаас тогтоодог. Энэ нь одоо яг энэ согтуугаар машин тэрэг жолоодох энэ аюултайгаар тэрэг жолоодсон ялтай бас ямар шүү өөр байдалтай байдгийн бол.
3: Согтуугаар энэ тэрэг жолоодно гэдэг нь манай дээр ярьсан ана 2 дугаар жижиг журуусад байгаа шээ. Энд бол одоо энэ согтуугаар жолоодох одоо энэ архи хөр хөмжөө уусны дараа харсаар одоо байсаар одоо энэ согтуугаар жолоодоход багтана гэдэг нь хууль дээр бас тодорхой тогтолттой байгаа. 100 мл болгоонд одоо энэ цасан дотор нь одоо 150 мг суперт уулгацсаар шээ. Төгсөөр бол одоо энэ нь бол одоо 150 хүрсээр одоо цогтуугаар жаргаж ирэх гэж хэлнэ. Манай хүний юмд бол одоо 150 биш. Тэр 80-аас дөшөө байсаа шүү дээ. 80-аас дөшөө байсаар бол одоо цогтуугаар жаргалсандаа орно. Тий, 150 бол одоо 80-аас 150-ийн хооронд уула одоо гөл хөнгөвтөрхөн шийтгөх юм уу? Одоо өргөө шийтгэл олохгүй байдлын юм өсвөр хөлтрүүлэх байдал байж болно. Тий, хэрвээ 80 хүрсэнгүүд байх хүрүүл шүү дээ. Ара 20 мл бай. Миллиграмм байсаар. Ана 20 мл-аас доор байсаар энэ нь одоо арх уусанда багтана. Гэвч одоо энэ
4: яг согтуугаар биш юм байна.
3: Яг одоо хуулийн зөрчсөндө багтахгүй. Хуулийн зөрчсөн болоод энэ ял хийсэн чинь одоо адил болсон юм гэсэд байгаа шээ.
4: Харин.
3: Тий 20 болоод 80 хооронд уула чи одоо арх уусны дараа тэрэг жолоосанда багтана. 80-аас дөшөө бол одоо согтуугаар тэрэг жолоосанда багтаж байгаа.
4: Тэгвэл яг энэ ийм байдлаар одоо энэ ял хийсэн байгуул ямар эрүү оногдуулах баримжаа байдгийн бол яг одоо ийм байдлаар яадгийн бол
3: энэ бас манай өргөвийн хуулийн 133 дугаар зүйл тодорхой тогтоосон байгаа. Хэрвээ одоо зам дээр машин тэрэг жолоодоод одоо дугаарыг ярьсан дөрвөн зүйлийн байдалд хүрэхэд хүрвэл одоо 20 хөдөлмөрөөр шийтгэнэ. Тэрхийн дагуу бас жоосоор ялдана. 20 хөдөлмөрлөөхөд бол нэг сараас дөшөө 6 сараас доошоо хугацаатай шитгдэг байна.
4: Тэгэхээр энэ байдалд орвол одоо бас яг одоо өрөө шитгэлийн хувьд бол бас л 20 хөдөлмөрлүүлэх юм.
3: Тий.
4: Ялдаж одоо оногдуулдаг юм байна л да.
3: Тийм аа.
4: Тэгэд яг одоо зарим байдалд орох хүмүүс бас их энэ хийснийгээ дараа арх сэргэсний дараа одоо их гэмшдэг хүмүүс байдаг штэ. Энэ байдалд ор бас хамаа бүхий хуулийн байгууллагаас бас энэ хүний байдлыг үндэслэж хөнгөрүүлдэг юм уу? Иймэрхүү байдал байдаг юм болов.
3: Байна. Энэ шүү хараа бол одоо энэ үрд үнгийн үед одоо согтуугаар тэрэг жолоосны байдлыг үзээд одоо ийм учир гаргахад хүрвэл штэ. Одоо хүнд үрд үн гаргаасан эсэх ялан мэдэрч ял хийсэндээ гүмсэн байдал эсвэл одоо буян тушаасан байдал зэрэг одоо бодот байдлыг үндэслээд байдлыг үзэж хөнгөрүүлэн шитгэх боيو хүндрүүлэн шитгэх байдал байдаг аа.
4: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яг одоо иймэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн байгуул юуны төрөнд бид нар бол одоо энэ хуу цаажийн доор одоо өөрийнхөө хийсэн үйл ажиллагаагаа бол буруу мэдэрч гүмших харамсах одоо ийм байдлаа бол заавал мэддэх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол бас яг зарим хүмүүс бол одоо ингээд булхайлдаг юм уу би гэсэнгүй тгсэнгүй гэж одоо шүү хараанд хүрсний сүүлээр одоо маргалдах ийм байдалд орвол бас хөнгөрүүлэх юм уу эсвэл одоо улам хөндрүүлдэг юм уу тий. Иймэрхүү байдалч гарч магадгүй. Тэгэхээр ер нь хуул цаажийн өмнө бид нар бол заавал өөрийгөө хийсэн үйл ажиллагааны өмнө заавал буруу хүлээх хэрэгтэй гэмших хэрэгтэй байдаг. За тэгвэл энэ байдалд орвол одоо сая та ярьсан 20 хөдөлмөрлүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг үүний одоо хууль цаажийн хариуцлагын талаас яг буттай хэлэх юм бол ямар ямар байдалд оногдох вэ? Зарим хүмүүс одоо ажилтай хүмүүс ч ийм байдалд ор согтуугаар машин тэрэг жолоодод явчихдаг. За өнөө байдалд ор ганц одоо эрүүгийн ял тооцсон уу? Үүнээс гадна бас бусад одоо хор хүнгэл ирж магадгүй тий. Энэ тухайгаас ярил.
3: Энэ дөрөвлөөс одоо хууль цаажийн хариуцлагын талаар уула таар одоо ихэнхий дан бүр одоо олон хэдэн хурангулах хөл 5 зүйлийн үр дүн гарч мэднэ. Нэг дугаарт нь л да ярангүй өргөвийн хариуцлага байгаа шүү дээ. Одоо дээр ярьсан өргөвийн хариуцлага. Хоёр дугаарт нь л одоо энэ албан ажилтан байсаар одоо ажилтны хүн байсаар одоо албатан байсаар одоо ажраа алдаж мэднэ. Тэгвэл одоо гурав дугаарт нь л одоо энэ согтуугаар тэрэг жолоодох энэ хооронд одоо босод зүйлийн

0: та хүн тохор хүнгээр очруулсан юм уу? Эсвэл одоо бостын өд хөрөнгийг одоо өд хогшилд одоо өгдлөг гаргасан байсан бол одоо иргэний төлөврийн хариуцлага баг үргэлж мэднэ. Тэгвэл одоо дөрөв дахь нь бол одоо сах дугаар жолоосон болоос одоо би тугаарыг хэлсэн 80-аас одоо 150-ийн хооронд хий. Одоо гөр хүн өвтөрхөн байдалд орно. Өргөний шитгэл бас орохгүй шахна бас засаг захаргааны шитгэл бас олж мэднэ. Хариуцлага олж мэднэ. Тав дугаарт нь бол одоо нийгмийн нөлөө бол одоо туйлын их. Манай энэ аюултайгаар төрөг жолоосон ял гэдэг шинэ энэ манай энэ өргөний хуулийг бол одоо 10 зүйл хуваадаг шүү дээ. 10 зүйл дотор бол энэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа ушир болно. Энэ бол одоо тийм болохоор энэ шинэ бол одоо энэ нийтийн амар төвшнийг сүрдүүлж байгаа энэ ушир дотор бол энэ шинэ одоо илүү хүнд наштай байж гэнэ. Хөдөөр манай энэ ялын одоо энэ үргэлэх өргөний энэ шийтгэл нь тийм хүнд биш болвоч одоо онд ялуудын харьцуулал биш болвоч гүйш өнний үрд өнгөн үл өндө нийгмийн амар төвшний өвдөж байна. Чин туйлын хүнд ноттой ушир гсэн хөлөө. Тийм болохоор бол өнөө одоо ариун зүйлийн нөлөөлж мэднэ. Жишээлбэл одоо ховь хүнд хамчруулал одоо ховь хүний итгэлийн үнэлэлт одоо гөрөн шин юм гэж хэлж байна. Өнөө бас нөлөөлнө. Тэгвэл бас ажил олох юм уу? Одоо ажиллаа алдаж мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Сүүлээр одоо чи эргүү шитгэл олсоор одоо ариун зүйлийн ажил алуусыг өрх болсоор одоо ариун зүйлийн байгуулга авахан байчна. Бас нэг нь үнэхээр одоо одоогийн хууль цаазаар бол одоо энэ үр хүүхдийнхэн одоо сүүлийн ажил олох, ажил алуу олох нь бас хашлах болцоотой гэсэн хэлээ. Учир нь өнөө л одоо энэ альбан байгууллага өнтер хүний авсаар өмнө улс төрийн талаар бас байсаалт хийдэг шүү дээ.
1: Харин
0: энэ талаар бол одоо өсөн өхийн одоо энэ ял байна уугүй юу? Энэ талаар байсаадаг олонхи байгууллагууд байсаадаг байна. Өнөөний энэ хууль цаазын байдлаар сул энэний нөлөөлөх одоо туйлын ийм болцоо туйлын их байна гэсэн хэлээ. Тийм болохоор одоо энэ цах дугаар төрөг жолоодох гэдэг шинэ ганс чаны ховын учир биш ээ. Энэ бол одоо гэр бүл тавчгруул, өөрийн ховь хүнд тавчгруул, нэг ялангуяа үр хойчтой авчгруул энэ чинь одоо туйлын их нөлөөтэй. Тийм болохоор одоо бид бүгдээр одоо чадхаар одоо өнөө бүрхэлдэг шүү дээ. Арих уусны дараа төрөг жолоодохгүй ээ. Төрөг жолоодох хул одоо арих уухгүй гэж хэлдэг шүү дээ. Би бас энд урайлж байна. Арих уусны дараа бүл төрөг жолоодорой. Амар төвшнө анхаарна. Арих уугаар төрөг жолоодох гэдэг шин одоо хүн олдны амар төвшөнд одоо туйлын сүрдүрл учрахаар баггүй өөрийн биедээ бас одоо харамсаад барахгүй нөлөө үзүүлэн шүү дээ. Ийм байдлаа.
1: Тэ хамгийн сүүлд бас манай хастай хуульчаас олондоо бас одоо машин тэрэг аюултайгаар жолоодхоос хэрхэн зайлас хийх энэ тухайтай бас сануулмаар юу вэ нү?
0: Тэг. Нэг дугаарт нь бол одоо аюултайгаар машин жолоодох гэсэн нь үр дүнгийн бол туйлын хүнд ноттой. Өөрийн өөр бие нөлөөлөхөөр барахгүй бас үр хүүхдэд нөлөөлнө. Тийм болсны хавда манас л одоо чадхын дотор одоо хөжөөч гсэн найд нөхд дундаас гсэн аюу одоо арих уусны дараа бүү арих жолоо арих уусны дараа бүү тэрэг жолоо тий. Тэрэг жолоосны дараа бүү арих уу гэснээ одоо цанг батлах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо өнөө үл жарам байдлаар ямар байдал байж гинэ өнө одоо уртаа оройн одоо арх ууцсан шүү дээ. Хоёр дахь өдөр нь одоо хамаачгүй тэргөөнд жолоодод явчихдаг байсан шүү дээ. Өнөө нь бодот амьдрал дунд бараа хоёр дахь удаа жарамдаа нэг дахь удаа төрүүч оройг нь хөтөрхөө их уусны дараа хоёр дахь удаа нь хоёр дахь өрт нь бас жолооцоор бас тэр сүбертийн шалгуулт гардаг байна. Тийм болохоор одоо уртаа орой хөтөрхөө уучхуулаа дараа өдөр нь чадхын дотор бүү тэрэг жолоодорэ гэж нэг сануулж байна.
2: Өрхөн хүндэттэй сонсогч та. Туба радиогийн өдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богино Тэгш, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
3: Би бүл дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов.

0: Тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар жохолч орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тэрээр хүүхэд ахгүй насандаа өнгөрүүлсэн малжих амьдрал, сургууль соёлын мөрийг хөөсөн нандин дурсамжаан эргчүүлэн дурссан юм аа.

0: Би ч одоо Шилэнгуул аймгийн Баруужимчин гошуун манай тэр сумыг уулын Баянболог нэгдэл гэж ярьж ирсэн өртөө. Баянболог ардын нэгдэл. Одоо ингээд энэ 80 хэдэн оны үед нэрийн салаа тоолтын гол. Тэгээд одоо бүр хоолтын гол Балгас гэж ярьж байна. Манай гошуучин бол 5 Балгас нэг сумтай юм аа. Манай миний яг төрсэн газар бол Шинэ Болог гэж.
1: Шинэ Болог
0: гэдэг гачаа. Би чи 1963
1: онд. 63 оны үед.
0: Тоолож л та. Би чи 9 настай сургуульч.
1: 9 настай сургууль орсон.
0: 71 оны өвөл шиг санагдаж байна. Би өвөл очиж. Манай аав нэмэ мөрөндөрөн сундлаад. Мөрний хардар сундлаа штт. Тэгээ би чи мөрний хардар сундлах дуртай мөрөндөр төвд хүүхдийг бөхсийг холгуулахгүй мөрний хардар жогсооч.
1: Аа гоё.
0: Аа тэгээд сургуулаас
1: манай.
0: Аа манай өвөлж ойрхон юм аа нэг 10-аад газар жайтай байсан. Гэхдээ энэ хоёр уул давна. Их жастай, жас шуурд манай гэрийн бараа байна. Гожгор гэн уулаас юм. Тэр дагаа тэгээ автагаа ойл сургуулд ивлэ. 71 онд манай баргаад тэр сургууль гарч. Сургууль гарна гэхэд гарах зих хэрэгэ. Сургуулийн тусгай бэлтгэсэн юм гэж байхгүй. Тэгээ энэ хоёр даслах бүдэн гэр. Тэн дотор ангийн гэрч мөн, байрын гэрч мөн. Амарч хөтгч агд амбал тэр гэр шахалцаад. Орд үсгэрэ хураалаа. Тэндээ маман сураас утдаг юм гэр. Чөгөө очлоо. Олон хүүхдүүд бид чинь тэр үед манай амьдралч одоо тэр отор мотороор явах явчихгүй болохлаа. Нэг их үйчүүл гэж байхгүй шүү чөг наадах. Аа би манай эргээ манайхны бол манайх бол тэр үед хоньны айл бас хонь хардаг. Ас асарн даалгаа өгч. Зөнгөний үе чинь тэр асаараа заавал өнөх чинь олноос жайду отор л зэвх юм шаардлагатай. Өвөл бүл нь өвөлж ангуу гэж өөр өөрөнгө нь тогтсон гуутай. Тэндэн шивэ бариад ингээ суудсан юм айл. Тэгээ үрсэн одоо нутгийн ах дунд сүлд миний хамт зурагчуд болсон олсууд байна. Манай тэр нэг дугаар ангид орох нь үуч одоо аяа н 20-ад хүн байсан юм. Манай үе хоргийн. Тэгээ манай анги дотор насаар ахын тэр үед надаас 7 ах хүн ус байж ч. Өмнө манай ангид орж. Гэчлэн бич хэмтэр гэсэн юм байхгүй ш тэр үед.
1: Та чинь ээлийнхэн том н гэсэн
0: бич. Тэгээ нэг хүн.
1: Эсвэл ч гэсэн.
0: Тийм. Ахт эсвэл. Энд доорон 3 хүүхдүүдтэй 5 хүүхдүүдтэй.
1: Тэгээ тийм эсвэл хүүхдтэй л таны аав үеж таны аав давдангүй гэж ямар хүн байсан бол?
0: Одоо нийлэндэг малч хүн да өрхий. Миний аав гээ одоо их сайхан дуулна. Олон сайтай. Гоё сайхан дуулдаг. Одоо нутаг усан дамбасхийн мөргэн хөл амттай. Хөл ам сайтай. Баран одоо хүнээ зөвхөн хажигаар буруу шиг юм тийм юм дүүж шидэхгүй шууд шууд л тийм юм байсан. Аа сайхан дуулна бичгтээ.
1: Аа
0: манай аав чинь би дажаг дуудна. Тэр 56 онд манай баруу үдмчин гошуунд банкны баг сургууль гарч одоогийн тэр Монгол 1 дугаар баг сургууль гэж хэлж байна. Тэр нэг их бий н аваад хөгөн сүмдэр нэг сургууль гарч тэр нь зурсан. Монгол бичгийг их сайхан бичнэ. Нарийн шав сайхан гүчэнгүү бичдэг. Бас кирилл бичгтэй. Тэр үед кирилл зааж хийж. Гэхдээ ийм хоёр бичгтэй хүн. Чиглэгээ өөрөө энэ бичиг номны тусын үг мэднэ. Чиг одоо намайг тэр үед аваад сургуульч болсон. Тэр үеийн сургууль муруулж гэдэг нэг сайн дэр баргаадын сургуульч юм бол өнгөрөө чамаас мөнгө төгрөг авахгүй тэр үед.
1: Аа
0: одоо
1: ч
0: сурдлаа шүү дээ. Хүүхдүүд сургуулах тийм шаардлага байсан байлгүй да.
1: Аа бүл тийм бичгтэй хүн байж ичээ.
0: Тэгээ
1: дөөшийн ярил дөөдүүл ямар усуд байсан бэл таних овог аим ярин уу багш?
0: Манайх бол ярихгүй.
1: Овог нэг ясхан ярь гэж ирсэн юм байж. Яг тэр нутгийн ууглуу хаанаас нүүж
0: ирсэн? Би яг тэр би яг миний тэр ажаан трийн нутг бол манайхнаас чүнши алтын гол гэж сум байсан.
1: Алтын гол.
0: Одоо манай хаалтад нийлц. Тэр алтын гол энэ тэр Дэян биений хүн. Одоо тэр ёла ярих ингээд нэг уул байж та. Тэр уул нь яг тэр баруун өмнө бүр миний өвөг эмэг амьдарч ирсэн. Тэр гажир юм. Тэгээ одоо 63 онд намаа төрөх жил тэр хоолтын голд ирч. Манай нэг аавын нэг ах нэг дүүн тэнд байсан. Тэгээд юу гэж ирсэнгүй тэр үдэс мишинт миний дээр бас нэг хоёр ихэр ах төрж гэн. Тэгээд тэр хоёр алдаж. Өнгөсөн ч одоо тэр үед бол нутаг.
1: Нутаг.
0: Нутаг жаална. Тэгээд одоо тэр юу нэ айлдаж та өнөө.
1: Бас нэг ч юм
0: руу. Аа тийм тэр үе ч одоо сумын маам нар. Тэгээд хоолтод нөөж ирсэн айл бич.
1: Тийм.
0: Газар төрж.
1: Тэр газар төрсэн таны тийм дөөдөл бол тийм усуд биш. Таны өөжийн тал нахчин талын усуд.
0: Манай нахчин талын усуд гэдэг нэг их байхгүй. Манай ээж багаас өнчөн.
1: тийм биш. Аав ахт үдүүлд.
0: Аав ахт уу тавуул. Хоёр нь галхад хэвцсэн. 45 оны тэр дайны үе. Одоо сөсөр яг манай тэр нутгаар ирж гэн. Тэгээ бачаа явахтанд одоо тэр үеийн ард хэл гэрвэл чиргийн төлөөс гэж юмтнес нэг жоод очоо гэдэг нь аваац.
1: Аа
0: ингээн дотор хураандлагдаа явчих. Одоо тэр үедээ яваад бол тэр Монгол одоо энэ манайхан ч олонгийн атсан бүр Сөхбаатарт шүү дээ. Тэгээ Сөхбаатар аймгийн нутаг тэр манай тэр хоёр аймаг юм бол энэ сүйлийн босгороос өмнө юу иржижээ. Чагтал мэгтэл иржиж харилцаж. Одоо тэр үе чинь юм болох юм уу? Өнө хаяг маяг
1: аа.
0: Энэ үе ятагаа хийцэн ч одоо эргэ байхгүй шүү дээ. Тэгээ аа бас явхаас өмнө ман тэлсэн гоо одоо тэр баян төм хавар баян төмнөө чаасны үйлдвэрд байж ялаа гэж хэлдэг. А тэгээд сураг тасарцсан. Би бас сүүл за хоёр улсын харчаа сайжирсан хань тийшэн бүсгээд очиж бас сургийн гаргахаар оролж үзэж бас сураг сонсоод байна. Манайхны тэмдэс явсан улсууд Улаанбаатард нэг 90-д настай нэг өвгөн байсан. Тэр өвгө хэлж инлээ. Юунд одоо хүүхдүүд нь Сөхбаатар Эрдэнэ цагаан байна гэж ярьж инлээ. Одоо
1: бид таны явах нарын хүүхдүүд хэвчтэй одоо тантай өөрөө яг ахтугаараа болно
0: шүү дээ.
1: А тийм төвхтэй юм байна. Таны тэр яг баг уугийн холтын голын тэр гүр таны багийн амьдрал сургуульд орохоос өмнө таны 5-7 насны үеийн таны сэтгэл чөдлөгдсөн амьдрал юу вэ одоо?
0: Тэр үед нүүдэл.
1: Нүүдэл.
0: Жохон яг нүүдэл амьдралаар байж ич. Би ч одоо баг өндөр дундад 79 онд Шилэн гол аймгийн Монгол дунд сургуульд очсон. Араа тэр үед оноо шилж авж байна.
1: Тий.
0: А. Тэгээд тэр болтлоо би тэр хөдөөний амьдраад. Одоо холтын гол сургууль дээр 3 жил анг дундад байлаа гэдэл чөлөө тавлаа харчих юм чи. Тэр үед манайхны мал ах хавоогод чи хамтын хани хараад чигэд амьдардаг айл.
1: Аа
0: чи тэр үед ч одоо бараг 50 тэмдэглэн. За нэг сар хөдөлмөрлөвл 30 жоос өгнө.
1: Тийм. Нутгийн бууралчуу таны нутгийн иргэн тойронд тантай хаяач хаяа таардаг байсан. Өвгчүүл ямар усуд вэ?
0: Нам мам сайн миний нэг авах их авах мөлхөн үн байсан. Шүрвсэн татацсан тийм мөлхөн. Тэгээ тэр хүн нам сайтай. Сүмд лам байсан намтай. Үлгэр их дууд. Одоо тэр хүний гараас би тэр хамаг анх олж уншсан нам бол 3 улсын үлгэр. Энд ч одоо бараг нэг 74 5 оны үед л байх уу. Тэр үед хаваран тэр
1: нарын настай явчаад байх
0: юм. Амж хадгалж чи хайл гэдэг чинь бас амаргүй ш нам нэлээ орхоотой үнэ
1: хүлээлхүү
0: тэр намыг уншдаг байлаа би тухайн тэр би сурлах сайтай хөхд би
1: тий
0: сурна тэгээ 3 анги баг сургуулийн 3 анги гэдэг чи одоо 74 он нэг үеэс эхлээд би гот усан дан тэр үе сурлах ихтэй арай 2 ханаад л хамнах суралч нэг гот айл 4 5 айл суудсан бол суралч За баргаадын дарга энэ чинь манай шиг хоньны айл энэ чинь шинэ жил энэ чинь үеэр ирээд бас шинэ хорооны өвөл энэ төр дуудаж өгөн шүү. Ялангуяа 76 оны өвөлүүд би хорооны өвөл арга уншсан. Мод шиг өнө хөдний нэннүү жодуул энэ төр гарч шинэ дуул. Жаргаа дээрээс нь одоо тэр үеийн шин жарг санаа 76 7 онд ч одоо. А энэ энэ бүр уншид дууддаг байла. Олсууд аа энэ хүү жоохон гоё уншиж чинь дуу нам дуудна гэж хэлнэ сайн дууж чинь улам хөрөн штт тэр их цаанаанд бууж ин даа ингэж үлгэр нам уншиж сурсан хүн ээ
1: гэж орж юм таны эсвэл хөхтөөс чинь миний сонсолоор бол сургууль соёлгүй явсан баргал ганж таашахгүй
0: тийм сургуулийг мөрий одоо гүйчээс нь бол би шүү аа одоо би их сургууль төгсөл босно бол миний дүнрүүч ч одоо өндөр дундад сурлж исэн нэг л дүү сурсан юм аа. Тэрийг бас дутууд өгсөн. Бусдад нь бүр хөдөлмөр ажил дээр тахаар
1: явчих.
0: Аа, олонхийн баг сургуулийн соёл.
1: Олонхийн байдал дээр энэ ээлийн чинь том хөлтөн гэртэ үлддэг штэ.
0: Тийм штэ.
1: Таны хаягаад гэж та яагаад явсан?
0: Тэр бол манай аав ээж хоёрын л сан. Нама одоо энэ нам сан сурж ийн гэхэд өнийг нэг
1: юм болох
0: чинь. Аа, юм болох чинь. Ингижил чармиасан хэрэг. Тэгээ миний оронд одоо өөрөөр хэлбэл дүнрүүд нь хөрх өргөдөл болчихгүй.
1: Та өөрөө сургуульд яваад дүүнөрч яваад өдөө үлдсэн бол ямар хэр малчин болох вэ?
0: Аа я малчин ч одоо яадаг юм бэл да. Баргаадын дараа болно би. Аа. Амал сайттай уу надад чиг мэргэлээ. Одоо чиг өөрөө харам додын төрөө явцсан.
1: Одоо явж
0: ийм л үн да.

0: түрүү та бас яриад ижсэн. Чөвлөмөө багш таны багш байсан биз дээ.
1: Тийм. Анхд өндөр дундад манай анги хэл бичгийн багш байсан.
0: Сэрүүн онжил танд 41 анги. Нэг анги.
1: Одоо энэ сэрүүн онжил Чөв Чалмон манай эцэг бүр яг нэг анги шүү дээ.
0: Чөвлөмөө багши би өөрхи гайгүй сайн байхад нь гэрт очиод тэгээд ярих таад ярьж ийсэн. Нөгөө нэг гэр мөр олж өгнө
1: гэж
0: болсон. Манай хэдэг.
1: Тийм шүү. Бид бас сүүлд шинэ гэрд нь орсонд бас мөнгө төгрөг аваач гэж ярьсан сэрүүн онжил манай төрхи. Сэрүүн дэл манай хоёр хамаг сүүлдөө сүүлийн замд нь жоохон үүдсэн өрхи нас барахт нь бас очоод бид хоёр баргын тал дээр очлоо.
0: Цөвлөмөө багшраас нь ховрын хүн шүү.
1: Сэтгэлэг сайтай, их жоргтой. Жоромог бас. Манай ангит мөр 30 хүн байв уу? 29 хүн байв уу? Бараг тэрнэр санаагаар бол бүгдийн уран зохиолч болгоно. Ингээд оролдож байгаа хөл бичгийн мон одоо уран зохиолын багш аа. Сайн жаа. За чөвэд багшийн санаагаар явсан одоо манай нэг Чалм сөрөнд манай гурвал юм аа нэг уран зохиол тэр хоёр нь сайн уран зохиолч аа би нэг одоо дунд замаас гарсан юм уран зохиол.
0: Тэгтээ зэрэг чинь та хэдийн зохиолч болдог чинь тэр тэрг өөрийн тим одоо төрөлөх боломж нөхцөл авьяас бас байсан байх л үлгүй дээ. Тэгтээ чөглөмөө гшийн зөвлөлөг бол бас л цааш
1: үргэлж тэр энэ зам руу оруулахад бол сөргөшл готлсон. Манай хэдий ч одоо хамаг өрт би одоо тийм 79 онд Монгол дамт сургуульд очиж сөх шингэрд хамаг анхны тунгалаг тамирроо мань үдчиж яган гатарт холсны жоргт холсны цан юм мартон явж их юм жоргт хамаг анхны тунгалаг
0: тий тий
1: тэг чигэл бол а чихээ гайхаж ваа энэ чохол юус ингэж гоё бичиж болдог ба ш чатгал таалагч одоо чанаасаа түр уран чохол ус тийм хорхотой чийлвэл байж ичээ
0: Цөвлөмөө багш тэгж хэл юуж ийсэн бэ шттэ. Тэр өөрийнхөө шилэн голд адалж ийсэн багш гэсэн их ярьдаг юм аа өөр хэрэг.
1: Тийм. Залуу насны шилэн голд юм чинь. Гурван хүн бүр шилэн голд гарсан. Ани аймгийн Монгол дунд сургууль ганцхан манай анги гэд би бардаа хэлнэ. Өглөө давтлаг дээр Монгол дуу дуулчаад хоёр дуу дуулчаад сая давтлаг орно. Бусдын бүхэн давтлаг дээр чимээ гарахгүй шттэ. Манай сургуулийн чихрэл орж ирээд манай багштай хөрлөж ийсэн. Багши жанж чи яаж их юм бүх хүүхдүүд давтлаг орж халаа таны анги дуулаад Эн чинь бас нэг зүйлийн давтал. Уран зохиолын хамаатай дадлаг хийлгэж байна. Манай юу гэдээ болно? Монголын сайхан орон болоод Аюуш Баатар аа. Багш бүр өөрөө жааж. Эн чинь манай усыг юм сэтгэлтэй болгоо авчихгүй.
0: Өглөө үртлээ.
1: Мандаг шүү.
0: Үжи сэтгэлэг урам зоригийн хөгжөөж хүмүүжүүлж яах гэсэн
1: юм бэ? Тэгдэ манай анги хэжээдийн тийм юутай амар өрчдөө шүү дээ. Өтөртөө ингээд
0: тэгж их хэлж
1: хэлээ. Чилэгээр харагдалт тэр айс чин өдрөдөн би эн чин өнөө тэр үед хөөхд бид ядрах юм битгүй. Гэчээ судлагын завсар явахд эн чин бодогч юм.
0: Урагшилтын аяа.
1: Аа эн чин өдөр марш шиг дууш тэр чин бол. Аа энэ нүүлгэл байна шүү. Хм бэ.
0: Сэйн багш гэдэг тийм байгамшигтэй байдаг юм биш үү?

0: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Даабаатарын сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж Дээж Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。